0: 4 часа. Новини. Две нови стратегии на Европейския съюз за островите ще бъдат представени днес в Кипър. Страната е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
1: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Пътната полиция в Солун предупреждава, че се очаква затруднен трафик

0: През почивните дни може да има и забавяне в посока Халкидики, предупреждава кореспондентът Никати Пеева.
1: Източната част на околовръстния път в Собол отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кавала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция, Катя Пеева.
0: В Великобритания избухна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като в статия за Таймс Тап призова чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти. Още за казуса от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на ТАП, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушение на министерските правила. Отдавни среди обаче обявиха, че ТАП остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си ТАП написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че ТАП е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнъм, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Преди минути завършиха двата матча, които си играха едновременно в шеста група на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Нидерландия победи Тунис с 3 на 1, а Япония и Швеция завършиха наравно при резултата 1 на 1. От 5 часа са двобоите от четвърта група, Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. През деня ще бъде предимно слънчево, след обедните часове главно над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края на емисията Пътна информация, възстановено е движението по пъти Разлог Гоце Делчев при 67-я километър в района на село Буково. По-рано там движението се осъществяваше двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Така завършва емисията новини в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ, госпожи и господа, и от Шумен. Дни след лятното слънцестояние все още сме на прага на един от най-дългите дни в годината, което за повечето от нас означава повече светли мигове, повече живот, повече срещи и повече посоки, които могат да направят този петък успешен, смислен и запомнящ се. Или поне, когато слънцето започне да се скрива до вечера, спокойно да си кажем, имало е защо да се събудя тази сутрин. Вярвам, че всички, които са в ефира на Хоризонта, вече са будни, всеки по-своему, и очакват новия ден, 26 юни. Последния петък от месеца с вас е екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов.

все още потъмно, а за някои и на лунна светлина. Предлагаме я първата тема в предаването тази сутрин. Това е анонс на дебютния едноименен роман «На лунна светлина» на Жустин Томс. Разказ за травмите на 20 век от арменския геноцид през 1915, Първата и Втората световна война до женските трудови лагери през комунизма. Ще започнем с история от миналото, за да продължим с история от настоящето, защото всеки трети се нуждае от социална и психологическа подкрепа. Каква подкрепа дава Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания в Шумен, ще ви разкажем и за това. И още за срещите, общуването и приятелството в няколко минути дори, след като ще следват и още въпроси и още отговори в предаването. Защо и мъжете обичат да плетат? Хоби или метод да се откъснеш от делника. Наскоро русенец организира плетене на открито и събра любители на майсторските трекове с куки и прежди. Ще ви срещнем и с него, защото пък неговият разказ е много вдъхновяващ и завладяващ. И още. Възможно ли е България да бъде в топ 10 на сините зони по света, места, където има най-голяма продължителност на живота? Разказва Росен Гацин от БАН, който създава карта на дълголетието в България. И в края на срещата ни ще обявим началото на комедийния театрален фестивал на името на Тодор Колев в Шумен. Официалното откриване е тази вечер от 18 пред паметника на актьора в градската градина, а първият спектакъл, който ще бъде показан, е «Дами канят». В края на предаването ще оставим и достатъчно минути и за вашите поздрави, а до тогава бъдете на тези вълни, за да сте част от по първи петли този последен за юни петък.

0: Дебютният художествен роман на българската авторка Жустин Томс ще имаше среща с четящата публика в Шумен през тази седмица. Самата книга проследява драматичната съдба на няколко поколения арменци, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България. Заради интересът и към българската история, и то към близката българска история и света, и след продължително проучване на архиви и интервюта с живи свидетели на епохата, Жустин Томс се решава да разкаже историята за трудово-възпитателните лагери за жени у нас по време на социализма. Прототипът на главната героиня е бабата на авторката, която е арменка. За авторката написването на роман за тежкия живот, страданията и оцеляването на жените в тези затвори е семейен дълг, който тя изпълнява. Книгата е посветена на всички убити и репресирани без съд и присъда хора. Заглавието на Лунна светлина е препратка към прочутото пиано произведение на Клод Дебюси, което служи като символ на светлината, изкуството и надеждата дори в най-тъмните човешки моменти. Ще се срещнем с нея с интервюто на Миглена Стефанова.
1: Жустин, познаваме ви като дигитален човек, бизнес лектор, а днес си говорим за дебютния ви роман. Какво ви извади от това интернет, уеб пространството и ви вкара в този свят на художественото слово?
2: В последните години се опитвам да излизам доста от дигиталното пространство, защото там има едно голямо пренасищане. Всъщност винаги съм се интересувала от близката история на България и на света. И така се случи, че тази тема още повече ме заинтригува и седнах и работих по тази тема, направих много голямо проучване на архиви, на допълнителни материали, четох и така реших да разкажа тази история за женските лагери в България по време на социализма, тъй като това е една изключително необговорена тема и хората наистина не знаят, а пък когато не знаем някои грешки, които сме направили в миналото, сме много по-способни да ги повторим.
1: Така е, 10 години проучвания, за да се появи романа ви на Лунна светлина или Клер де Люн. А каква история или нещо друго всъщност лично ви накара да си кажете, трябва да напиша този роман?
2: Няма да крия, че всъщност прототипа на главната героиня е моята баба. И беше по някакъв начин и семейен дълг да разкажа тази история, макар че тя е обобщителен образ, разбира се, и съм ползвала само като основа на цялото. Наистина, след идването на комунизма в лагерите са изпратени много интелектуалци, хора от сферите на образованието, юристи, художници, артисти и така нататък. И специфично имало и два женски лагера, в които са изпращани жени без пряко да са били виновни за каквото и да е, само защото са принадлежали към тази класа или са били по-образовани, знаели са езици. И знаеки тази история и разказвайки много пъти по други поводи, бях получавала обратна връзка. Това нещо трябва да бъде описано в роман. И всъщност това ми даде и допълнителна мотивация наистина да седна и да опиша и да навляза много по-дълбоко в тази тема, да направя тези проучвания и да напиша романа.

0: много на светлина.
1: В романа го има арменския геноцид, има ги лагерите от комунизма у нас. Как тези събития определят този така ужасяващ на моменти 20 век?
0: Да, дори за арменския геноцид се знае много малко. А в България и дори да има така по-старите поколения да имат обща представа, при по-младите въобще не знаят какво се е случвало. Разбира се, след арменския геноцид следва Първа световна война, Втора световна война. На България това се отразява изключително така пагубно. Знаем тези събития. Не само на България, разбира се, цяла Европа е посечена. И наистина бяхме, въобще хората, които пишат, бяха доскоро длъжници на обществото, защото имаше много неразказани истории, то все още има. И се надявам, че именно с този роман помагам поне малко да се осветли тази част от близката ми история. Знам, че и в Шумен има доста хубава така арменска общност.
1: Имаше. За съжаление, вече имаше, не е толкова. Да,
0: поступява се, както и в цялата страна, но е факт, че арменците гонени от геноцида в рамките на Османската империя са били така доста добре посрещнати като християни в България и така са се адаптирали в годините. За жалост, нали, тъй като са били по-предприемчиви, вече идвайки новия строй социалистическия, те са били и доста често, както и много други, нали, части от обществото, подлагани на нов тип репресии или пък изпращани в тези лагери трудови.
1: Романа ви говори за миналото, но какво ни казва той днес на нас, хората от 2026 година, които отново живеем в един несигурен свят?
0: Да, всъщност романът беше готов много отдавна и реших, че е време да бъде публикуван.

0: е забравено и затова и повтаряме да бъде възможно дори през 2026 година на толкова близо до България на няколко места да се случват военни конфликти доста сериозни и да се мобилизираме и да предприемаме действия, да не позволяваме невинни жертви и невинни хора да умират без значение по какъв повод.
1: Този роман, който написахте на Лунна светлина, отвори ли вратата за втори роман, художествен?
0: Да, истина е, че много ми се ослади писането и сега довършвам последните няколко години. Всъщност аз натрупах много материал при писането на първия материал и много романи, много неразказани истории станаха. И затова и в момента работя, довършвам втори роман, който също се надявам до края на годината да вече е при своите читатели. И горе да остана в същата епоха, социализма, разказвам друга история, но пак за тези времена, за които младите не знаят нищо, а пък бяха, ние ги живяхме и трябва да бъдат разказани тези истории.
1: Жустин Томс е преподавател в Департамент медии и комуникации на Нов български университет, водещ експерт в областта на дигиталните медии и комуникациите и е сред утвърдените предприемачи в българското уеб пространство. Развива подкаст за култура и изкуство и участва в реализирането на платформата Създателите, дигиталните оптимисти на България.

0: Следват минути за нещо, което искаме да споделим с вас, нещо, което изисква съпричастност, изисква да отвориш сърцето си и да срещнеш също толкова отворени сърца. Става дума за нуждата от социална и от психологическа подкрепа. В Шумен тя се предоставя с 29 социални услуги, като предстои разкриването и на нови. Сега ще ви разкажем за една от тях, която съществува в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждане в Шумен. Той работи от 2016 година и към момента от услугите в центъра се ползват повече от 60 потребители, които са от цялата община. Екипът е от 5 специалисти и 2 души поддържащ персонал. Повече за Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен сега ще ни разкажат Русица Рабоджиева и нейните събеседници.
1: Потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен не крият, че с нетърпение очакват дните, които са им определени за посещения. На входа виждам мъжка компания на раздумка. Разговарям с Валентин Мирчев, Николай Георгиев, Николай Озунов и Христо Христов.
2: По принцип не занимават. Те си имат програма и по програмата, каквото са писали там, организират.
3: Има и физиотерапия, уреди, а има си физиотерапевт. И както ти сега, седнали и се приказваме.
4: По-приятелски.
2: Има сладка приказка, да.
5: И играят се карти, шах.
4: Тоест не е само физиотерапията?
5: Не е само.
4: А доколко ви е полезно това, което правите тук?
3: За мен ми е полезно. Отбивам се времето, свободното.
2: Във Варна организират групата, заминава на санаториум за една седмица и там вече какво ти е писано в телка. По предписанията на телка ти правят процедурите.
5: Абе, добре ни влияят. Като се съберем тук и като се разпреказваме, като се прибера вкъща, повече ми се дояжда, даже и ми се допила и ракийка, и биричка.
4: По-добре се чувствате.
5: По-добре се чувствате.
6: Все пак социални контакти има тук. С хората, тук ставаш приятел с всички.
1: В стаята за срещи продължавам разговора с Бахтишен Ибрям, с Иван Кълдечкова и Станка Стефанова.
7: Много съм доволна. Много са грижовни, много са съобразителни. Тук има хора с различни заболявания, основно трудноподвижни. Трудотерапия, имаме психотерапия, физкултура, физиотерапия. Всичко, което е в полза на хора, които имат, на инвалидите, които имат нужда от такъв център.
8: С нетърпение чакаме да дойдем тук и всичките да си кажем.
9: Нашата група е хубав петък. С нетърпение чакаме петъка да дойде.
8: С нетърпение чакаме да се съберем и всеки да си каже дали за хубаво или за лошо. Се споделяме всичко.
9: Да. Хубаво ми е просто. Аз съм сама живее и чакам петъка да дойде с нетърпение. За мен ми е удоволствие да идвам.
8: Социални контакти, приятелство.
9: Да, разбира се. Най-вече това. Социалните контакти.
7: Хубавото и лошото се споделяме тук.
9: С една дума хубаво ни е тук. Искаме да посещаваме.
1: Социалните работници Анелия Митева и Тюркян Наил и директора на центъра Севелина Колева споделят, че хората, с които работят, имат нужда от социални контакти.
10: Имат необходимост, ужасно голяма необходимост да напускат дома си, да се срещат с хора, да разговарят, да има с кого да споделят проблема, радостта си, всичко. И това е наистина основния проблем, защото голяма част от тях живеят сами. Децата им са надалечи, я се чуят, я им окажат някаква подкрепа. Имат непрекъснато въпроси, нали, телефоните, примерно, за да могат да се чуват с децата си. Това е просто, нали, редовно. Нали, управи ми телефона, не се вижда, вайбъра не се чува и така нататък.
8: Това е далеч обаче от социалната работа.
10: Но, да, но те това си търсят и ние сме длъжни да откликнем.
8: Това...

0: как.
1: Социалната работа. Не е далеч.
0: Няма как. Просто, значи, при мен като дойде човек, аз правя всичко, нали, което зависи от мен, да му помогна и да му задействам по всякакъв начин.
2: Социалната работа е решаване на проблеми. Това е същността на социалната работа. Те за това колежките се мъчат да обяснят, че когато дойде някой в центъра, те първо идват с проблема си и ние се стараем да го решим. Нали, дали ще съм аз, дали ще са колежките, трудотерапевта или който ще е да е от екипа.
1: Те в нашите очи виждат подкрепа, виждат решение. Разчитат на нас, разчитат на нашата помощ, на нашата подкрепа. Ние сме връзка с институцията, подкрепа между институция, потребител, разрешаване на казуси, проблеми. Ние сме всичко за тях, ние сме тяхно семейство.
3: Какви са условията един потребител да стане част от центъра, казва директора Севелина Колева.
2: Първото условие е да имат телко решение или ЛКК. Това са основните документи, които обославят приема им в центъра, тъй като центъра е за хора с увреждания. По принцип, когато чуят за нас, идват на место и ние им обясняваме. Ако са чули за някакъв вид социална услуга, не говоря конкретно за нашата въобще услуга на територията на общината, отиват в дирекция социално подпомагане, където там социалните работници ги насочват. Им обясняват и предполагам, че те си избират. Услугите са много различни. Попадат при нас, като отидат в дирекция социално подпомагане, подадат документи, медицинско отличен лекар. Колегите от дирекцията им подготвят една предварителна оценка, изпращат ние и ние вече тук сключваме договор при определени условия.

0: от личен лекар. Колегите от дирекцията им подготвят една предварителна оценка, изпращат ни я и ние вече тук сключваме договор при определени условия.
1: Социалните работници Тюркян Наил и Анелия Митева допълват.
2: Първо идва с предварителна оценка от социални грижи. Там има посочен срок. Прекратяваме договора и предварително по желание на потребителя.
3: Изцяло доброволно, доброволно е посещението. Дори да имаме договор сключен за 3 години, когато човека реши, че повече няма нужда от нас, никакъв проблем не е, договора се прекратява. Също, нали, в много от случаите ви чухте от потребителите, когато кажем, молите ви са, нали, имам нужда, желая, нали, и ние сме съгласни, че това лице наистина има нужда да посещава центъра, имаме право да го удължим договора с анекс.
1: За да се подобрят условията в центъра, общинската администрация в Шумен започва ремонт, който трябва да приключи до края на октомври.

0: от занимание за нашите баби през последните 3-4 години, плетенето се превръща в мащабен пазар, който се движи от вълната на така наречената бавна мода и направи си сам културата сред младите хора. За някои творци плетенето е занимание, което ги откъсва от бързото ни време. В хоби и дори в начин за допълнителен доход се е превърнало плетенето и за един мъж от Русе. Той се казва Иво Григоров и наскоро организира плетене на открито в Русе, събитие, което събра и малки и големи. Желанието на помощник фармацевт от край Дунас град е да популяризира плетенето и да направи събитието традиция за Русе, защото по думите му има много хора, които плетат, но ние не знаем за тях. Как започва това негово хоби и занимание, защо това му доставя удоволствие? Само жените ли плетат тази дейност или тази дейност е интересна и за немалко мъже? Сега ще чуем от интервюто на Доротея Генчева с Иво Григоров.
1: Иво,

0: Цветените пуловери и всякакви различни плетива, като че ли никога не излизат от мода, обаче все по-малко хора може би могат да плетат. Всичко си го купуваме на готово. Плетенето за вас е хоби. Как изобщо това се превръща във ваша страст и в нещо, което правите с удоволствие?
1: Само да кажа, че се оказва, че плетенето не е забравено. Също се оказва, че има изключително много хора, които плетат, но просто не споделят с останалите и остава нещо като затворен свят. Това го казвам, защото аз преди 6 години, когато се научих да плета от интернет, беше началото. Тогава беше локдауна по времето на COVID. И съответно хотела, в който работих, затворен, но тъй като аз работех далеч от родния ми град Русе и живеех в този хотел и останах в сградата, за да поддържам самата сграда, заедно с още две колежки, които също бяха от Русе. Едната от които плетеше и реших какво да правя, да се науча. Тя плетеше основно на обръч и така наречените две игли. Обаче нещо не ми се получаваше лично на мене. Изнервях се, заплашвах я, че ще я набуда с куката, защото не мога да го схвана, не мога да го разбера. Трудно ми беше и мислех да се откажа, но в интернет, в Фейсбук, по случайност ми излезе клипче плетене на една кука и сметнах, че може би ще се справя с това начинание. Опитах се, получи се. Първото, което направих след интернетите, е което реших да се пробвам с шалове, с шапки и се оказа, че точно това плетене на една кука е моето нещо. Интересна е истината, като човек, който е наблюдавал доста плетенето на две игли на обръча, за мен то е по-сложно от гледна точка на това, че различните бодове, които се използват, за да се наплете даденото изделие, поред мен има много повече вариации в обръча, отколкото в едната кука, но може би защото е една идея по-пипкаво и трябва да се следи точно къде влиза куката говорим за плетение на една кука. Много хора твърдят, че това е по-сложно, но лично аз не съм на това мнение.
0: И така започна вашето хоби, вече 6 години казвате.
1: Да, направих една огромна жилетка, която според интернет трябваше да бъде размер М, но в крайна сметка след всичките инструкции, които изпълних според YouTube, защото аз не научих на английски, за жалост, не можах да намеря уроци на български. Според инструкциите, които изпълних едно към едно, с преброяването, с клетките, всичкото, и се оказа накрая, че можем да влезем трима човека в тази жилетка, която се води размер М. Създадох се страница в Фейсбук, която се казва Да плетем с Иво, и започнах да публикувам моите творения в тази страница и се замислих, че може би бих могъл да правя уроки на български за хората, които искат да се научат, но не разбират английски. И между другото, в този процес получих и доста заявки за поръчки да изплетат плажна чанта, някаква шапка, някаква жилетка, елече, е такива неща и то дори стана малко като бизнес, но след това вече работата продължи, вече COVID ограниченията намаляха, хотела заработи малко по-така усърдно и се наложи малко пауза на моята страница да направя. За щастие обаче 21 година моят баща почина и се наложи да се прибера обратно в Русе, защото не мога да оставя майка ми самичка. Тя имаше нужда от подкрепа, имаше нужда от някой до нея и съответно се върнах в Русе. И започнах да работя в Русе, а записах да следвам висше, поредното всъщност, защото не ми е първо, за да мога да работя на месторабота си в болнична аптека в Умбал Медика в Русе. Дори между другото, в момента съм в държавни изпити, в държавната ми сесия. От трите изпита два съм взел, другата седмица ми е последния изпит и вече съм помощник фармацевт официално и окончателно, но реших да обърна малко повече внимание.

0: на моята страница, защото ми направи впечатление, че има един друг българин, който живее в Англия и той е започнал да прави уроци. Много хора искат. В моята страница постоянно ме питат, публикуват кога ще почнат уроците, защото още не съм ги започнал. Така, аз искам просто да го популяризирам, имайки предвид, че това е моето хоби странично, което от време на време ми носи някакъв приход, но това е точно удоволствието и хобито. Плетенето не е само е така за убиване на време, а всъщност дори има и медицинска цел. Не знам дали сте чували някога, но самото плетене е доказано медицински, че намалява вероятността да се проявят рано симптомите на Алцхаймер, защото е необходима концентрация. И плетенето помага това да се концентрираме повече над нещата, които правим и съответно тези симптоми да се проявят по-късен стадий.
1: Обичайно като чуе човек за плетене, си представя някоя по-възрастна жена, бабите ни едно време плетяха много. Срещат ли се мъже, на които им допада тази дейност?
0: Интересно е смята, аз съм в борба с предразсъдъците. Много се ядосвам, когато има такива предразсъдъци. Едно време в Древен Египет плетачеството е било изцяло мъжка професия. Учило се повече от 6 години, за да се специализираш и професионализираш в тази сфера. Това нещо е продължило по този начин години наред, докато в средновековието не се е създала плетачната машина и съответно тогава навлиза в домовете и предимно женска работа се става. Друг пример ще дам. Театралното изкуство. Не е имало актриси. Женските роли са се играли само от мъже. Първите хора, които са носили грим, също в средновековието са мъже от аристокрацията. Високите токчета са били мъжка мода. Впоследствие става дамска. Споменах за колегата, който плете, който е от Англия. Той е мъж. И ми прави впечатление, че има доста мъже, които плетат. Другото е гоблените. Много мъже правят гоблени.
1: Вие сега наскоро съвсем в Русе направихте това плетене на открито. Кажете няколко думи за събитието, какви хора дойдоха и изобщо как ви хрумна да организирате една такава инициатива.
0: Аз съм в няколко групи за плетене от цяла България и ми направи впечатление, че в по-големите градове, като София, Пловдив, Варна, те организират плетене на открито, точно по случая, т.е. световен ден на плетенето на открито. Така се казва деня. Разрових се обаче в русенските групи и такова нещо не видях и се ядосах. Защо ние в Русе да нямаме такова нещо? Аз знам, че имаме достатъчно много плетачи. И реших да се пробвам да създам това събитие, да го организирам. Пусках по групите събитието в страницата си. Коментирах с последователи, че ще организирам такова нещо. Свързах се с общината, за да искам разрешение, защото това е все пак се води масово събитие и трябва да спазваме всичките правила. Закупих малко почерпка да има. Организирахме се пред сградата на пантеона на възрожденците в град Русе, близко до центъра. Дойдоха хора, събраха се, млади и големи. Да, имаше доста възрастни жени, но имаше и деца. Имах, може би, 5-6 деца, като най-малкото дете беше на 9 години. Събра ми очите, спря ми дъха това дете. Имаше и други две деца. Те са се учили от занималнията. Мой познат беше докарал дъщеря, която също плете. Той пък свири на китара, така че имахме и малко музикално оформление. Образуваха се няколко групички, хора, които се познаваха или които не се познаваха, да обменят опит, да поделят идеи, обсъждаха се различни видове куки, различни видове прежди, различни видове плетива. Да ви кажа, беше много приятно и за няколко часа добре прекарано време и всички питаха кога ще бъде следващата среща. И ще има такава среща, ще се опитам да я организирам през юли месец, вече знам как се правят нещата и мисля да се опитам да го направя по-периодично.
2: Така, срещата с Иво Григоров от Русе завърши емоционално първия част от времето ни по първи петли. Във втория сме приготвили още теми, в които ще има и любопитни факти, и лични срещи, дори и покани за този петък. Преди това обаче, ред е на новините в 5. Ще ги чуем след 10 минути.

0: Horizont.
1: Petčasa, noviny. Народното събрание ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
2: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Киразов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините Даниел Инков.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването.

0: и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са в Велико Търновско, а 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населените места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. 68 испанци са в неизвестност след земетресенията в Венецуела. Правителството в Мадрид изпрати към Каракас самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а тази на посолството незначителни в резултат на земетресенията. Близо 200 000 испанци живеят във Венецуела, като много от тях имат двойно гражданство. В същото време правителството в Мадрид изпрати транспортен самолет Airbus 330, превозващ спасителни екипи, които да помогнат след земетресенията във Венецуела. Общо 57 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили на Испания вече пътуват за Каракас. Това са военнослужещи, специализирани в локализирането на оцелели под развалини, оборудвани с камери, сензори и обучени кучета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британският крал Чарлз разкри, че е платил 12,9 милиона паунда данъци за периода 2024-2025 година. Размерът на платените суми поставя краля сред 100-те най-големи денекоплаци в Обединеното кралство. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Чарлз III стана първият британски монарх, разкрил публично данъчната си сметка. Неговият по-голям син, принцът на Уелс, предекларира, че е платил 7 760 000 паунда данъци за същия период, показват данните в годишния кралски доклад и отчетите. Публикуването на това колко данъци доброволно плащат крали и принц Уилям е било лично решение, взето от двамата мъже според техните канцеларии. Бъкингъмският дворец определи хода като повишаване на прозрачността и яснота за по-широката общественост за разбиране на отчетността на монархията. Също така беше разкрито, че кралят и кралица Камила ще продължат да живеят в Кларенс Хаус и няма да се преместят в Бъкингъмския дворец, когато до година приключат ремонти на стойност 369 милиона паунда. Сметките показват, че основният източник на финансиране за кралското семейство, така наречената субсидия на суверена, ще бъде увеличена до малко под 100 милиона паунда за 2027-2028 година. Сметките показват също, че кралят е платил 11 милиона и 700 хиляди паунда данъци за 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пета минута се игра вече от двата матча в четвърта група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Парагвай и Австралия 0-0. Съединените щати поведоха на Турция с 1-0. Дежурен синоптик е Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 26 юни в София е измерена през 1979 година – 4,6 градуса, а най-високата през 2007 година – 35,5 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 50 минути и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 19 минути. Сутрешните часове ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: По-малко от час не остава да бъдем заедно до края на предаването. Отвън просветлява, госпожи и господа, новият ден е на прага ни, а с него и новите възможности, новите очаквания, новите надежди. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов ви желае този ден да ви донесе това, което сте очаквали, и вие да се окажете готови за това, което наистина сте си пожелали.
2: Жига е...

0: Не мога да се сдържа да не благодаря за тази усмивка на Андриан, нашият музикален редактор и тон режисьор. Заедно с него продължаваме с още една тема, за която мечтае всеки и за себе си, и за скъпите си хора. В следващите минути ще говорим отново за българите, за тяхната устойчивост, за здравия им дух и всичко, което ги нарежда сред дълголетните нации. Провокирани сме от най-новото проучване на доктор Росен Гацин от БАН, което е свързано с изработването на карта на България с отбелязване на зоните, в които през годините и столетията назад са живели най-продължително. В света са познати 5 сини зони, в които населението живее най-дълго, а доктор Гацин има амбицията да проучи причините и районите на дълголетието и у нас. Има ли и какъв е ключът към него, кои са източниците, които ползва, за да прави проучванията на терен и може ли киселото мляко да има важна роля в продължителността на живота ни? Отговорите на тези и други въпроси ще чуем сега от интервюто на Яна Косева с доктор Росен Гацин, главен асистент в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българската академия на науките. Задълбавате в темата за дълголетието и последният ви проект е да създадете карта на България с така наречените по света сини зони, които районират къде хората живеят най-продължително. Кои населени места прочихте до тук, доктор Гацин?
1: Здравейте! В началото, ако мога да кажа, че понятието сини зони, то не е мое авторско понятие, не съм го измислила. Привнесено е. Двама учени изследват дълголетието, мисля, че лекар и демограф бяха, и отбелязват наситените райони с дълголетници с син маркер. И оттам тръгва това понятие сини зони. В България те първа проучваме кои ще бъдат сините зони, които ще светнат на картата, но по първоначалните изследвания и данни сочат, че това са Родопите, най-вече около Смолян и, разбира се, Благоевград. Така и Южна България ми се струва, че ще се обособи като територии на сини зони. Ние проучваме данните хронологично в дълбочина, т.е. не моментна снимка, моментна картина да се отиде в селище като Хикс и да се покаже или да се изследва колко столетници, защото там може да няма нито един столетник в момента. Но хронологично погледнато искаме да проследим в различните исторически периоди как е била схемата на дълголетието в конкретното населено място.
0: Вие споменахте изследователите, откъдето тръгва всъщност термина сини зони. Това са няколко места по света, които те са проучвали повече от 20 години. Сърдиния, Италия, Окинава, Япония, Никоя, Коста-Рика, Икария, Гърция и Лома Линда, Калифорния. Но има ли България потенциал да влезе в топ 10 на сините зони по света? Говори се, че шестата зона е Сингапур.
1: Интересен е въпроса и тук, ако стъпим на историческата наука, ще видим, че началото на 20 век в вестниците в България излизат публикации. Сега си спомням за една публикация от 1919 година, в която се твърди, че в България има най-много столетници от цяла Европа. Сега, ние няма да коментираме дали това не е местен български патриотизъм, а защото доста са преувеличени данните, като се казва, че над 3000 столетника има в България през 1919 година, което не е точно така, демографски погледнато, но в същото време България тогава имала репутация на страна с наистина необичайно висока концентрация на дълголетници и учените поглеждат тогава към нашата страна и виждаме дори в фотографията запазени архивни снимки. Аз съм говорил многократно за снимката от Родопите на баба Василка, която е над 120 годишна или около 120. От Пордим също има един кадър от 1910 година на Кръстю Дешев и Илянов, за който кадър се твърди, че той е на 125 години в момента на снимането. И от тази снимка е направена картичка в Германия пощенска.
0: А тази възраст може ли да бъде доказана?
1: Това е най-важният въпрос, защото демографската наука подхожда с, не бих казал скептицизъм, но все пак с едно такова отношение към теорията за сините зони. Тя не го опровергава в в смисъл на здравословното хранене и начина на живот в тези сини зони, а чисто документално трябва да бъдат нещата да бъдат изчистени. Според демографите много е лесно да се манипулира информацията от преди 1900-та година относно регистрите за ражданията и за умиранията. Това е отговора на вашия въпрос. Истината е в регистрите до там, доколкото ги има и доколкото е вярна информацията в тях.
0: Кои са източниците ви, за да организирате по-конкретно проучване на местата в страната ни, където са живяли най-дълго нашите прадеди?
1: Основните източници са регистрите –

0: Във всеки един смисъл на думата регистър, за да се види къде е имало във времето най-много хора с такава възраст. А статистическите данни, които се събират и те са достъпни, преброяванията, които се правят на населението на определен период от време, също могат да бъдат много добра информация. И подготовката на едно такова проучване, за което вие питате, е много по-важно, отколкото самото стъпване на терен и работата на терен. По-важна е подготовката с регистри, да се види, да се регистрира къде какво е имало като дълголетие в България.
1: Сега като че ли интереса към дълголетниците е по-интензивен, по-силен в миналото, хората интересували ли са се, обръщали ли са внимание на хората, които са живяли по-дълго от обичайното?
0: Да, мисля, че много е бил засилен интереса и по-скоро са се опитвали да разберат какъв е ключът към дълголетието. А още след освобождението на България започват, бих казал, силно казано сензационни, но така по-гръмки твърдения, че България е страната на дълголетието. След това началото на 20 век тази тенденция продължава и тя се свързва от учените с киселото мляко. А киселото мляко, което е допринасяло за дълголетието, това се потвърждава от науката, че българското кисело мляко така е много здравословна храна, но доколко данните като суха информация от периода, за който говорих, са верни, все още не мога да ви кажа.
1: Вие как си обяснявате, кой е ключът на дълголетието?
0: Ключът към дълголетието първо е храната, според мен малкото храна, а нивата на стрес също са важни и географския принцип. Но когато говорим за географски принцип е много относително, защото човекът не е статичен обект, той се мести, той може да е роден в Родопите, да живее в София. И ако погледнем данните на статистиката, днес най-много столетници има в София. Мисля, че около 140 по последни данни, като ако имаме предвид, че пък в България са около 400, между 400 и 450, от които повечето са жени, разбира се.
1: А имаме ли данни в нашите съседни държави, поне тук на Балканите, дали и там има концентрация на столетници и България на кое място се намира в тази статистика, в миналото или пък сега?
0: В миналото, както казах, началото на 20 век, ако приемем, че на базата на местния ни патриотизъм и местния печат български, България била на първо място по дълголетие, след България веднага виждаме данни в Румъния и в Сърбия. Те първо ще разберем дали тези данни са се запазили и до днес и дали Балканите са една своеобразна синя зона на дълголетието.
1: Лятото вече започна, посветили сте дейността си на районирането, къде хората живеят най-продължително в страната ни. Какво ви предстои до септември? Сигурна съм, че лятото няма само да почивате.
0: Да, почивка. Аз не обичам да си почивам и почивам си чрез работата. Така че лятото, основното, което трябва да се направи през това лято, е една експедиция до селищата, които се намират около село Лик във Врачанско, където по намерените данни е роден най-възрастният българин. Човекът живял най-дълго в България, Йончо Цолов. И искам да направим проверка на всички църковни регистри около селищата в района на село Лик, защото има много преместване на църковните... Аз съм го започнал това нещо, между другото. Проверихме регистрите в църквата в село Лик, но се оказва, че има много смесване на регистри между селищата и това е обяснимо заради свещениците, които са много добре се знае, че един свещеник обслужва няколко села и няколко църкви. И по този начин се е премествал архивът. И все още не сме стигнали до регистърът, в който е упоменато раждането на Йончо Цолов. И това ни е задачата, да можем да намерим регистъра от края на 18 век, в който да вече категорично да бъде показана годината на раждане на Йончо Цолов Пеловски.
1: Когато направите карта на дълголетието на страната ни, какво ще следва за напред? Как ще развиете темата?
0: След като бъде направена карта на дълголетието на България и бъдат обособени сините зони, ще започнем да разширяваме

0: представлението «Дами канят» открива и комедийния фестивал на името на Тодор Колев в Шумен, който започва днес в памет на големия актьор и златната БГ класика. Така Шумен отново ще бъде домакин на комедийния театрален фестивал, който е посветен на един от най-обичаните български актьори, оставил ярка следа в театъра, киното и културата. До 30 юни, от днес до 30 юни, ние шуменци ще посрещаме третото издание на фестивала, което ще събере на една сцена едни от най-популярните заглавия в театралния афиш на страната. А «Дами канят» ще стартира тази вечер с откриването на фестивала в ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран на времето от неповторения Стефан Данаилов. Сега влиза Калин Врачански на сцената. Той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и абсурдите на любовта. Режисурата е поверена на Сен Блатечки, който също участва в спектакъла. С него ни среща Миглена Стефанова.
1: Кое ви даде кураж, че един толкова обичан, популярен филм като «Дами канят» може успешно да се превърне в театър?
2: Ами даде ми кураж желанието на всички колеги да участват в него и това, че имам Калин Върчански, който да изиграе ролята на Стефан Данаилов.
1: Филма, разбира се, се свързва с Стефан Данаилов. Какво от неговия дух, от играта, от присъствието му пренесохте в тази постановка?
2: Може би очарованието и лекотата, с която играе в този филм. Защото Калин ги притежава същите неща. Но Калин си е достатъчно чаровен и сам по себе си, така че просто е перфектен за тази роля.
1: Текста на Георги Мишев е адаптиран от Ваня Щерева и Димитър Калбуров.
2: Да.
1: Сменихте ли епохата?
2: Даже Майя върнах малко назад, защото аз много харесвам целият стил на 50-те и 60-те години. И някакси леко дръпнах още по-назад епохата, но пак си е в онова време, което сега носталгията треска всички по-възрастни хора. Искат хляба да е по 20 стотинки, да има буза от 6 и билетчето да струва 6 стотинки. Съответно. Така да е, много е красиво, просто декора е много хубав, костюмите са супер. Всички колежки, които помагат на Калин, и колеги съответно, и те са страхотни, така че да получи се, по някакъв път се получава такава магия между хората, когато се берат, на нас не се получи.
1: Като казахте за декора, лесно ли се пренася той, когато говорим за
2: не,
1: турне?
2: Не е много лесно, хищ не е лесно. Декор не е тежък,
1: да.
2: Не е някакъв тежък декор, но не е лесно. Да, хората като дойдат вечер, разберат за какво говори.
1: Да поговорим и за култовите реплики, които всички помним и от филма. Ще звучат ли в спектакъла «Дами канят»?
2: Не, разбира се, той че нямаше да «Дами канят». Естествено, имаме такива препратки към филма, има поклон към някои от персонажите във филма, такъв откровен поклон. За имитация няма никъде, никой не имитира никой, което също е много хубаво според мен. Но до тези реплики ги има и те са на точните места и публиката си реагира, защото иска да си ги чуе. Много се радва. Освен това ние успях аз да си избъдна една мечта да мога да съчетая кино и театър в едно и тук ми се получи.
1: Така е, защото вие сте и кинорежисьор.
2: Да, и много исках да някакси... Исках да стане синтетично, да стане плътно, а не просто е така, нали, да се прожектира нещо в театъра. И ми се получи наистина.
1: Ако се върнем към Калин Врачански и този сексапилен автоинструктор Яким, как удържате неговата актьорска лудост на терен?
2: Аз съм свикнал. Аз съм свикнал на неговите идиотщини. Той е от малкото актьори, които, когато започват репетиция, се хвърлят на не на 100, ами на 300. И всъщност режисьора просто трябва да убира. Той е малко като скулптор, който отчупва от камъка, от скалата парченца, за да извая статуят. С Калин така се работи. Нали, повечето актьори, включително и аз, някакси когато работим, тръгваме по-плахо, трупаме, за да стигнем до образа. При Калин обратното. При него трябва да махаш, за да стигнеш до образа.
1: А можеш ли вие да играете Яким?
2: Можеш, ама нямаше да ми е интерес. Много по-интересно ми е Калин да играя, да го гледам отдолу и да го режисирам.
1: Спектакълът тръгва на голямо турне из летните театри в страната.
2: Да.
1: Каква е разликата в енергията, когато играете комедията под звездите, под открито небе?
2: Ами сега ще видим, защото той действието, общо взето действието на 90% от филма се случва под открито небе, така че може пък и да стане много готино, не знам. Още не сме играли на летен театър.
1: Комедията «Дами канят» всъщност би трябвало да размива, но какви сериозни въпроси поставя тя и днес?
2: Аз не бих искал

Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Тази прочута реплика, която аз не мога да кажа по начина, по който е прозвучала в култовия филм «Дами и канят», ще звучи в летните театри на България от края на юни.

0: То да казвам предварително на хората какво ще гледат. Не искам да им смилам нищо. Абе, жара е много странен. Една от колежките каза, аз по-сладко представление не съм участвал в живота си. То някакси наистина е сладко представление. Такова, да, смешно е, хората много се смеят, пляскат, има моменти, в които плачат, разсмиват се, замислят се, вълнуват се, припознават се. Наистина е такова. Мило. И после излизат с усмихнати всичките, им е леко на душичката. Такова е представлението. Мило и сладко.
1: Сладко като живота.
0: Ми да, общо взето да.
1: Това не е просто пиеса, това е среща с епоха, пречупена през модерния жив театър. Публиката тази вечер ще се смее, ще си спомни и ще преживее нещо наистина голямо, казват от екипа на Дами канят. Иначе, комедийният театрален фестивал Тодор Колев включва 13 спектакъла, които ще бъдат представени на различни сцени в Шумен. Фестивалът започва тази вечер от 18.30 в камерната зала на Драматично-куклен театър Васил Друмев с спектакъла Живи и здрави по документи. А Дами канят ще могат да гледат тези, които са успели да си вземат билети от 20.30 в Летния театър в Шумен.

Ще те наричам мон амур, ще съм ти верен портожур. Аз съм от Твърдица, ти си от Париж, но една искрица блесна в нас и виж.

0: Zatkię się w mrak, na Chanel UHS, aż na Allen Mac. Сега ты чувствам много близко, как не ме е срам, колко много искам обич да ти дам. Кома са ва?
1: Ком си,
0: ще те наричам мон амур.

Време за усмивки и благопожелания. Нещото, което най-много обичаме да изпращаме на вашите близки и приятели. Госпожи и господа, започваме с поздрава на Георги Ангелов. Той е за рождения ден в понеделник, на Петър Бекеров от Благоевград. Пожеланията са да е жив и здрав. А Тодор Янков от Българско Сливово пък иска да поздрави също в аванс всички гости, всички жители на Свищов, които ще

празнуват утре освобождението на своя град. Там ще бъде и оркестрът на Българското национално радио, така че господин Янков поздравява и всички, които ще радват жителите и гостите на Свищов утре. Стефан Николаев от Варна пък казва честит рожден ден на Веселин Василев от Попово. Нека да е здрав, жизнен, щастлив и неговото дълголетие да се превърне в столетие. Към тези благопожелания се присъединява и Дора Димитрова от Марчино.

Тя имаше големи, хубави очи. Аз се влюбих. То беше любов, то беше чудо. Викам си, как можах да го намеря той хубавото момиче, бе? Такъв хубав човек. Па-ба-ба-ма, лятото свърши бързо, дойде септември, мене мазеха тротовак. Строител така малко да става. Връщам се аз, нали, така в последствие. Никой не се обажда, бе. Какво сте, бе, тогава, бе? Аз чакам, чакам вече час и свиря. А то сигнал от песничка, която бях ти дал. Става въпрос малко от цигулката на ухото, де. Аз свърших

с поздрав Емил Василев от Фотиново иска да поздрави един сърцат човек и сърцат кмет, който заслужава, както каза той. Нека следващата песен да бъде за Джемал Яшар, кмета на Фотиново. Тази песен специално подаряваме и на Филип Филипов. Той е наш верен слушател. Винаги ни подкрепя и когато самият той има нужда от това, ще го направим и ние. Нека настроението на следващите минути повдигнат духа ви, господин Филипов. А сега специален поздрав и от Занка Иванова от Габра. Той е за рожденият ден на нейната скъпа приятелка Надка Георгиева от Елин Пелин. Тя изпраща букет от нежни пожелания за здраве, за бодър дух, за дълголетие и много весели мигове с близките й хора.

И още няколко минути в музика ще подарим на доктор Пламен Блажев, на доктор Жасмина Стоянова и двамата от Монтана, на колегата Раймона Анатолиева, на Стойчо Гинев от село Роза, Исмаил Юмеров от Вехтово. Всички тя ги поздравява Каменит Миланов, а Ахмет Мурат от Боил Дуловско поздравява всички слушатели на По първи петли. Специално шуменката Снежа Ковачева, човекът, който от години организира годишните срещи на Денят на совите, вечерното предаване пък на Радио Шумен. За всички тях ще звучи ето тази песен.

Започнахме с послание за надежда, за добри очаквания и за успешен ден преди малко по-малко от 2 часа. Госпожи и господа, ще завършим с същото. Нека този ден, 26 юни, дори и да очаквате да е най-обикновения в живота ви, всъщност да ви накара, когато слънцето залязва, да си кажете не просто имало е защо да се събудя тази сутрин, ами събудих се за и преживях този ден заедно с много хора, за които ще си спомням дълго, дори и да не съм ги видял, а само да съм ги чул в ефира на По първи петли. Това е посланието на екипа на Радио Шумен тази сутрин, Розалина Чернева и Андриан Христов. Ние ще продължаваме да се усмихваме и след този час, часът, в който ви казваме до чуване, продължавайте да го правите и вие.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 юни, петък. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормуския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава издирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
1: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вице-премьерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Киразов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините Даниел Инков.
0: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини в страната са на воден режим. В края на миналия месец министър Шишков обяви, че се подготви програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Прокуратурата и полицията във Варна се очаква да предоставят повече информация за проведената акция в администрацията на район Приморски в града във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Алино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция Национална сигурност е предоставила в Народното събрание информация за дейността на инвеститора на строежа, корпорацията КУП, ръководена от Олег Невзоров. Подкрепата за Украина, мирното споразумение с Иран и разходите за отбрана на страните членки на НАТО ще бъдат трите ключови теми на срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Това прогнозираха експерти по международни отношения на пресконференция в посолството на Турция в София. Подробностите съобщава редакторът Мария Петрова.
2: България може да почерпи опит от модернизацията на турската армия, смята професор Мурат Яшилташ от Съвета по външна политика и сигурност към президентството на Турция. Според него Анкара успешно преобразува увеличаване на разходите за отбрана в реална отбранителна готовност. А относно това какви резултати могат да се очакват от срещата през юли, той посочи.
3: For me, the success is not going to be surprised by any surprise of Trump.
4: За мен успех ще е да не бъдем изненадани по някакъв

0: начин от Тръмп. Това е на първо място. Мисля, че други потенциални проблеми могат да бъдат решени. Единственото непредвидимо нещо за срещата на върха на НАТО е самият Тръмп, но заради неговите хубави взаимоотношения с президент Ердоган, смятам, че Тръмп няма да извади наяве тази непредвидимост.
1: Каза Мурат Яшилташ. От своя страна професор Ерман Акълъ, главен експерт в Фондацията за изследвания в областта на политиката, икономиката и обществото, подчерта, че Алиансът е изправен пред напълно нови проблеми и теми, включително употребата на изкуствения интелект за военни цели.
0: Особено когато говорим за автономни бойни системи, ако има цивилни жертви, кой ще носи отговорност? Самото оръжие, софтуерният инженер, човекът дал инструкциите или самата държава? Все още имаме сива зона.
1: Обясни Ерман Акълъ. Според него темата за изкуствения интелект може да се обсъжда на форума през юли. За новините Мария Петрова.
2: Силите за противовъздушна отбрана на Киев тази нощ отразиха руска въздушна атака срещу украинската столица. Русия също съобщи за свалени украински дронове, поразени енергийни съоръжения, довели до прекъсване на ток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Множество експлозии бяха чути в украинската столица Киев по време на въздушна тревога. Кмета Виталий Кличко съобщи, че противовъздушната отбрана работи и призова жителите да потърсят укритие. В отделна публикация той уточни, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад и са предизвикали пожар, но няма съобщение за пострадали. Електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област е частично или напълно спряло, съобщи назначени от Русия губернатор Владимир Салдо, без да оповестява подробности. В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви местния ръководител Сергей Аксьонов. Най-големият град в Крим, Севастопол, с население от 500 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове. Руската въздушна отбрана е свалила близо 30 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Специалистите на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки, написа Собянин в Телеграм. Индустриално съоръжение в Новомосковска област е поразено при дронова атака, съобщи също областния управител. За новините Лилия Димитрова.
2: Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Генералният секретар на организацията Арсений Домингес обосновава в района. Атакуваният кораб е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормуз, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. 235 души са загинали и 4300 са ранени при двойното земетресение във Венецуела в сряда от над 7 степен по скалата на Рихтер. Издирването на оцелели продължава. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
4: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Делят ги 39 секунди. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължаваш часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Бедствието, което засегна по-голямата част от страната, е най-голямото по рода си от 1900-ната година. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
0: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги. Най-тежко засегнатата земетръсна зона е напълно опустошена.
4: Съединените щати, които плениха президента на Венецуела Николас Мадуро и го смениха с Делси Родригес в началото на годината, бяха сред първите предложили помощ. Испания, която има 200 000 граждани във Венецуела, изпрати екипи за издирване на оцелели. За новините Савина Спасова.
2: Две нови стратегии на Европейския съюз ще бъдат представени днес в Кипър. Островната държава е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
5: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството.

0: Мъжеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Във Великобритания възникна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като Тап написа в статия за Таймс, че призовава чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти, които вече живеят във Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на ТАП, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушения на министерските правила. Отдавни среди обаче обявиха, че ТАП остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си ТАП написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че ТАП е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се отегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнъм, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пътната полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кабала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който загинаха двама младежи, след като скутерът, с който са пътували, е ударен от автомобил. В ход е и разследването на катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела и не влезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста. Паметта на момчетата беше почетена с нощи с бдение пред стадион Славия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес във Великотърнското село Балван лятната детска академия за сигурност. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучение на подрастващите. Днес за 16-та година ще бъде дадено началото на инициативата «Заедно за едно по-безопасно утре». Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. В последните години лятната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. На демонстрациите днес ще присъства вътрешният министър Иван Демерджиев. Партньори по проекта са областната дирекция на МВР, противопожарната служба община Велико Търново, дарителско сдружение Свети Иван Рилски и неправителствени организации. За новините Здравка Маслянкова.
1: Трета на спортните новини, Петър Найовщина ще ги представи. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на Турция победи Съединените щати с 3 на 2 в последния си матч от четвърта група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия завършиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и

0: Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор, Германия 2-1 и Кюрасао, Кот Дивуар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот Дивуар с по 6 точки, третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България е на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Баскетболният ни национален отбор за мъже загуби като гост на Република Северна Македония с 87-91 точки във втория приятелски матч между двата тима. Преди дни в Самоков нашите победиха с 97-68. Отборът ни за жени до 20 години допусна загуба в контролите си преди Европейското първенство в дивизия Б, което ще се проведе в Самоков от 4 до 12 юли. Селекцията на Маргарита Маринкова отстъпи пред Гърция с 59-67 точки във втората среща между двата тима. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като загуби от представители на домакините Алехандро Давидович Фокина с 3-6 и отново 3-6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржиш от Португалия, който елиминира италианеца Лучано Дардели с 7-6 и 6-4. Калуяна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2-1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 14-15 градуса в Смолян, Дупница и Драгоман до 24 градуса в Сливен. На изолирани места в североизточните райони превалява краткотраен дъжд. По Черноморието температурите са 21-22 градуса. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. Връх Ботев е обхванат в облаци и там температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духе слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км и в района на 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София между 208 и 229 км, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузския проток е временно спряна,

0: след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава изирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Сабина Спасова и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте в деня с шестиците, 26 юни 2026 година. Пожелаваме ви да имате отлични попадения. Екипът, който ще бъде с вас до 9.30, Слави Пайков ще избира музиката. Аз съм Живка Танцева, а новините до обяд ще следи Димитър Владимиров. Чуйте накратко акцентите в това издание на програма точно днес. Управляващото мнозинство защитава финансовата рамка на държавата. До какво ще доведе приемането на бюджета и дали опасенията на опозиционните партии са балансирани и имат основания. Ще говорим по тази тема за парите с Георги Вълчев, икономист от екип, минути след новините ни в 8. И още. В Пловдив представяме една инициатива, която се прави за първи път в България. Тук бе издаден алманах на образованието за всички училища с тяхната история, личности и преподаватели, ученици и успехите им. На бродът към познанието е Пловдивската митрополия, на автора Николай Аджелов.

популяризирането на българския туризъм в Италия. Как ще работи иновативната дигитална платформа за устойчив туризъм, ще разказва нейният инициатор Милена Ангелова. Тя е вице-президент за Източна Европа на асоциацията Federcom Tour. Музика и картини. От Япония художничката Кейко Танабе гостува в града ни с изложбата Пътуване към дома. С нея ще ни срещне Елена Крушкова. И още Франция за концерта Парижкото усещане и сценичното преживяване в 12 песни говорим с Вера Шандел. Тя е певица на някои от знаковите песни на Едит Пиаф, които ще оживеят на сцената на лятно кино Орфей. Слушайте ни. Само след 5 минути и половина ще слушаме и Добро утро ден.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер
3: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Добро утро, ден! Тук си припомняме гостуването на директора на Националната художествена гимназия Цанко Лавранов в Добро утро, ден през месец март. Тогава той ни сподели, че ще има изложба в галерия Лабиринт, а също така и през 2026 година се отбелязват 50 години от основаването на творческото училище в Пловдив. Какво ни още каза Светозар Чавдаров за неговото представяне и за галерийните пространства в Пловдив, да чуем.
1: Накратко се занимава с скулптура. Като възпитаник на Национална художествена гимназия и Национална художествена академия в София, това е било една цел, която дълги години съм търсил в себе си като реализация. В течение на времето се появи и такава възможност да преподавам скулптура в Национална художествена гимназия Цанко Лавренов и след известно време се взех и с административна дейност, като в момента съм директор на гимназията. За нас всяко едно галерийно пространство е част от представянето и на гимназията, защото поне аз го възприем като място, в което могат да бъдат показани ученически творби, както и на професионални художници. Защото младите хора трябва да намерят място сред галериите на града и да се научат как да експонират своите творби, да носят отговорност за това, което показват, да извърват пътя на подготовката и да бъдат готови, когато им се наложи да се представят самостоятелно след завършването.
0: А да попитам ли, защо изоставихте скулптурата, господин Чавдаров?
1: Не съм я изоставил, но вече не се занимавам с творби, които са свързани с много килограми, с тежести и премествания, тъй като възрастта също оказва своето влияние. И по-скоро нещата, които проектирам и които са монументални, са свързани с работа в метал и са големи формати, но изпълнението не е изцяло от моите ръце, а от технически персонал, който съответно разчита чертежите и сглобява формата.
0: Кое беше последното, което направихте?
1: Последната по-голяма творба, монументална, беше едно участие в изложба в град Пловдив. Тя беше организирана от Костадин Антонов, наш колега и много енергичен куратор, който иска по всякакъв начин да покаже най-доброто от Пловдив в областта на визуалните изкуства и не само, защото той е ангажиран и с плакат и с рекламна графика, неща, които малко са неглижирани, но имат сериозно място в ежедневието и той намира начин да им покаже достойното присъствие в нашия
0: съвремен
1: живот.
0: Къде беше тази изложба, за която говорите?
1: Галерията, която се намира на улица Гладстон, която сега е към градската галерия. Тя е най-новото изложбено пространство.
0: Много е красива. Намирате ли я вие за красива? Аз поне смятам, че е най-хубавата зала.
1: Не само в Пловдив, но може да се каже, че най-хубавата в момента в страната, която е предназначена за такъв тип изяви.
0: Добро утро, ден!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Японската художничка Кейко Танабе гостува на галерия Готи с изложбата «Пътуване към дума». Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцание и вътрешно присъствие. Освен изложбата, програмата на японската художничка включва и лекция, и майсторски клас по акварел на 27 юни. Привлечена съм от идеята за пътуване към дума, не като буквално завръщане, а като тихо изследване на пространството между присъствието и отсъствието, физическото и невидимото, паметта и преживяването, споделя Кейко Танабе. Ето, в следващите минути ще чуем какво разказа още японската авторка със себе си и рисуването пред Елена Крушкова. Превода от английски език е на Георги Ганчев. Слушаме.
1: Заглавието «Пътуване към дома» звучи много лично.
2: I'm going home. It's something very personal.
1: Какво означава дом всъщност за вас? Място, спомен, състояние?
2: A place, a memory, a state.
3: I've been painting for 20 years.
2: Рисувам в рамките на 20 години.
3: And actually I started a series called A Journey Home.
2: И всъщност започнах серия картини, които се казват «Пътуване към дома».
3: Almost 20 years ago I started.
2: Почти 20 години по-рано ги започнах като серия картини.
3: So the kind of painting I made in
2: начина, който рисувах, типа картина, която правих преди 20 години,
3: was usually Japanese paintings.
2: Беше обикновено японска картина.
3: I live in the United States.
2: Живея в Съединените щати.
3: I left Japan almost 30 years ago.
2: И си тръгнах от Япония преди около 30 години.
3: So a home meant to me at the time was usually Japan.
2: Така че дома за мен по това време означаваше Япония.
3: But over time I realized when I travel.
2: Но с течение на времето осъзнах, че като пътувам до различни места,
3: sometimes I felt a sense of like nostalgia.
2: Понякога чувствах едно усещане за носталгия.
3: Even in a country I never visited before.

0: какво е?
1: Дори в страна, която никога преди не съм посещавала, това усещане присъстваше.
0: I think when I felt that way.
1: Мисля, че като се чувствах така.
0: Something I saw, something I felt in a new place.
1: Нещо, което видях, нещо, което почувствах в новото място.
0: Evoked a certain emotion inside me.
1: Предизвика определена емоция в мен.
0: That reminded me of my actual home.
1: Която ми напомни за истинския ми дом.
0: There's some similarities.
1: Имаше такива близки между двете места неща, които ми напомняха.
0: And therefore,
1: имаше прилики.
0: I was able to have a sense of connection with a new place.
1: И затова можех да имам такова усещане за връзка с ново място.
0: And that place became a home as well.
1: И това място можеше да се превърне в дом също.
0: So the meaning of home has changed.
1: Затова значението на дом се променяше с времето.
2: Означава ли, че човек тогава може да има повече от един дом?
0: I think when you think of a home is a place where you grew up.
1: Мисля, че като мислиш за дом като място, примерно, което си израснал, мисля, че е само едно.
0: But if you give home a different kind of definition, you can certainly have more than one.
1: Различна дефиниция за дом, определено може да имаш повече от един.
2: Родена сте в Киото, живеете и работите в Сан-Диего. Как срещата между японската естетика и западната култура е повлияла на художествения език и върху картините, върху начина ви на рисуване?
0: That's a question I'm still struggling to answer myself.
1: Това е въпрос, на който аз самата се затруднявам да отговоря.
0: But I understand the core inside
1: me. Но разбирам, че основата, центъра в мен самата.
0: I'm always Japanese.
1: Аз винаги съм японка.
0: That never changes.
1: Това не се променя никога.
0: So, as long as I'm clear about that.
1: И докато това ми е ясно.
0: I don't get confused.
1: Не се обърквам.
0: So no matter where I go.
1: И независимо където и да отида.
0: No matter where I live.
1: Или където и да живея.
0: What I paint is always a perception.
1: Това, което рисувам, винаги е възприятие, моето възприятие като японка.
2: В картините ви често има тишина, светлина, момент. Как акварелът като техника ви помага да уловите тези трудно уловими всъщност състояния и моменти?
0: That's a very good question.
1: Това е много добър въпрос.
0: Because I chose watercolor.
1: Защото аз избрах акварела като способ.
0: And I think I knew that's a perfect medium.
1: И мисля, че знаех, че това е перфектният начин, по който да уловя тези неща.
0: Qualities you just mentioned.
1: Всичките тези качества, които споменахте.
0: Air and,
1: светлина,
0: you know, the moment.
1: Атмосфера, въздух, момента.
0: And but what I mean by that is because we work with the water.
1: Но това, което имам предвид, е, защото работим с вода.
0: And I think water has a mind of its own.
1: А мисля, че самата вода има свой собствен ум.
0: It never stays in one place.
1: Никога не остава в едно и също място.
0: It runs wherever it wants to go.
1: Отива където си иска да отиде.
0: It taught me so much.
1: И ме научи на много. Но най-важното нещо, което научих от работата с вода,
0: you cannot control it.
1: Е, че не можеш да я контролираш. Трябва да си взаимодействаш с нея, да колаборираш с нея.
0: See, it's constantly changing.
1: Постоянно се променя.
0: And then all these things I like to capture in my painting.
1: И всичките тези неща, които обичам да хващам в картините си, дори да е светлина или атмосфера или емоция,
0: they change all the time.
1: Те се променят постоянно.
0: So therefore I thought working with the water is a perfect medium.
1: И затова си мислих, че работата с водата е перфектния начин, по който да уловя тези неща и да хвана самата им природа.
2: Какво искате посетителите, които ще видят изложбата, пловдивчани, да усетят, с какво настроение да си тръгнат след тази изложба?
0: Well, I think what I like to share.
1: Мисля, че това, което ще ми хареса да споделя най-вече,
0: is how I capture the essence of the place.
1: Е как прихващам есенцията на мястото, как прихващам духа на мястото, което рисувам.
0: More than a depiction.
1: Повече отколкото изобразяването му технически.
0: So, you know, it could be, you know, the light atmosphere we talked about.
1: И това може да

0: бъде светлината и атмосферата, за която говорихме.
1: It could be a memory,
0: може да бъде
1: спомен, life, in their past,
0: който човек може да има в собствения си живот, в миналото си.
1: It could be a certain emotion.
0: Може и да е определена емоция.
1: If any of my paintings evoke that sort of, you know, that emotion,
0: ако някои от картините ми предизвикат такъв moved, тип емоция и хората се почувстват трогнати,
1: the ultimate experience I, you know, I would love for them to have.
0: Това би било преживяването, което ми се искате да имат.
2: Елена Крускова разговаря с японската художничка Кейко Танабе. Нейните акварели може да разгледате в галерия Готи.

8 часа. Новините на Радио Пловдив сутринта на 26 юни представя Димитър Владимиров. Добро утро! Парламентът продължава обсъждането на второ четене на промените в закона за съдебната власт. В Пловдив представят иновативна дигитална платформа за устойчив туризъм и развитие. Рекорден брой сватби на огледалната дата 26.6. Парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт. Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време и работата по законопроекта се очаква да продължи. Оставащите текстове предвиждат главния прокурор вече да се подпомага от до трима заместници, сега той има двама. В дневния ред е включен и парламентарен контрол. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВиК операторите към днешна дата има 13 общини с режим при водоподаването. Засегнати от водните режими са близо 15 000 души. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Иновативна дигитална платформа за устойчив туризъм и развитие на местните общности в България ще бъде представена в Пловдив. Инициатор на събитието е Италианска асоциация. Проектът има за цел по-активното позициониране на страната на италианския туристически пазар чрез специализирана обучителна програма за бизнеса. Платформата е насочена преди всичко към държавата и общините. Очаква се на срещата да присъства председателят на Комисията по туризъм в Народното събрание, заместник-министърът на туризма, представители на местната власт в Пловдив и съседните общини. Участие ще вземе почетния консул на Италия в Пловдив, Джузепе де Франческо. Тук ще са и експерти от Националния борд по туризъм. Пловдив отбелязва днес с различни събития Международния ден за борба с наркотиците. Общинският съвет по наркотични вещества провежда ден на отворените врати в офиса на общинската структура на булевард Руски.

0: с наркотиците. Общинският съвет по наркотични вещества провежда ден на отворените врати в офиса на общинската структура на булевард Руски. Кампанията е за рисковете, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества и представя възможности за превенция и подкрепа. Общинското предприятие Младежки център организира образователна програма «Лято без зависимости». Тя е в партньорство с Здравната инспекция и Младежкия червен кръст. Включени са теми като информиран избор, превенция на рисково поведение и адекватна реакция в кризисни ситуации. Българският фермерски съюз дава старт на мащабната национална поредица от фермерски изложения под наслов «Нашето родно». Амбициозната инициатива има за цел да насърчи потреблението на родни продукти и да съкрати веригата по доставка, като свърже директно малките семейни фирми и микропредприятията с крайните потребители. Събитията са с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие. Кампанията вече направи първата си успешна стъпка в Стара Загора, а плановете предвиждат фермерските пазари да извадят най-доброто от българската продукция на емблематични локации в още 5 големи града. Рекорден брой сватби ще има днес в Пловдив. На датата 26.06.2026 има над 20 двойки младоженци, които ще сключат граждански брак. От години така наречените огледални дати са предпочитани за сватбени тържества. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро от екипа ни. Славчо Пейков избира музиката, а аз съм Живка Танчева. До 9 ще говорим за бюджет, за образование и за италиански туристи в България. Слушайте ни.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Слушате Радио Пловдив, програма точно днес в последния петък на юни. Обобщаваме казаното за бюджета през тази седмица. Управляващото мнозинство защитава финансовата рамка. До какво ще доведе приемането и за нас българите? Дали опасенията на партиите от опозицията са балансирани и напълно основателни? Ще говорим по тази важна тема за всички нас, за парите, с Георги Вълчев, икономист от екип. Здравейте, господин Вълчев.
3: Здравейте.
2: Кажете ни вашия прочит на представената рамка от на парите от финансовият министър Гълъб Донев. Кое ви се струва уместно? Може би пък намирате и положителни посоки в този бюджет и кое ви притеснява?
3: Аз бих казал, че като цяло предложения проект бюджет е стъпка в правилната посока, по-скоро недостатъчна сама по себе си. Стъпка в правилната посока е, защото най-важните неща, които трябваше да видим в този бюджет до края на тази година, всъщност ги има. Има отмяна на автоматизмите за определяне на заплати в бюджетната сфера, ще има ревизия на механизма за определяне на минималната работна заплата. Тези две неща, що се касае ръста на текущите разходи на държавата през последните години, бяха най-големия, най-острия проблем. Няма никакво ударно увеличаване на заплати, което се планира в този бюджет, за разлика от това, което виждахме през предходни години, особено в бюджета за миналата година. Това все са много положителни сигнали, т.е. предприемат се някакви реални стъпки за овладяване на ръста на разходите и конкретно именно там, където той е проблемен в сферата на текущите разходи, особено разходите за заплати, същевременно

0: орязване на капиталовата програма, нещо, което като цяло в що се касае фискалната политика в България е един хроничен порок, постоянно да се режат разходи за инвестиции, за да кърпим други дупки в бюджета. Това са все положителните неща.
1: Така, а абсурдите, ако намирате такива, или пък парадокси, или какво ви притеснява?
0: Ами, не бих казал, че намирам някакви абсурди. Това, което силно бих отправил като критика, е що се касае дългосрочната перспектива, средносрочната рамка за бюджета до 2028 година. Според мен целите биха могли да са по-амбициозни. Това, което е заложено в момента, е дефицитът да спадне до 3% от БВП към 2028 година. Според мен е напълно реалистично да се заложи по-амбициозна мярка от 2% дефицит към 2028 година, с идеята до края на евентуален пълен редовен мандат на това правителство, дефицитът да бъде елиминиран напълно. Тоест до 2030 да имаме нулев дефицит. Нали? Бих искал правителството да е по-амбициозно в това отношение и да залага такива по-амбициозни цели.
1: 3,3%, нали така? 2028, вие казвате 2. А дълга?
0: По отношение на дълга, той неизбежно, когато имаме дефицит, дълга си расте. То няма как. Няма как друго да се случи. А нещо друго, което също може да се отправи като критика, според мен, е, че все още няма ясни заявки за структурни реформи, съкращения, така по-амбициозни съкращения в сферата на МВР и съдебната система на разходите, където има нужда, според мен, от много сериозни реформи и оптимизации. Планира се леко съкращаване на разходите в тези сфери през следващите години, но според мен със сигурност недостатъчно. И разбира се, няма как структурна реформа сега да се случи в рамките на тази година за няколко месеца и още с тази година да скъсим разходите драстично в тези сфери, но бих искал да видя такава заявка да се даде ясно от страна на управляващите, че ще се работи в тази посока вече за следващата година, за бюджета за 2027.
1: Да, вчера чухте ли какво каза бившия финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната, че бюджетът едва ли не е водопад от евро за Висшия съдебен съвет, за енергийните и за строителните фирми. Странно, но някакси по-малките опозиционни партии по-усилено критикуват този бюджет. От Демократична България Ивайло Мирчев казва, че бюджетният дефицит трябва да е 3% и веднага да се изтегли този бюджет. Как тълкувате тези престрелки?
0: Ами, трудно ме да ги приема много на сериозно, защото няма как да стане това. Няма как за една година да се вкара дефицит обратно в рамките на 3%. Това просто е финансово невъзможно, наистина. Трябва да се каже в прав текст. Ние се намираме в тази ситуация, в която са в момента, именно защото години наред, не само в бюджета за миналата година, но и бюджета за по-миналата го имаше това при изпълнението, само и само за да се впишем в прослутите 3%, за да можем да се класираме за еврозоната, се криеше реалния размер, отлагаха се разходи, които сега, впрочем, трябва да бъдат изпълнени, разходи най-вече за свързани с инвестиции, капитална програма, издръжка, подобни разходи. Това, впрочем, е написано, че има едни 2,2 милиарда евро отложени разходи, които сега трябва да бъдат разплатени. Впрочем, нещо друго, за което може да се отправи критика към този бюджет, според мен, е, че не е много ясно описано, не е достатъчно подробно описано какви са тези разходи, които са били отложени. Според мен, правителството би било добре да ги извади така наяве, напълно прозрачно всички тези отложени на практика скрити от преди разходи, но тези унаследени разходи са много големи, те трябва да бъдат разплатени в един момент, защото не може да оставим тук да се разпадат общинска и въобще републиканска инфраструктура без край. И освен това искаме и тази година да изпълним плана за възстановяване и устойчивост. Там има само парите, които очакваме по плана за възстановяване устойчивост, например, са над 40% от капиталовата програма. Тоест няма как тези неща да ги елиминираме, освен ако, разбира се, от Демократична България или Продължаваме промяната или ГЕРБ не предлагат просто да се откажем от тези пари. Тоест няма как просто с настоящата

0: следващата финансова реалност в рамките на, то дори не говорим за една година, а за 5 месеца, да свалим дефицита от 7,4% на 3%. Това е финансово невъзможно. Всякакви приказки, че това има как да се направи, са чиста демагогия. Нито една партия в позицията на това правителство в момента нямаше да може да го направи.
1: Да, удобно е да се критикува в такива ситуации, но реалността, сега прочетена от вас, господин Вълджев, има ли реформи? В началото казахте положителните параметри в план сметката за годината, но все пак виждате ли нещо така пред всичко? Къде е реформата?
0: Ами да, за сега, за съжаление, по-скоро не виждаме дълбоки план за дълбоки структурни реформи, по-скоро виждаме намерения за замразяване на разходи, частично съкръщаване тук-там, но да, на този етап, за съжаление, това липсва. Сега, разбира се, няма как за 1-2 месеца да се измислят и да се направи необходимия одит, анализ, структурен, как работи да зишите ведомства и да се предложи цялостна такава реформа, която и да е адекватна. Както казах по-рано, според мен е добре да видим такава заявка, че това ще се направи. За сега това, за съжаление, го няма. Надявам се за следващата година вече да видим планирани и прилагани такива структурни реформи, особено в секторите, които споменах, МВР и съдебната система. Най-вече, защото ако не видим такива, това би било със сигурност много разочароващо.
1: И последно да ви попитам, акцията на правителството, що касае високите цени, там виждате ли някакви проблясъци или това си беше риторика, която беше съвместима с общото настроение на обществото?
0: Според мен законодателните актове, които бяха приети, са в правилната посока, от чисто регулаторна и надзорна гледна точка. Другия въпрос е дали КЗК е способна да си върши адекватно работата в това отношение, дали е способна адекватно да се възползва от новите правомощия, които и се гласуваха, също и за Комисията за защита на потребителите. Но и тук е въпрос и на регулаторен капацитет, не само на това колко качествено е законодателството. Според мен в това отношение имахме подобрение и това е положително, но... Тук аз имам, нали, известни резерви колко въобще ефективно работят тези надзорни институции. Иначе инициативата с търговските вериги за сваляне на...
1: Кошница с грижа, да.
0: Да, кошница с грижа. Това е положителна стъпка, по-добре, сигурност по-добре, отколкото се налагат някакви тавани на цени или нещо така по-агресивно. Радвам се, че самите вериги се съгласиха на такава инициатива, макар че там бих имал някои критики, че това, което беше, това, което се съгласиха да направят като инициатива, не беше достатъчно конкретно. Трябваше, според мен, правителството да искат от тях по конкретни стоки, много по-конкретно да се планира тази инициатива, за да има възможно най-голяма ефективност. В момента съм на кантар дали ще е особено ефективна или не, макар че от положителната страна можем да споменем, че в други държави такива инициативи, поне в краткосрочен план, са дали някакъв положителен ефект, но не трябва да очакваме от такова нещо да доведе до траен спад в инфлацията. Затова трябват доста по-съществени мерки.
1: И накрая с едно изречение, как властта ще ограничава разходите, този бюджет, как бихте го характеризирали вие, ако бъде прият, а ще бъде най-вероятно?
0: Това, което казах и в самото начало. Добра първа стъпка, но недостатъчна. Трябва да видим все още, поне за следващите години, много повече амбиция от страна на правителството за рязване най-вече на разходи, за структурни реформи и оптимизации, защото това, ако не се случи, няма как да бъде овладян дефицита трайно.
1: Благодаря за това участие в програмата на Радио Пловдив на икономиста Георги Вълджев.

0: Уикенд в Пловдив и Винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.
5: Пловдив точно днес в петък на 26 юни ще бъде представена иновативна дигитална платформа за устойчив туризъм и развитие на местните общности в България. Събитието се организира от Италианска асоциация, а проектът е насочен и към по-активното позициониране на България на италианския туристически пазар. Как ще стане това? Ще ни разказва вице-президента за Източна Европа на асоциацията Feder.com.tour Милена Ангелова. Здравейте, госпожо Ангелова.
6: Здравейте, благодаря за поканата.
5: Първо в София представихте платформата, нали така?
6: В София беше представена на частни срещи за създадени от Feder.com.tour с различни институционални представители, а сега тук ще бъде официалното представяне на платформата, която не е само рекламна туристическа платформа, която да рекламира туристическите обекти, а всъщност това, което е ценното при нея, е, че помага дестинациите да се развиват по измерим и възстановяващ начин. Това в момента са най-модерните тенденции в световния туризъм и през следващите години се очаква да бъде все по-важен критерий при финансиране на туристическите проекти.
5: Кое избират италианците като тяхна дестинация? Къде в България идват те? Самолетите за Милано, поне които са тук от Пловдив, летят пълни. Сега не мога да кажа дали само с българи или италианци, но кажете ни вие.
6: Ами да, това за съжаление все още е така болен въпрос, тъй като италианците предимно посещават София Пловдив и евентуално Рилския манастир и не знаят почти нищо не знаят за страната ни. Нашата цел на Feder.com.tour Източна Европа от една година се бориме с това, да даваме повече информация в Италия на местните туристически агенции, в камера на депутатите, с наши лични контакти за възможностите, които дава България, защото България реално е една неразкрита перла за Италия. Ние имаме места за ски, туризъм, имаме балнеологични центрове на много високо ниво с медицински туризъм, минерални води, нали всичко това не се знае в Италия и съответно за нас това е цел, която да постигнем, давайки повече информация за България. Те доскоро ни бъркаха се с Румъния, нали? За предишната година България е посетена от около 200 000 италианци, което на фона на 60 милиона, нали, е нищо.
5: Така е, така е, така е. Имаме много работа там. Как звучи тази презентация? Преведете я. Най-добрата платформа за регенеративен туризъм в света за 2026-та. Вашата платформа.
6: Да, значи регенеративният туризъм е следващата стъпка след устойчивия туризъм. Докато устойчивия туризъм се стреми да намали отрицателното въздействие върху природата и местните общности, регенеративният туризъм има по-амбициозна цел, т.е. да остави даденото място в по-добро състояние, отколкото е било преди посещението. Нали, ако с прости думи трябва да кажа, масовия туризъм използва ресурсите, устойчивия туризъм използва ресурсите внимателно, а регенеративният туризъм възстановява и подобрява ресурсите. И основните цели на регенеративния туризъм, това е възстановяване на природата, примерно засаждане на дървета, възстановяване на гори, почистване на плажове, опазване на биоразнообразието на дадената дестинация. И ако трябва да дам, нали,

0: пример, едни туристи, когато дойдат на едно място туристическо, те, примерно, преди да си тръгнат, могат да засадат няколко дървета. Или пък хотела, в който са отседнали, да използва само местни продукти, да прави благотворително за дестинацията. По този начин дестинацията да има по-голяма свързаност и с туристите, и с местната общност, така че да бъде едно цяло. Това е общо взето целта на регенеративния туризъм.
1: Да. Вчера разговарях с Джузепе Де Франческо, почетния консул на Италия в Пловдив, точно за това как италианците сбъдват устойчивия туризъм и как нямат проблеми с туризма към този момент. И той ми посочи направеното от Микеле Заволи. Всъщност, Заволи, това е човека, който прави възможно популяризирането на Италия и на по-малките държави от Европейския съюз при тях. Каква е връзката ви с него? Как работите в тази колаборация?
0: Ами, реално ние в момента ще направим представяне на фирма Travelware, на която Микеле Заволи е съсобственик, а той е създател на дигиталната платформа. И ние днешният ден в Пловдив е посветен на презентация на тяхната фирма и на платформата TravelHIF, която е за...
1: Каква е тази платформа? Как е разработена?
0: Ими тя най-вече, това е целта на платформата, че тя не само рекламира туристическите обекти, а помага на дестинациите да се развиват. И по същия начин може да се каже, че това ще бъде нещо като Фейсбук на туризма.
1: Да, добре го обяснихте, да. Всъщност в България колко позиции ще представите? Колко района или как да попитам точно? Как е правилно?
0: Ние се опитахме да поканим доста представители на различни общини и тук в района на Пловдив и по-отдалечени от Пловдив. Ще видим кой ще дойде, тъй като до последно нямаме потвърждение от всичките кметове или представители на дадените общини. Надяваме се да има присъствие, защото това е нещо много интересно и това е една тенденция в модерния туризъм, в световния туризъм и през следващите години се очаква все повече да набира скорост. Тъй като всички разбират, в Италия примерно над 4000 общини се възползват от тази платформа и имат прекрасни резултати. Още повече, че в Италия от миналата година се прие една обучителна програма за менеджер на дестинация. И всичко това е свързано точно за това, за да се подобри дадена дестинация. Примерно по-малки общини, които нямат такава видимост, които нямат такъв туристически поток, нали, да се извадат на по-високо ниво и да могат да имат повече туристически поток или повече видимост.
1: Да. Каква е програмата на събитието, госпожо Ангелова, днес? Откривате в 10 в Тримонциум, след това?
0: Да, откриваме в 10. Ще има институционално присъствие на заместник-министърката на туризма, госпожа Модева. Ще бъде госпожа Костова, която е председател на парламентарната комисия по туризъм. Естествено, почетният консул на Италия в България, господин Джузепе, ще бъде Де Франческо. Ще имаме лектори, много интересни лектори от Италия, които ще говорят за блокчейнджа в туризма, за дигитализацията на туризма, за културните исторически обекти, как трябва да се опазват и какви са иновативните подходи към опазване на културните исторически обекти. Между другото, лекторката, която ще говори за това, е една от най-търсените лектори по опазване на културните исторически обекти в Италия. Сега ще изпомена името. Секунда, само да си отворя програмата.
1: Федерика Бенати или?
0: Точно така, Федерика Бенати. Изключителна жена, изключителен човек, който е посветил живота си на опазване на културните наследства в Италия. И беше много заинтересована от това, което имаме в България, тъй като идва за първи път в България. Почти нищо не знае тя. И беше много впечатлено от Пловдив, колко исторически обекти има тук, колко разкопки, колко археологически разкопки има тук. Днеска ще я разведеме да разгледа града. Всичко си записваше, много беше като ученичка.
1: Да. Казвате вашите стъпки, така да приключим, към популяризирането на България на италианския пазар.

0: Що касае само туризъм, разбира се.
1: Ами ние на 24 април направихме едно голямо събитие в София, което беше подкрепено от Министерството на туризма. Точно в тази връзка имаше представители на регион Ломбардия, които са много заинтересовани от подписване на възможни проекти с българските институции и за привличане на повече туристи от регион Ломбардия, както за здравен туризъм, така и за туризъм по принцип. Така че опитваме се, нали, да привлечем се повече хора от Италия, които имат възможности да повлияят в тази посока за привличане на повече потоци на високо платени туристи от Италия. Създаваме няколко събития, създадахме с един тренер от Италия, който е бивш 007, както ние го наричаме, който прави събития с италиански бизнесмени на Българското море и във Винаги в България, където нали, им показва възможностите на българския туризъм и винения туризъм, и спа туризма. Така че това е един много голям инфлуенсър, който също има милиони представители за себе си. Така че правим всичко възможно да дадем повече видимост на България като дестинация, туристическа дестинация.
0: Този Фейсбук на туризма, както вие го нарекохте, платформата, всъщност той е разработен и на български, и на английски, и на италиански, или как се ползва?
1: Да, той може да бъде разработен на всеки един език. Сега с изкуствения интелект, поне това е лесно. Въпросът е тук да може институциите, общините да разберат, нали, за какво става въпрос и колко би било полезно това за всяка една дестинация и съответно да проявят интерес, за да се продължат разговорите в тази посока.
0: Благодаря ви. Слушахме Милена Ангелова, която ни разказа за платформата, която ще рекламира българските туристически дестинации в Италия. Срещата за представянето на иновативната платформа е точно днес от 10 часа в хотел Тримонциум.

Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: На 24 май стана ясно, че Пловдивската митрополия създаде алманах на всички пловдивски училища по случай Деня на светите братя Кирил и Методий. Пловдивският митрополит Николай каза в словото си за празника, че специалното издание ще представи историята на училищата в града от възраждането до днес, а копия от него ще бъде подарено на всяка училищна библиотека в Пловдив. Представяме една инициатива, която се прави за първи път в България. Този алманах на образованието е за всички училища с тяхната история, личности, преподаватели, ученици и успех. Алманаха е вече факт. Издател на Бродът към познанието е Пловдивската митрополия, а автор е Николай Аджеларов. С него ще разкажем за книгата, която ще бъде подарена, както разбрахте, на всички училища в града. Здравейте, господин Аджеларов, очакваме да се представите.
3: Здравейте, госпожо Танчева.
2: В началото ще ви помоля вие да се представите.
3: Николай Аджеларов съм, завършил съм Пловдивския университет. От 1991 година

0: създадох фирма за реклама, рекламно-издателска къща Зеница, и от тогава се занимавам с издателска дейност и с печатна реклама. Издаваме основно стойностни, така исторически творби, фототипи обикновено издаваме и съвременна литература. Преди 8 години, по повод така на събития в образованието, ми дойде идеята да направя една книжка, в която да се опишат историите на съществуващите в Пловдив в момента училища, защото в тях е така съвплетени много съдби, много постижения, много имена на хора, които постепенно така ще избледнеят с течение на времето, и тръгнах да събирам историите на съвременните училища. Така имахме малко трудности и в този момент намерих възможност да се свържа с доцент Кирчо Атанасов, който доста ми помогна да събереме информация за училищата. Просто свързаме с който трябваше. И стигнахме до някъде, направихме така проучването, но аз не останах много доволен, защото тръгваме от някъде и стигаме до никъде. Нали, много училища имат история, която започва от Възраждането, някои, нали, примерно техникумите малко по-късно, други последващи периоди, и се оказва, че нямаше да бъде пълноценна работата. Оттам реших, че не може така, и задълбочих изследванията, като направих доста така търсения в библиотека Иван Вазов, в Държавния архив, и стигнахме и до Националния музей на образованието в Габрово, и събрахме така информация, която е много така непопулярна и неизвестна дори за специалисти в Пловдив. Книгата започва от 1780 година, Централното гръцко училище, или това е първото по-светско, нали, училище. До тогава са били килийни и по-малки такива. Не е било точно училище. Постепенно минаваме през възрожденските, минаваме през следосвобожденските. Тя книгата и така е структурирана. И имаме информация за над 240-250 училища, по-голямата част от които по една или друга причина вече не съществуват или са трансформирани в съвременните, но тая част от историята им липсва в съвременните, та ние доста така допълнихме.
1: Кое е първото училище на Пловдив? Какво открихте?
0: Ами първото, което е известно, е 1780-та Централното гръцко училище. Така се е водило, нали, но по-голямата част от учениците си били българи. Нали. То тогава и в това време града доста така се е гърчел. Постепенно вече говорим и за другите, но оттам тръгват нещата.
1: За мен поне това е една енциклопедия на образованието в Пловдив с имената на училищата, защото тази енциклопедия от Пловдивската митрополия наричат алманах на образованието в Пловдив. Се казва Бродът към познанието. Чудесно издание, много красива изработка с кожена корица. Това за тези, които ни слушат, но ще видят и снимката в сайта на БНР. Замисъла как точно са отделите.
0: Книгата, както казах, е разделена на три части. Възрожденски училища
1: след
0: от 1780 до освобождението, до 1881. Втората част започва от след освобожденски закрити и преобразувани училища през 21 век. Тук започваме с Първа областна девическа гимназия, Славейковото училище, Италианското училище Виторио Алфиери. Специално пък за него, даже тук в музеите пловдивските не намерихме снимки, намерихме ги в Габрово. Много неща има тук, които музеите ще се възползват от тях. Първата част по-има къде какво да се намери като информация. Професор Никола Генчев, Никола Ваджиев, още доста има автори,

0: тук краеведи, които са писали по... Аз съм ги описал в книгата, които са писали за този период. Обаче, следващия период, който е след освобожденските училища, там нещата стоят доста по-сложно. Сега от незнание или от така целенасочено, доста голяма част от информацията за тези училища е унищожена, защото имало повече от една търговски гимназия в града. В този период започва и професионалното образование. Има училища, в които ако примерно момчета завършат, след това са освобождавани от военна повинност.
1: Споменете някои любопитни факти, които можем да разкажем сега, които на вас са ви направили особен акцент, впечатление.
0: Един любопитен факт е така известната, нали, в Пловдив, малката Лиляна, училището, което е на Патриарх Евтимий.
1: Малкото
0: до седми клас. Това училище е построено от митрополит Максим, като той със собствени пари си купува местото тогава, със собствени пари изгражда сградата и го подарява на града. Не е частно училище, не са търсени такси, просто е подарил едно училище на града.
1: Така, след тези училища идвате към съвремието или?
0: Да, историята на по-голямата част от тия след освобожденските, доста от тях са закрити, доста от тях просто са преименувани и минават в съвременните училища, които в момента в Пловдив са, говорим общо общински, държавни, наричам ги общо държавни училища, нали? Това са от начални, основни и средни са 70. И имаме и 13 частни училища, които постепенно така последните години почнаха да се откриват, като даже има две, които са открити преди две години.
1: Няма открито ново общинско или държавно. Те са си тези, които вие сте документирали, нали така? Няма и преобразувани в последните години.
0: Последните години няма преобразувани и хубавото, нали, повода на книгата беше това, че някои се закриват, нали, има проблеми в образованието. Хубавото в последно време е, че се обърна доста сериозно внимание от държавата на образованието и санираха се, нали, подновиха се сградите последните една-две години. Много STEM центрове се изградиха в почти всички училища. Техника се накупи, макети, там лаборатории. Наистина се обърна доста така сериозно внимание и се вкараха пари.
1: Сега да ви върна пак към вашия труд, господин Аджеларов. Това е огромен труд. Казахте, 8 години сте работили по него. Кой ви помага? Кажете за екипа.
0: Основно аз и съпругата ми. Това е такава...
1: Изследователска работа.
0: Изследователска работа, която не могат да се ангажират много хора. Искам да кажа, че това ни обобщавахме и правихме самите материали, но по отношение да се събере материала, изказвам благодарност и на Държавния архив, на Димитър Севов. Лично помогнаха, дадаха снимки на Владимир Балчев, Петко Георгиев. Ще изпусна някой. Но доста хора така задочно се включиха. От директорите на училищата така имам сериозна подкрепа. От РОО имам сериозна подкрепа. Нали, това не може да се каже, че така... Нали, семейна работа.
1: Да.
0: Нали, без така помощта на много хора нямаше как да стане. В Габрово ни обърнаха внимание. Там ръководството на музея ни предоставя и нужната информация.
1: Сега да разгърнем и да ни прочетете примерно на едно случайно избрано съвременно училище. Да кажете как е ситуирана статията, какво сте написали, как е структуриран текста. С снимки, разбира се.
0: По принцип, ние зададахме към училищата един алгоритъм с точки, в което да пишат за историята, каквото знаят. За изявени учители, за изявени ученици, за постижения в училището, за награди. По принцип на всички беше подадено така като... Нали,
1: вие сте имали унифицирана бланка, която сте предоставили.
0: Да ги насочим, но да. Всяко едно училище е различно. в различни области имат постижения или различни точки от този списък могат да така попълнат, други неща нямат. Така че самите материали, макар и да поискахме да са унифицирани, се получиха различни. Нали? Някои имат по-сериозна история, повече така именити учители, други пък имат сега постижения в последно време от ученици в различни области. Така че не са еднотипни. По принцип си приличат, но не са еднотипни материалите. Вътре в самите материали сме оставили и по-стария вариант на училището там на сградата. Има го и в по-съвременния, така реновирания вид. Това беше много важно книгата да излезе най-после, защото постоянно се променят нещата и ние не можем да смогнем с добавяне на информация за нови придобивки и STEM центрове, сгради, реформи и постоянно трябва да си добавяме.
1: Това беше разговора ни с Николай Оджеларов. С него разказахме за Алманаха «Бродът към познанието». Една книга за училищата в Пловдив. Една инициатива, която се прави за първи път у нас. А официалното представяне на Алманаха ще бъде в края на септември в Драматичния театър.

0: 9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Отново рекорден брой сватби в Пловдив за днешната огледална дата 26 юни 26-та. Съветници питат къде са планираните над 7 милиона лева приходи на Пловдив. Невиждани горещини бяха отчетени в Европа. 24 сватби ще бъдат сключени днес в Пловдив. Това съобщи Чудомира Пинджева от общинското предприятие «Радостни обреди». Напливът е заради съвпадението в цифрите на днешната дата 26.06.2026. Ето какво още каза Пинджева.
1: Целият ден е запълнен, през половин час ще казваме да, и в централния дом на младоженците, и в зала Тракия. А вече на края на деня, на работния ден, от 5 часа до 7 започват изнесените ритуали, така че сватбен маратон ще бъде.
0: Припомням, че и само преди 20 дни отново имаше бум на сватбите в Пловдив, като на 6 юни граждански брак сключиха 22 двойки. Къде са 7,4 милиона лева от планираните местни приходи на община Пловдив и защо администрацията не успява да ги събере? Това питат общинските съветници от Продължаваме промяната Демократична България, Йоно Чепилски, Владимир Славенски и Александър Ракчиев в официално писмо до кмета Костадин Димитров. Повод за него са данните от отчета за изпълнението на бюджета за 2025-та, според които общината е събрала близо 7,5 милиона лева, по-малко от заложеното в плана за годината. Най-сериозно изоставане се отчита при имуществените данъци, приходите от собственост, общинските такси, както и глобите и санкциите. Според съветниците проблемът не се изчерпва единствено с неизпълнението на приходната част от бюджета, а данните показват и нарастващ размер на просрочените вземания и задължения. Невиждани горещини бяха отчетени в Европа през последните дни на юни. Влакове спират, затварят училища и забележителности. Термометрите показват 40 градуса в Белгия, 43 във Франция и 45 в Испания. До момента най-високата измерена температура. Горещата вълна постави 29 нови температурни рекорда за всички времена в 18 провинции на Испания. В страната се предприемат мерки за безопасност на хората, които работят на открито. Последните данни сочат, че горещата вълна е отнела живота на над 200 души. Противопожарните служби в България са реагирали на над 140 сигнала за произшествия и са ликвидирали близо 90 пожара за изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. С материални щети са 20 от пожарите, 10 в жилищни сгради, 5 в транспортни средства и още в селското стопанство, в промишлена сграда и спомагателни временни постройки. Без материални щети са 65 пожара, предимно в

0: сухи треви, горска постеля, храсти и отпадъци. Извършени са 50 спасителни дейности и помощни операции при катастрофи за оказване на техническа помощ през денонощието. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, какво ще чувате в този час от програмата на Радио Пловдив на 26 юни? След песен Време в зона култура ще говорим за песните на Едит Пиаф и за спектакъла на Ангел Заберски, който ще гледаме на лятно кино Орфей. След 9.30 ще слушаме Антена Спорт.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Следващите минути в Зона култура говорим за концерта Парижко усещане и сценично преживяване в 12 песни от съпътстващата програма на 15-та панорама Звезди под завеса под звездите в Пловдив, която предлага и специални срещи с музиката. На 30 юни във вторник в Лятно кино Орфей ще бъде представен спектакъл «Животът на Едит Пиаф», посветен на легендарната френска певица. В проекта участват Вера Сандел, Ангел Заберски трио, а специални гости са Мими Николова и Александра. Биографичният спектакъл «Животът на Едит Пиаф» ще е музикално-сценично пътеше, вдъхновено от живота и творчеството на една от най-обичаните фигури във френската музика. Така започва разговора ни с певицата Вера Сандел. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Добре дошли!
1: Добре заварили, много се радвам, че ще бъдем гости на Пловдив.
0: Кога?
1: Това е един изключително артистичен град за мен. Аз като чуя Пловдив, чувам две неща. Артистичност и франкофония. Така че е много хубаво, че можем да представим биографичният концерт-спектакъл «Животът на Едит Пиаф». Това е един спектакъл, който създадохме за 30 години франкофонията и го представихме в ЮНЕСКО в Париж. Всъщност едва тази година започна да се представя в България. Първото му премиерата беше в зала България през месец март и сега това е всъщност второто представление. Заедно с Ангел Заберски трио на сцената сме с Мими Николова и е режисиран от Мариана Арсенова. И това е една форма такава музикално-театрална.
0: Тук ще ви видим на сцената на кино Орфей или Лятно кино?
1: Точно така, на Лятно кино Орфей. Ще бъдем там на 30 юни. Този спектакъл е за това, което успяхме да направим в зала България. Аз правя паралел, защото се надявам да се получи също тук. Е, че успяхме да съберем 2-3 поколения в залата. Той е със специален реверанс към възрастните хора, за да можете да си тези, които помнят Едит Пиаф, и най-младите, които не я познават. Но това е един емблематичен човек, Едит Пиаф, и мисля, че си заслужава човек да познава и живота, и песните й.
0: Да влезем в спектакъла. Разкажете ни за него, как е решен. Представете екипа.
1: Да, спектакълът го направихме заедно с Мариана Арсенова. Тя е режисьор и идеята дойде от това да представим живота на Едит Пиаф не както хората я познават, трагична и тежка, а от светлата и страна, защото тя е била един изключително весел човек с огромно чувство за хумор. Винаги е намирала повод да се смее. И това, което е красиво, че въпреки тази съдба, която със сигурност обективно може да се каже тежка, тя е намерила начин да я живее с огромна лекота. И всичко това е водено от много любов и много вяра. И всъщност това са елементите от спектакъла. Той е с много музика. Мисля, че имаме 15 на песни.
0: Откъде започвате? Коя е първата?
1: Ами, това е тайна. Всъщност, да, то това
0: е. Да открехнете вратата.
1: Открехвам вратата само мъничко, да, че започваме с «Не съжалявам за нищо». Но, Риан
0: да
1: Риан.
0: Да кажем и за вашето участие. Вие ли сте Едит Пиаф?
1: Ами, то това да бъдеш Едит Пиаф не е така, не се получава. Аз предавам Едит Пиаф. Предавам я през моята чувствителност. Аз съм израснала с нейните песни, тъй като съм живяла в Алжир в детството си. Тя винаги ми е била просто, винаги ме е съпътствала. Не съм очаквала, че ще я пея, защото това е един огромен глас. Но бях включила само 2-3 песни в моя спектакъл, най-вече «Животът в розово». И тогава хората почнаха да ме питат, ама няма ли да ни разкажеш повече за Едит Пиаф? Няма ли да пееш Едит Пиаф? И това, мисля, че продължи 5-6 години, докато се реша да го направя. И така се стекоха нещата, че всъщност ние го направихме и то се получава по един... Аз в никакъв случай не съм Едит Пиаф. Но тя се е едно някъде около мене, като го правя този спектакъл. Още в Париж, като беше в залата, си спомням как тя е огромна тази зала. Зала ЮНЕСКО е нещо такова като зала. Зала едно е. Голяма е. Нали, не е като зала на НДК, ама примерно 1000-2000 души, нещо такова. И аз влизам от дъното на спектакъла, тогава така го бяхме замислили, сега е по-разно.

0: лично. И седя, докато чакам да ми дойде реда да вляза, и си казвам, Боже, какво правиш в Париж? Едит Пиаф, това е чиста лудост. Обаче като влязох някакси, като започна, и всичко толкова леко мина с такава истинска енергия на Париж и на глас, и на разказ, и на любов. Много любов има. Аз имам много дълбока чувствителност и мисля, че там се докосваме с Едит. Имам си много тъжни моменти. Мисля, че обичам както тя обича. Открих много неща, докато изработвах спектакъл, и съм изключително щастлива, че мога да ги споделя с публиката, защото това е част от мен.
1: Колко популярна е тя днес сред французите? За българите можем да кажем, че тези, които обичат френската музика, това е така. Да, факт е, популярна е, но доколко в нейната родина?
0: Ами тя е емблема на френския шансон.
1: Птичето ли? Как я наричаха?
0: Тя е птичето Пиаф. Пиаф всъщност Пиаф, значи птичето, нали? В началото се я наричали Ламон Пиаф, което значи детето птичето.

0: на френски шансон.
1: Птичето ли, как я наричаха?
0: Тя птичето пяв. Пяв всъщност значи птичето, нали? В началото се я наричали Ламън пяв, което значи детето птиче. И след това, когато среща човека, който я дисциплинира и който я прави всъщност тя да почва да става звезда, за което разказвам също в спектакъла, той и сменя името. И от маха мом, маха момичето и слага нейното име Едит. Защото Едит е нейното име. И с това така става тя Едит Пиаф, нали? Едит птичето. Тя е емблема за френската култура по принцип навсякъде в света. И всъщност тя е използвана в толкова много Нориан Дориан и Животът в розово се използва в реклами, в филми, навсякъде. В един анимационен филм имаше, ако се не лъжа, в Мадагаскар ли беше, в една от частите, където се появяваше едно на улика, пише Нориан Дориан, така. И децата го знаят това. Те познават този рефрен и всъщност мисля, че тя съществува навсякъде. Просто хората не знаят, че това е Едит Пиаф младите. И като чуят, казват, аз тази песен я знам. Ето, това са големите личности, според мен, и големите песни. И точно вчера бяхме на франкофонския фестивал, където изпълних една песен на Мишел Легран, в която точно се пее песните се забравят, когато не ги пеем. И си казах, ето, ми аз затова ги пея тия песни, за да не ги забравят хората.
1: И сега да се пренесем още веднъж в спектакъла, колко време, песни, разказ?
0: Да, то е преплетено между разказ и песни. Имаме глас зад кадър, който Мариана Арсенова го води. Както и аз имам текстове, които изговарям. Музикантите също участват, но няма да сега да ви ги разкажа, защото това са едни разни моменти, които
1: изненади
0: и са доста смешни, защото само по себе си Ангел Зайберски трио, ние сме от 15 години заедно на сцена, и винаги е много смешно на сцената, и те успяха и тук да вкарат този хумор, така че в спектакъла има и хумор, и Мими Николова, тази емблематична дама на българският джаз, която е изключителна.
1: С колко изпълнение?
0: Всъщност тя отваря спектакъла.
1: Тя отваря спектакъла. А коя е Александра?
0: Александра е младото лице на спектакъла. Тя е ученичка и за съжаление сега има изпит и на 30 юни, и на 1 юли. И това беше, това е красивото, че си имаме ученичка, защото всъщност така се предава, според мен, нещата на сцената. Ние сме три поколения и много се надявам в залата да са три поколения. Но това е и риска, че всъщност тя сега завършва и точно на 30-ти, а това беше единствената дата, която имаше сега за спектакъл в Пловдив. Тя няма да присъства. Спектакълът ще се реши и без нея, ще се усети нейното присъствие, без тя да бъде на сцената. Но това е един за мен е изключителен глас. Тя е била пианистка като малка. В момента в музикалното училище учи оперно пеене.
1: В София,
0: в музикалното училище. И се надявам, че ще може пловдивската публика да се срещне с нея на един следващ етап, защото аз мисля, че този спектакъл има развитие.
1: Но накрая можете да поканите пловдивчани.
0: Да.
1: Как?
0: Много ще се радвам да се срещнем с пловдивската публика, защото, както казах в началото, за мен това е един град, в който културата е на първо място. Също така знам, че много добре развита е франкофонията. За нас няма да ни бъде първа среща с пловдивска публика, но ще бъде първа такава мащабна среща. И ще се радвам заедно да преживеем цялата тази енергия на вяра, любов и радост от животът на Едит Пиаф.
1: Импровизирате ли с Ангел Зайберски? Аз знам, че той много обича да прави.
0: Да. Винаги импровизираме и тук, въпреки че Мариана е доста така, тя идва от тя, нали, е в музикалния театър, режисьор и изпълнител, разбира се, така че тя ни слага едни леко строги рамки, от които ние обаче непрекъснато изкачаме. Аранжиментите, това е много важен момент, защото това не са песните на Едит Пиаф точно такива, каквито хората си ги пеят. Те са изключително джазирани и същото време са много модерни. Това е един чисто нов прочит. Дори ще издам една тайна, като репетирахме толкова дълго време, за да влезе спектакъла, да стане вече част от нас. Ангел каза, сега съм готов да направя аранжимент и вече за биг бенд. Така че затова казвам, че може да се срещнем отново с пловдивската публика. Да, ще бъде, би било чудесно, но това е един бъд

петък на 26 юни. Да си пожелаем и отлично настроение. Благодаря ви, че избрахте да започнете деня с нас. Дочуване от екипа ни Славчо Пейков и Живка Танчева.

0: 9.30 водещите новини. Бившият вече заместник кмет Владимир Тамелков поиска оставката на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Парламентът продължава обсъждането на второ четене на промените в закона за съдебната власт. В Министерския съвет обсъждат проблема с безводието, водопроводите и напоителните системи. Италианци представят платформа за устойчив туризъм в Пловдив. Градът отбелязва Международния ден за борба с наркотиците. Рекорден брой младоженци се женят днес в Пловдив заради датата 26.06.2026. Продължава жегата в Европа. Предупредителни кодове за екстремни горещини са обявени и за Германия и Чехия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30, водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Слави Пейков е на втори шофьорския пулт. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина, с повече поглед към последния кръг от груповата фаза на световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Нова порция отбори станаха известни като участници в директните елиминации, други пък стегнаха багажа и напускат мундиала. За мен обаче не бих казал голяма изненада, но все пак загубата на Германия от Еквадор трябва да се отбележи, въпреки че германците не играеха за нищо в този двубой. Ясно беше, че при какъвто и развой на матча срещу Еквадор, Германия остава на първо място с актив от 6 точки. Няма кой да ги измести. Направи ми впечатление обаче така доста слабата, лежерна игра на германците, които бяха излезли с титулярен състав, за моя изненада. Нагелсман не даде почивка на нито един от титулярите от началото на мундиала. Отново по традиция Денис Ундав се появи 20 минути преди края на среща. Този път обаче не успя с дежурни попадения да помогне на маншафта в този двобой, който тръгна прекрасно за германците с гол още във втората минута на Лерой Сане. Бързо-бързо обаче Еквадор успя да изравни резултата след много разсеяна игра в защита на германците и най-вече на Павлович. Удара на Ангул в 9-та минута мина между краката му и заблуди Мануел Нойер за изравнителния гол 1-1. Германците даваха така вид, че са по-активния отбор, но трудно стигаха до чисти голови положения. В началото на второто по време бе отсъдена Дуспа в полза на Германия за нарушение срещу Кай Хаверц, но след преразглеждане с ВАР системата Дуспата бе отменена за нарушение на Лерой Сане в хода на атаката на германците. Стигна се и до победния гол на Еквадор в 77-та минута. Плата след изпълнение на гол в удар на първа града. Антонио Рюдигер, който много нестабилен, много така рисков играч е Антонио Рюдигер. Признавам си, не го харесвам аз много-много, този футболист в дефанса на Германия. Изпусна плата и той от близко разстояние протегна кракто купреди Мануел Нойер да улови топката и е набута под гредата за 2-1. Хубава победа за Еквадор, за самочувствие, победа, която класира отбора за 16 финалите, тъй като в другия матч от групата нямаше изненада. Кот Дивуар си взе рутинно двубоя срещу дебютанта на световното първенство Кюрасао, 2-0 за Еквадор с голове на Пепе в 7-та минута и отново той точно в 64-та минута. Така, крайното класиране в тази група е следното. Група Е, Германия е първа с 6 точки, второ място за Кот Дивуар с 6 точки и трето място за Еквадор с 4 точки. Те също се класират за 16 финалите. Кюрасао отпада от турнира с една спечелена точка, все пак точка при дебюта на световно първенство, 0-0 срещу Еквадор. И изклатиха, както се казва, Кюрасао, но това се оказа твърде недостатъчно. Германия чака своя противник на 16 финалите, но ще трябва да почака още няколко дни, тъй като сложната система на това световно първенство прави така, че чак до неделя вечер германците няма да имат никаква идея срещу кой ще играят. Ясен е стадиона, но не е ясен съперника. Пак казвам, Кот Дивуар и Еквадор влизат също

на 16 финалите. В останалите двобой вчера какви резултати се получиха късно през нощта? Късно през нощта Япония и Швеция завършиха наравно 1-1 в Далас в матч от 6-та група. Равенството устройваше и двата отбора, като азиатците завършиха втори с 5 точки, а третия в групата Швеция също се класира за следващата фаза, като един от 8-те най-силни трети отбори. Кои бележат головите в този матч, да ви кажа как се е развил резултата. Нищо интересно през първото по време. През второто, 56-та минута, Маеда открива за футболистите на изгряващото слънце и след това Еланга в 62-та минута изравнява резултата за Швеция. В другия двубой от тази група Тунис очаквано загуби от Нидерландия с 1-3. Шири си отбеляза автогол още в третата минута за 0-1. Броуби направи 2-0 за холандците в седмата минута. Мастури вкара един гол в 54-та минута за 1-2, но Ван Хеки в 62-та минута върна паритета. В резултата става въпрос. Аванс от 2 гола за Нидерландия. 3-1, така завърши и срещата. По този начин нидерландците окупираха първото място с 7 точки в група F. На второ място Япония с 5 точки, на трето Швеция с 4 точки. Всички отбори, които имат по 4 точки на трето място, са сигурни участници в 16 финалите. Тунис 3 мача, 3 загуби, логично без печелена точка, изхвърчат от турнира. И в последната група, която се изиграха вчера двубой, Парагвай и Австралия завършиха наравно 0-0. Турция надигра Съединените американски щати с 3-2, но това е общо взето пирова победа за южните ни съседи, тъй като две загуби преди това и тази победа не им стигат за класиране в 16-та финалите. Турците бяха загубили шансове за фазите на елиминацията още след първите два кръга, когато навързаха две загуби. Американците победаха с гол на Остин Тръсти в третата минута. Турция направи обрат с голове на Арда Гюлер 10-та и Оркун Кюкчу в 31-та минута. Втората част започва с натиск на американците. В 49-та минута една лошо отбита топка попада на кръга на Себастиан Берхалтер, който изравни за 2-2. Саш можеше да стигне дори до трети гол на удар на Кристиан Пулишич, без пасен от вратаря, а Уестън Маккени оцели гредата. В самия край на добавеното време Турция стигна до успеха, когато Арда Гюлер показа финна техника на десния фланг, промушвайки топката между краката на Пулишич, след което центрира към Джан Узун, а той намери влезе като резерва Кан Айхан и така се получи победния гол за Турция. В класирането в тази група, крайното класиране, на първо място е отбора на Съединените американски щати с 6 точки, 2 победи и 1 загуба. На второ място Австралия с 4 точки, Парагвай на трето място с 4 точки, трети отбора продължават комплект към 16 финалите. Жалко за Турция, защото най-вероятно ще има отбори с 3 точки и отрицателна гола разлика минус 1, които ще се класират на 16 финалите, но те ще бъдат на третото място, а турците са четвърти, така че по регламент четвърти отбор директно отпада, независимо какъв точков актив има. След малко ще говорим за предстоящите тази вечер двубой, нова серия от матчове на световното първенство в щатите Мексико и Канада.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Тази вечер, драги слушатели, нова порция двубой от световното първенство, от груповата фаза, последни мачове в групите. Белгия е пристисната до стената и ще търси днес задължителна победа срещу отбора на Нова Зеландия. В последния си мач от груповата фаза на Мондиала белгийците започнаха слабо първенството и всъщност им върви слабо, защото имат само две точки от началото на надпреварата. В групата пък Египет взе успех срещу Нова Зеландия и поведе се 4 точки, а Белгия и Иран са с по 2 точки. Нова Зеландия също има своите шансове. Ако победи червените дяволи тази вечер, ще се класира за елиминациите. В двобоя между Иран и Египет също ще е интересно, защото Египет вече е сигурен в елиминациите, но Иран се нуждае от победа, за да се гарантира място на 16 финалите. Доста интересно ще е и в групата на Франция, където французите излизат в пряк дуел срещу Норвегия, в директна битка за първото място. Сенегал пък трябва да победи и Ирак и да очаква добро стечение на обстоятелствата в другите групи, за да продължи напред. В миналия кръг Франция се справи с Ирак, а Норвегия победи Сенегал. Франция и Норвегия поделят

първото място са 6 точки, но французите са с една идея по-добра голова разлика в момента. 6 на 1 срещу 7 на 3 голова разлика. Сенегал и Ирак са без точка, но както казах, Сенегал, ако постигне днес победа срещу Ирак, и то по-убедителна, с 3 точки положителна голова разлика, спокойно може да търси място на 16 финалите. Сензацията на турнира до момента, Кабо Верде, се нуждае от победа срещу Саудитска Арабия, която се класира. Ще класира дебютантите на столното първенство към елиминацията. Испания пък може да достигне и до равенство и да спечели групата си, след като играе днес срещу Уругвай в директна битка за първото място. В миналия кръг Испания победи Саудитска Арабия и събра 4 точки. Кабо Верде, Уругвай са с по 2 точки, Саудитска Арабия с 1 точка. Ето и пълната програма за матчовете днес. Отново 6 двубоя, по традиция 2 преди полунощ и останалите 4 в малките часове на утрешния ден. От 22 часа Норвегия, Франция. За мен Норвегия е един много приятен отбор и никой не го слага в сметките, но норвежците, начало с Ерлинг Холанд, един от малкото отбори на световното първенство, ако не се лъжа, другия е Хърватия, в който няма цветнокожи футболисти. Това е факт. Норвегия и Хърватия. Във всички други отбори, като Чили, присъстват по някой друг така цветнокож футболист. Това ми прави просто впечатление, че много малко станаха отборите, които само да използват такива футболисти. Сенегал и Ирак от 22 часа, Норвегия и Франция от 22 часа, пряка битка за първото място. В 3 часа Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай и Испания. В 6 часа Египет и Иран и Нова Зеландия срещу Белгия. В 6 часа сутринта, който не може да спи, може спокойно да ги гледа. Аз няма да бъда от тях, как си ики, както се казва. Така, с това завършваме новините от световното първенство. Към вестите от Ботев Пловдив. Казах ви още вчера, Димитър Тонев се завръща в отбора на Канарщата след пристой в Черноморе в Варна. Лично аз съм много доволен за това, че Ботев най-после си върна един много перспективен, добър футболист от юношеската школа на Канарщата. Не знаем защо е изпратен да играе някъде другаде, не на стадион Христо Ботев, но Митко Тонев има какво да даде на Ботев Пловдив. Той е 6-то ново попълнение на тима, а само след 5-6 минутки започва поредната контролна среща на Ботев Пловдив на Никола Щерев Старика в Коматево срещу Арда Кърджали от 10 часа. Днес две контролни срещи на Ботев Пловдив. Едната сутринта, другата вечерта. Дори и стартовия състав на Ботев Пловдив вече е ясен, като Станислав Генчев ще разчита в матча срещу Арда, който започва след броени минути на Християн Славков на вратата. Пред него Никола Солдо, Никола Илиев, Асен Чандъров, Самуил Цонов, Карл Салгара, Богдан Костов, Ивайло Видев, Карлос Мийоти, Владимир Мендеш и Самуел Калу. Състава на Арда, Анатолий Господинов на вратата, пред него Виктор Любинов, Атанас Кабов, Прислав Бачев, Симеон Василев, Вячеслав Велев, Мартин Паскалев, Борак Аканджи, Антонио Вутов, Лучо Котев и Берсент Карагерен. Така, това е състава на Ботев Пловдив за първата контролна среща. Днес втората е по-късно през деня срещу Спартак Варна. Нямаме информация за това в какъв формат ще бъдат тези контролни срещи, дали няма да бъдат с късен вариант като времетраене. За Локомотив Пловдив, черно-белите продължават подготовката си в домашни условия за новия сезон в Първа лига. До този момент в отбора не са осъществили нито един входящ трансфер. За сметка на това обаче към тренировките на представители на отбор продължават да се присъединяват младоци от дублиращи отбор на Локомотив. Последното занимание взе участие юношите от втори отбор Константин Грахльов, който се оказа 8-я футболист, който получи доверие на наставника Душан Косич да поработи с мъжкия тим.

Ще припомня, че преди него последователно бяха повикани още 7 от съотборниците му, които се готвят под ръководство на треньора Исус Теокийски. Първи бяха вратаря Симеон Георгиев и защитниците Денис Киряшки, Радослав Палазов и Мерцилим. След това подготовката на Локомотив се присъединиха още Иван Джелепов, Николай Димитров и Стефан Гочев. Само да погледна от към тенис новините вчерашния двубой на Григор Димитров в Майорка, как е завършил, тъй като не намирам така някаква информация за този матч. Матчът е в Майорка, казахме, ATP, така. А Григор Димитров губи. Губи матча от Давидович Фокина с 0 на 2 сета, четвъртфиналният двубой на Трева в Майорка, категория 250. 6-3-6-3 за Давидович Фокина и Григор насочва изцяло вече своето внимание към представянето си на Уимбълдън. Чакаме днес и жребия за основната схема при мъжете и жените. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден!

10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Владимир Темелков иска оставката на кмета на Пловдив. Market Links отчете повече доверие за прогресивна България, но и спад доверието в премиера. Бившият кмет, заместник кмет на Пловдив, Владимир Темелков, поиска оставката на кмета на общината Костадин Димитров. Това става ясно от публикация в профила на Темелков, който наскоро напусна поста си в общинската администрация и се насочи към националното ръководство на ГЕРБ. Сред поводите за тази негова реакция е вчерашна позиция на община Пловдив за забавения проект за ремонт на дома за стари хора Василий Велики. Темелков пише, цитирам, като редови гражданин, желая мигновено да си подадеш оставката като кмет заедно с измислените ти аватари. Темелков заявява още и намерението си всяка седмица да разкрива по една измама на кмета Костадин Димитров, когото нарича Коцето. И отправя покана за публичен дебат с него. Освен това заявява и участието си в следващите местни избори. От пресцентъра на община Пловдив заявиха, че твърде на Темелков са, цитирам, абсолютно безпочвени. Депутатите ще започнат работа с обсъждане на проекти на решение за промени в състава на постоянни парламентарни комисии. Точката бе включена в дневния ред в началото на пленарното заседание. След това народните представители продължават с второто четене на промените в закона за съдебната власт. В четвъртък парламентът не успя да приеме всички текстове заради изтичане на пленарното време. В дневния ред е предвиден и редовен парламентарен контрол с участието на вицепремиера Иво Христов и министрите Иван Василев, Иван Шишков, Катя Ивкова, Евтим Милошев и Енчо Керязов. Има частично възстановяване на доверието в Народното събрание. Това отбеляза социологът Добромир Живков при представянето на резултатите от най-новото национално представително проучване на Market Links. То е финансиран

0: юни по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Има обществена реакция на това, което се вижда още през първия месец и половина от работата на този кабинет. Обществената реакция не е позитивна. Недоверието към кабинета се увеличава с 6%, в същото време с 5% намаляват тези, които казват, че имат доверие в него. Резултатът все още е много висок – 45% доверие в кабинета, отбеляза Живков. По думите му, правителството няма да получи този традиционен 100-дневен толеранс, който обичайно се дава на управляващите след избори, защото обществото силно реактивно е и много по-трудно се поддава на опити да бъде спечелено доверието му чрез популистски мерки. Това, което видяхме при доверието в правителството, почти огледално се случва и с доверието в премиера Радев. При него спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%, коментира Ост. Още е Добромир Живков. Според изводите от изследването, над 50% от анкетираните са склонни да подкрепят или поне да приемат без особена критичност действията на кабинета. Например, 41% смятат, че правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а 19% са на мнение, че то допуска грешки, но е рано за окончателна оценка. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Здравейте, започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тон на режисьора Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 19 в Billboard Hot 100, Home Wrecker на Somber.

0: Клещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица до петото място в Billboard Hot 100 пропадна водача от миналата Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. На четвърта позиция остана Be Her на Ел Лангли. Третото място е за Джанис на Дрейк. Втората позиция отново е за Ела Лангли с хита Choose in Texas, а направо на номер едно влиза парчето I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в USA.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 е Оливия Родриго с Drop Dead. Четвъртата позиция е за Rainy In на Sam Fender и Оливия Дин. Оливия Родриго присъства в класацията с още два сингъла, съответно на трето и второ място The Cure и най-новият Stupid Song.

This All The Time Disco Occasionally. Номер 2 е Michael Jackson с The Essential, а на номер 1 е най-новият албум на Olivia Rodrigo с заглавие You Seem Pretty Sad For A Girl So In.

10.30, водещите новини. Бившият заместник кмет Владимир Темелков иска оставката на кмета на Пловдив Костадин Димитров и заяви открито намерението си за участие в изборите. Бюджетът се основава на реални числа, не на спекулации, заявиха от Прогресивна България. ДБ призова правителството да оттегли проекта бюджета за 2026. В Министерския съвет обсъждат проблемите с безводието, водопроводите и напоителните системи. Пловдив отбелязва Международния ден за борба с наркотиците. Италианци представят платформа за устойчив туризъм в града. Отново рекорд за младоженците днес. Пловдивчани сключват

0: граждански бракове през половин час.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Мария Стоева, и тон режисьор Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме For the Floor на Offenbach.

0: Амплитуди.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Оливия Дин, I Just Might на Бруно Марс и Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. В класацията за хот R&B и хип-хоп хитове победител тази седмица е Джанис на Дрейк. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кантри чарта Choosing Texas на Ella Langley отстъпи първото място на Taylor Swift с I Knew It, It I Knew You. При Дайнс електронните парчета отново номер едно е Дракула на Tame Impala. В класацията за рок и алтернативна музика за осмо поредна седмица победител е Tame

0: Глобално затопляне.
1: Време за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Life Goes On на Оливер Три. Второто място е за Waka Waka This Time for Africa на Шакира. А най-гледаното видео тази седмица е към предчето Дай Дай на Шакира фьючеринг Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъл Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Позиция номер 2 е за The Cure на Оливия Родриго. А номер 1 е Stupid Song на Оливия Родриго.

0: Глобално затоплено.
1: Това е Hot on the Topic, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсените песни в Шазам. На трето място е Moving to the Sun на Хюгел и Ultranate. Номер две тази седмица е запрочето Дай Дай на Шакира и Бърнабой, а лидер е сингъл Бени Ал на Анкар Еколс. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е запрочето Джамайка на Хюгел Солто. Под номер две е поставен сингъл Бени Ал на Анкар Еколс, а номер едно е запрочето Миме Кинис на Пекел Диджей.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the Topic към финала си завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2009 година, когато I Got a Feeling прекара 14 последователни седмици на върха на класацията, което я прави най-дълго задържалият си сингъл номер 1 за същата година. Песента е на Black Eyed Peas и е част от техния пети студиен албум The Energy Never Dies. Дочуване от Александър Кочев и Мария Стоева.

11 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Владимир Стамелков поиска оставката на кмета на Пловдив заради забавен проект, а общината определи твърденията му като безпочвени. Бюджетът се основава на реални числа.

0: на спекулации, заявиха управляващите. Светия Синод ще има първа среща с премиера Румен Радев. Бившият заместник кмет на Пловдив Владимир Цемелков поиска оставката на кмета на общината Костадин Димитров, а това стана ясно тази сутрин от публикация в профила на Цемелков, който на 20 май напусна поста си в общинската администрация заради поет ангажимент в партия ГЕРБ. Днешната реакция на Цемелков е по повод вчерашна позиция на община Пловдив за забавения проект за ремонт на дома за стари хора Василий Велики. Информацията допълва Антония Попова.
1: В социалните мрежи днес Владимир Цемелков се обръща директно към пловдивския кмет Костадин Димитров с думите: като редови гражданин, желая мигновено да си подадеш оставката като кмет заедно с измислените ти аватари. Цемелков заявява намерението си всяка седмица да разкрива по една измама на кмета Костадин Димитров, когато нарича Коцето, и отправя покана за публичен дебат с него. В поста си в социалните мрежи Владимир Цемелков твърди, че ключови проекти на Пловдив са провалени към днешна дата заради менеджерския екип на кмета. Сред тях са проектите за новите електробуси, паркът Кан Крум, продължението на булевард Санкт Петербург, новата сграда на училище Леко Константинов и двете нови ясли в районите Южен и Тракия. От пресцентъра на община Пловдив обявиха твърденията на Владимир Цемелков за безпочвени. До този момент бившият заместник кмет не отговаря на телефона. Припомням, че след като напусна поста на заместник кмет, той оглави Националната младежка академия на ГЕРБ, а с ресорите му дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование беше натоварен заместник кмета по култура Пламен Панов. За новините Антония Попова.
0: Бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации. Това заявиха в парламента от Прогресивна България. Според Константин Проданов, твърденията, че предишното управление е оставило бюджет с 3% дефицит, не отговарят на фактите. Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%, предвидена и 5% индексация на възнагражденията в публични сектор, а пенсиите ще бъдат усъвременени по швейцарското правило. Той защити и капиталовите разходи, като заяви, че урязването им би означавало спиране на инвестиции в общинска инфраструктура, пътища, модернизация на армията и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Парламентарната група на Демократична България призова правителството да оттегли проекта на държавен бюджет за 2026, като го определи като финансово необоснован и лишен от необходимите реформи. Това заяви народният представител Мартин Димитров в декларация от парламентарната трибуна. От ДБ разкритикуваха предвиденото увеличение на разходите за издръжка на държавата и планираните капиталови разходи в размер на 9 милиарда лева и заявиха, че са готови да участват в изработването на национален план за реформи с цел намаляване на дефицита още през тази година, без увеличаване на основните данъци. Светия Синод ще има първа среща с премиера Румен Радев, каза българският патриарх Даниил. Днес Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, има заседание. Църквата е в непрекъснато взаимодействие с държавата и при едно сътрудничество от взаимен интерес винаги има достатъчно теми за обсъждане, отбеляза патриархът. На въпрос дали ще подкрепи отпадане на санкциите за руския патриарх Кирил, българският патриарх Даниил отговори, че смята решението за правилно. По думите му, цитирам, това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постига този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Край на цитата. Иван Василев с прогнозата за времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златния по радио Пловдив. Започнахме с Крис Айзък и песента му Baby Did a Bad Bad Thing. Тя е част от саундтрака на филма Широко затворени очи. Филм, който излезе на екран през 1999 година. Режисьор на лентата е Стенли Кубрик. Филма е с участието на Том Круз, Никол Кидман, Сидни Полък. Стенли Кубрик завършва филма само 4 месеца преди смъртта си. Самия филм е направен по новелата Като на сън на Артур Шницлер. Той има правата върху произведението още от 60-те години на миналия век и по време на цялата си кариера се е интересувал от състоянието на границата между реалното и въображаемото, и новелата на Шницлер привлича вниманието му още преди години. Музиката към филма е написана, оригиналната музика, от английската композиторка и цигуларка Жослин Пук. Ще говорим след малко още за нея. Сега обаче продължаваме с още музика от филма. Ще чуем един инструментален вариант на Strangers in the Night в изпълнение на Питър Хъджис Оркестра. Веднага след това слушаме и Оскар Питерсън Трио с I Got It Back.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабо!
2: Старинослатни, продължаваме с още музика от саундтрака на филма Широко затворени очи. По време на снимките, когато Никол Кидман е трябвало да снима еротичните сцени, е носила със себе си албум на Крис Айзък и го е слушала, за да се чувства по-комфортно. А Стенли Кубрик пък, докато е режисирал филма, е решил, че част от музиката, която слуша Никол Кидман, може да бъде включена и в саундтрака на филма. Така попада песента на Крис Айзък, която чухме в началото на предаването, Baby Did a Bad, Bad Thing. Джоселин Пук пък е работил в много тясно сътрудничество с Стенли Кубрик. Той е участвал в подбора на музиката. Самата тя и записва и свири в музиката, която пише за филма. В саундтрака са използвани още фрагменти от произведения на Моцарт, на Лист, на Дьорт Лигите и на Шостакович. Сега ще чуем точно валс номер 2 от свита за оркестър на Шостакович. Веднага след това слушаме If I Had You на Рой Герсон.

11.30, водещите новини. Бившият заместник кмет Владимир Темелков поиска оставката на кмета на Пловдив заради забавен проект. Общината определи твърденията му като безпочвени. Бюджетът се основава на реални числа, не на спекулации, заявиха управляващите. ДБ призова правителството да оттегли проекто и бюджета. Министерският съвет обсъжда проблема с безводието, водопроводите и напоителните системи. 25 души са арестувани до момента при полицейската акция във Варненския район Приморски. Пловдив отбелязва Международния ден за борба с наркотиците с различни инициативи. Италианци представят платформа за устойчив туризъм в града. 235 достигна броят на жертвите от силните земни трусове в Венецуела. Европейската комисия иска удължаване на статута на закрила за украинските бежанци. Светия синод провежда първа среща с премиера Румен Радев. Отново рекорд.

0: Рекорд за младоженците на днешната дата. Пловдивчани сключват граждански бракове през половин час. Новините до този час на 26 юни представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Стари Злат, не продължаваме с още музика от саундтрака на филма Кобра от 1986 година с участието на Силвестър Сталон. Музиката към филма е написана от Силвестър Ливей и той пише голяма част и от песните в саундтрака на филма. Ние ще продължим след малко с още музика от Кобра. Преди това само да спомена, че много е възможно Кобра да продължи своя живот години след като излезе на екран през 86-та година под формата на сериал в стриминг платформите. Това заяви Силвестър Сталон през 2019 година, когато беше един от специалните гости на кинофестивала в Кан. Попитан за наследството на Кобра, той призна, че му се искало да направи и други филми, базирани на персонажа на Марион Кобрати. Ние сега продължаваме с една композиция на Miami Sound Machine, включена в саундтрака на филма. Веднага след това слушаме още една песен на Бил Медли, включена в саундтрака на Кобра. Ще чуем и част от оригиналната музика, написана от Силвестър Ливей.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Споделено.

Старинослатни, отиваме доста по-напред в времето към 2004 година, за да слушаме музика от саундтрака на филма Отблизо. Режисьор на лентата е Майк Никълс. Филмът на Майк Никълс пренася на голям екран театралния хит на Патрик Марбър. В филма участваха Джуд Лоу, Джулия Робъртс, Натали Портман и Клайв Оуен. Филма има и две награди Златен глобус през 2005 година за най-добър актьор и поддържаща роля на Клайв Оуен и най-добра актриса в поддържаща роля на Натали Портман. Печели през същата година и две награди БАФТА за оригинален сценарий и най-добър актьор в поддържаща роля за Клайв Оуен. А саундтрака на филма включва песни на Джем, Дамиан Райс, Лиза Ханиган, Бебел Жилберто. Ние сега в предаването ще чуем първо Бебел Жилберто. Веднага след това слушаме и песента на Дамиан Райс, The Blower's Daughter. Песен, която излезе като сингъл от този саундтрак. След Дамиан Райс слушаме и Джем.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сред задържаните за незаконното строителство край Варна има и служители на общината, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Промените в съдебния закон са подложени на окончателно гласуване в парламента. И още в бюлетина, Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е временно спряно. Жертвите на силните земетресения във Венецуела надхвърлиха 200. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При проведената вчера във Варненския район приморски полицейска операция са арестувани 25 души. Петима от тях са общински служители, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него в показанията на инвеститора на комплекса Олег Невзоров има и данни, които уличават дейността на Държавната агенция Национална сигурност. Министър Демерджиев коментира темата пред журналисти във Великотърновското село Балван, където пристигна за откриването на детска академия за сигурност на площадките по пътна и пожарна безопасност. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова обобщава обявеното от министъра.
1: На някои от 25-мата задържани предстои да бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са много свидетели, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Засняват се механизми не само по отношение на възникването на това селище, ще го нарека на куп незаконно, но и други незаконни практики в община Варна, така че се събират доказателства, десетки, да не кажа и повече, са свидетелите, които са разпитани.
1: Проверката изяснява практики от последните 3-4 години, когато започват да излизат документи, с които се опитват да бъде узаконено строителството в местността Баба Алино, но и за други нарушения, най-често с издаване на документи за търпимост на незаконни строежи, подчерта вътрешният министър.
2: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп. Очевидно това е една практика, която не е прилагана само спрямо тях, а на тях очевидно им е предложена и е приложена стара позната практика в тази община.
1: Украинският инвеститор Олег Невзоров е дал подробни показания на този етап. Разпитът му е като на свидетел, посочи министър Демерджиев.
2: Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна и не само на община Варна. Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС.
1: Разследващите работят и по изясняване на произхода на инвестициите на Олег Невзоров. За новините Здравка Маслянкова.
0: И още по темата. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински и държавни имоти във Варна са били завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
3: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна и е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
0: Колегата на Божанов, Стела Николова, обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали служителите на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
4: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското.

0: Езеро 90 декара гора, за която има заведено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
1: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Тези твърдения на опозицията все още не са коментирани от отговорните институции. Промените в закона за съдебната власт са подложени на окончателно гласуване от Народното събрание. Те предвиждат заместниците на главния прокурор да бъдат трима, а пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за провеждането на избори за членове на съвета от квотите на съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план график за въпросните избори. Очаква се и решение по предложението, засягащо предсрочното освобождаване на главния прокурор. Предвижда се такова предложение да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители, както и Висшият адвокатски съвет. Дебатите до момента по промените в съдебния закон следи парламентарният ни репортер Даниел Инков.
2: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Очаква се депутатите да одобрят Националната следствена служба да се ръководи от главния прокурор пряко или чрез нейния директор. Предвижда се също при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на представителите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд или на главния прокурор, пленумът на Висшия съдебен съвет да определи временно изпълняващ длъжността за срок до 6 месеца. Обсъжда се и заместник на главния прокурор по разследването да продължи да изпълнява единствено длъжността директор на Националната следствена служба до края на своя мандат. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите и действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
3: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
2: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттегля част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
4: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
2: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
1: Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод за декларации от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта си с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит – 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт.
5: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проект от бюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Депутатът от Прогресивна България Константин Проданов, който е и председател на бюджетната комисия, посочи начини, по които се предвижда да бъде затегнат контролът върху държавните разходи.
6: Като отменя възможността за индексации на действащите договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки, като въвеждаме строг таван на авансовите плащания, като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините.
1: Посочи депутатът от управляващата Прогресивна България Константин Проданов, който е председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Безводието, което е проблем за отделни региони в страната и начините за справяне с този проблем, ще обсъждат следобед представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента на воден режим са 13 общини в страната. Като причина за крайната мярка, експерти посочват остарялата инфраструктура, промените в климата и повишеното

0: потребление през летните месеци. Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие след публикуването в социалните мрежи на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София. С този документ се иска да бъде осигурен транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка Християн Мицкоски. В интервю с нощи Мицкоски нарича случилото се дипломатически скандал и заявява, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. По този повод от Българското министерство на външните работи посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. Украйна извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от кампанията на Киев по засилване на ударите по руска енергийна инфраструктура, целяща да лиши Кремъл от източници, с които да финансира войната си срещу Украйна. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва. На масирана атака с дронове е била подложена и руската столица. По данни на кмета Сергей Собянин са свалени близо 50 дрона. Прекъснато е електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област заради украинските удари по енергийната инфраструктура. Един човек е ранен, а няколко населени места останаха без ток в резултат на руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщиха местните власти. Експлозии отекнаха и в украинската столица Киев при прехващането на дронове, изстреляни от Русия. Заради продължаващата война, Европейската комисия предложи статута на закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде продължен с още една година. Комисията ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, като предоставя подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна. За новините, Лилия Димитрова.
0: Евакуацията на кораби през Ормузкия проток остава временно спряна след атаката срещу плавателен съд в Уманския залив. Въпреки тази атака, плавателният съд е преминал през пролива. Според американски медии, Иран е обстрелвал кораба. Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. Иран предупреди, че корабите, които преминават през Ормузкия проток, трябва да използват само маршрутите, определени от Техеран. Още информация по тази тема от редактора Георги Марков.
2: Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация FX от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в протока имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта между тях, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването.
0: Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Ранените са над 4300. Издирването на оцелели хора продължава. Още информация от редактора Савина Спасова.
3: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
4: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
3: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
0: Жегата продължава да мъчи големи части от Европа. Предупредителни кодове за екстремно високи температури обявиха и Германия и Чехия, тъй като топлинният купол, предизвикал рекордни температури в западната част на континента, се измества на изток. Във Франция остава в сила предупреждение с червен код –

0: след като през последните три дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
1: След три дни рекордни температури краят на жегата във Франция наближава, но 61 департамента, две трети от страната, остават в червен код. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса са очаквани в Страсбург, 41 в Нанси според прогнозата. Претоварването на болниците, особено в столицата, е критично. Правителството обяви допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Лекорню, който призова към лична отговорност на всеки за подпомагане на хората в изолация. Според вчерашните данни, най-малко 10 души са починали по домовете си, а броят на удавилите се достигна 55. От обед в Париж ще бъде забранена продажбата на алкохол на публични места. Електрическата мрежа също не издържа на жегата. Над 45 000 домакинства в департамента Ивлин край столицата останаха без ток. Компанията EDF отпуска 80 милиона евро за системи за охлаждане на училищата. Юлия Талева, Париж.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на Световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия направиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор, Германия 2-1 и Кюрасао, Кот д'Ивоар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот д'Ивоар с по 6 точки. Третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Пловдивският Ботев победи Арда с 2-1 в контролна футболна среща, играна на базата на жълточерните в квартал Коматево. Карлос Алгара откри за домакините в 20-та минута, в 57-та Бирсен Карагирен изравни. Победният гол за Ботев отбеляза и Фенадор Го 2 минути преди края. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в турнира Лига на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Линс с 2-1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шоусун от Тайван. Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 33-годишната българка загуби от представителката на домакините Аня Станкович с 2-6 и 1-6.
0: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планинските райони вече започна да се образува и купеста облачност. Температурите са от 27 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 32 градуса в Русе и Пловдив. В София температурата също е 27 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат с още градус 2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно по северното крайбрежие ще се развие купест.

0: облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, само на отделни места ще превали. Там ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Благоевград Кулата е спряно в участъка между Кресненското ханче и Кресна заради катастрофа. Лек автомобил се е ударил в валяк, свлякал се от товарен камион, върху който е бил превозван. Образувало се е километрично задръстване. Обходен маршрут няма и се налага шофьорите да изчакват на място. При инцидента няма жертви. За други ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
2: От 16 до 23 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Тракия от 207 до 229 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочно пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Сред задържаните за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна има и служители на общината, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от новата офанзива на Киев за засилване на ударите по енергийни обекти в Русия. Преминаването на кораби през Ормунския проток остава временно спряно след ракетната атака по плавателен съд в Оманския залив. Иран предупреди, че корабите трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Жертвите на силните земетресения в Венецуела надхвърлиха 200. Горещата зона, която постави на изпитание Франция, Великобритания и Германия, се премества на изток. Предупредителни кодове за екстремно високи температури са обявени и в Чехия. Според синоптичната прогноза, у нас до края на деня ще бъде предимно слънчево. На места главно в Западна и Централна България ще превали. Температурите на между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт.

0: 35 градуса. По Черноморието 28-31. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа. Парите от фонда за пътна безопасност трябва да се използват по предложение от стопаните на пътя, каза вътрешният министър. Осигурени са средствата по така наречената иранска помощ, обяви земеделският министър. Днес приключват ремонтите по два участъка от автомагистрала Тракия. До 17 октомври трябва да има нов състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, решиха депутатите с приети

предложените промени в съдебния закон, които окончателно бяха приети на второ четене от Народното събрание. Според приетите промени, изборът трябва да се случи до 3 месеца след влизането в сила на закона. Една от най-важните поправки, приети днес, е, че изборът на професионалната квота ще става по окръжните райони, което се одобрява и от магистратската общност. Според Възраждане, този краен срок, 17 октомври, се е появил сега, но е можело да бъде саботиран, като в същото време парламентът няма краен срок. Както е известно, за членове на Висшия съдебен съвет и на инспектората се изискват 160 гласа от Народното събрание. Депутатите гласуваха и че директорът на Националната следствена служба вече няма да е заместник главен прокурор. Парите от фонда за пътна безопасност трябва да се използват по предложения, които ще дойдат не само от областните дирекции на МВР, а и от стопаните на пътя и другите отговорни институции. Това коментира в село Балван министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поставили сме задача на областните дирекции на полицията да бъдат направени предложения за всеки един опасен участък, посочи още той. По отношение на пътната безопасност прави впечатление следното.

виждате как един автомобил, който не е натоварен, безпрепятствено минава през мантинели, чиято задача е да не допуснат това. Вчера разговарях и с регионалния министър на тази тема. Ще направим всичко необходимо да се изясни, чрез съответните експертизи, дали тези мантинели са законосъобразно поставени, дали отговарят на изискванията и дали могат успешно да изпълняват функциите си, каза още Демерджиев. Според него прави впечатление, че кражбите при изграждането и ремонтирането на пътища са напреднали. Той даде пример с Кърджалийския регион, където по думите му има много еднолентови пътища. Министър Демерджиев добави, че е възложил конкретни задачи на отговорните дирекции на МВР и очаква резултатите да започнат да се виждат скоро. Парите за земеделие в бюджета за тази година ще бъдат достатъчни, а средствата за така наречената иранска помощ, която би следвало да компенсира до 70% от разликата в цените на торовете и горивата, са осигурени, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му се обсъждат два варианта за подпомагане на производителите в сектора на база реално направени разходи и на база технологични карти. Той уточни, че подпомагането ще бъде за разходи за горива и торове. В момента Министерството на земеделието и храните проверява капацитета на Държавен фонд земеделие за обработване на заявленията. По думите на министъра, във фонда вече се разглеждат около 8000 проекта по програмата за развитие на селските райони и трябва да се прецени дали администрацията ще може да обработи и новите заявления. По отношение на сектор животновътство, министър Абровски каза, че ако има допустими разходи за горива, стопаните също могат да се възползват от тази схема. Той подчерта, че редовните плащания към животновъдите продължават по индикативния график. След около час ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Възстановява се движението между 282 и 287 км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжения в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Единственият участък от магистралата, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Ремонтира се платното за София в отсечката с дължина от 21 км между 208 и 220

0: пуснато до 3 юли. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Днес в Път Свободен ще си говорим за местата, които ни променят, онези създадени от природата, от човека или от думите. Продължаваме поредицата си от срещи с колегата Михаил Косев и търсим отговори как може да живеем по-близо до природата и по-разумно към света около нас. Ще поемем и към Родопите с старши планински водач Пенка Кълъчева. Днешната ни спирка е Караджов камък, едно от най-мистичните места в България, което вече е по-достъпно за посетителите, благодарение на новоизградената стълба. Ще отворим и страниците на нова книга в рубриката ни «Четем с радио Пловдив», а в края на предаването или по някое време ще ви разкажем и за предстоящия уикенд с две напълно безплатни събития, насочени към децата. Това са едни театрални работилници и една интерактивна среща с фантастичния Хамелеон от театъра Хамелеон. За всичко това ни разказва Даниела Русева. И така, до 15 ваша компания днес сме Дарина Иванова и Мария Стоева. Започваме с темите. Само след минути е и разговора ни с колегата Мишо Косев. Очаквайте ни.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: предстои ни разговора и срещата с колегата Мишо Косов, който е вече тук в студио 6 на Радио Пловдив. Здравей, Мишо, добре дошъл.
1: Здравей, здравей.
0: Пореден разговор от поредицата ни за пермакултура. Днес по твое предложение ще си поговорим за

0: за видовото разнообразие, което се оказва ключов момент, защо...
1: Поликултури е, ще ги наричаме. Да, поликултури, да, като много култури. В момента целият ни пазар и отглеждането на нашата храна се прави в монокултури. Монокултури е когато имаш само един вид засят за декари, декари, декари и само него.
0: И това предполага, че там третирането с какво ли не трябва да е изключително агресивно.
1: Ами не само, че ако сеш от едно и също растение, те имат едно и същи, едни и същи нужди, т.е. почвата се изтощава повече. Да. А второто е, че ако се зарази нещо, да, то това нещо ще по-лесно ще въвземе цялата, ще стане като пандемия. Нали?
0: Именно за това казвам, че третирането може би трябва да е много по-агресивно.
1: Да. При което, когато човек фокусира върху поликултури, това създава малки джобчета, примерно ако си организирате градинката малко от мозайка, примерно както е в природата, една част от доматите да се заразат с нещо, то по-ниско вероятно, че ще зарази и другите части на доматите, защото има други видови растения.
0: Бариера.
1: Има естествена бариера. Да. А другото нещо за видовото разнообразие, което трябва да имаме в предвид, е, че много от растенията, които гледаме, всъщност, особено тези, които имат цветове, всъщност са еволюирали заедно с насекомите. Тоест, всяко едно различно растение, всяко едно различно цвете във вашата градина ще привлече различен насеком. Насеком или насекома? Различен насеком.
0: Различни насекоми.
1: Да, ще привлече различни насекоми. Зависи самото цвете, защото има конкретни насекоми, които са еволирали, адаптирали да се опрашват конкретни форми на цветя. Това казано, повечето от градинарските растения, особено тези, които ядем, едногодишните са, може би, част от 5, общо да кажем 6 семейства. Кукурбит, тези тиквовите, тиквите, краставиците, дините, те са кукурбит.
0: Пъпишите, да.
1: Да, пъпишите. После соленесиеи, които са картофи, домати, чушки. И после имаме алиумите, които са лук, чесън, фабалите, които са бобовите.
0: Да.
1: И след това мента, розмарин, риган, всичките билки също са от едно семейство. И шесто семейство има и астери. Марулите, такива работи. Да, и морковите. Морковото семейство, което е магданоз, копър, моркови. И общото ние ядем като зеленчуци 6 семейства. Бамията е в друго семейство, не е в точно това, но това, което искам да кажа е, че нали, дори това не бих казал, че е достатъчно за добра изградена видово разнообразие в градината. Смятам, че трябва да гледаме и цветя, и луковици, и неща, които дори да експериментираме, да сложим по един кактус в градината, да видим как ще верее. Или относно видово разнообразие, също да имаме разнообразие не само в едногодишни, но и разнообразие във времето. Нали? В някои растения, които в градината, които ще дадат плод след 2-3 години, които им трябва да се развие някаква листна маса. Ние също не бива да виждаме нашите зеленчукови градини като площ на един вид само зеленчуци да гледаме. Аз в моята зеленчукова градина също имам малки дръвчета, където там съм ги почнал като семена, нали, те още си растат, аз ще ги изкопая, той като разсадник, аз ще ги разкопая, ще ги преместя до постоянното им място, но също си ползвам и зеленчуковата градина, тази площ е ползвам като разсадник за интересни дървета. Примерно съм почнал много магнолии от семе. Но видовото разнообразие е ключово, защото разнообразието означава стабилност в екосистемата. Когато има монокултура, когато липсва това разнообразие, ние се лишаваме от тази стабилност и впрочем трябва да се намесваме доста повече. Значи разнообразието също трябва да е обмислено разнообразие. Не може само така да е рандом, да слагаш рандом растения едно до друго. Нали, те всяко едно се има, както сме говорили в предишни сегменти,

0: алелопатия.
1: Растенията си имат взаимоотношения. Нали, и трябва да ги виждаме, и аз съм го споменал това преди, че не бива, когато се говори за градина и за съжаление, не бива да се говори за едно индивидуално растение. Винаги е важно да го мислим като растителни семейства. Нали, 3, 4, 5 различни растения, които успешно си растат заедно и тях да ги засаждаме. Аз смятам, че ако нашата култура е с свикни да можем да за да можем да засяваме нещата разнообразно. Тоест, примерно, човек, който гледа домати, да гледа домати и босилик, и боб, една редица домати, една редица босилик, една редица боб, и така има три продукта за пазара. Но проблема е, че дори самия ни пазар не позволява чак толкова много видово разнообразие, защото ти като се явиш да го продадеш нещо, че на теб ти трябва много количество от нещо си. Така че хубаво да го имаме разнообразието като принцип, но все пак трябва да е умислено разнообразие, да, да не е просто рандом.
0: Да. Добре, накрая аз веднага, нали, отнасям разговора ни винаги към по-така обширния смисъл на философията на живота, ако можем да кажем така, че природата ни учи, че силата не е в това всички да бъдем еднакви, а именно в различията, и точно по този принцип,
1: и не да само се допълваме.
0: Да, като да. Че ли

0: 13.30, водещите новини. Владимир Темелков поиска оставката на кмета на Пловдив заради забавен проект. Общината определи твърденията му като безпочвени. До 17 октомври трябва да има нов състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, реши Народното събрание. Бюджетът се основава на реални числа, а не на спекулации, заявиха управляващите. От Демократична България призоваха правителството да оттегли проекто бюджета. 25 души са арестувани до момента при акцията във Варненския район Приморски. Пловдив отбелязва Международния ден за борба с наркотиците. Италианци представят проекта за устойчив туризъм в града. 235 достигна броят на жертвите от силните земетресения в Венецуела. Европейската комисия иска удължаване на статута за закрила на украинските бежанци. Жегата в Европа продължава. Най-малко 150 милиона души се очаква да бъдат изложени на температури над 35 градуса днес.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Отново ви срещаме с нашия гид из планините на България, а надявам се скоро и извън пределите на нашата страна. Пенка Кълъчева, старши планински водач с над 70 години опит като турист. Знаете, уважаеми слушатели, че ви срещаме често с нея, с разказите, с съветите и напътствията, които тя ни дава, за което сме изключително благодарни. В последния епизод на тази поредица от разговори за туризъм с Пенка Кълъчева така алармирахме, отправихме едно предупреждение към всички, които тръгват в планината и, разбира се, през погледа на лично преживения опит за това колко важно е в края на групата да има надежден, опитен човек, който да не оставя никой, да изоставя или да се изгуби. А днес, уважаеми слушатели, сме ви приготвили една нова дестинация и това е, всъщност, последно време доста известна. Това е Караджов камък. Здравейте и добре дошла, казвам на нашия гид Пенка Кълъчева.
1: Благодаря ви много. Това, което искам да разкажа, точно преди една седмица на Петдесетница, която е вторият християнски празник след Великден, на седмата неделя след Великден,

0: Един е 50-ница, бех с голяма група на Кръстова гора. След като се поклонихме на църквата, тръгнахме към така известният Караджов камък за нас, който всяка година го правиме след посещението на Кръстова гора. Разстоянието от Кръстова гора до Караджов камък е 4 км и 200 метра в едната посока. Пътят е с денивелация от 232 метра и около час и 20 минути, час и половина е отиването ни от Кръстова гора до Караджов камък. Самия Караджов камък е изключително интересен. Той се намира в местността Кормесош и за това дълго време не можеше, тъй като е все пак под някаква егида, не може да бъде поставена хубава стълба за изкачването горе до върхът на самият Караджов камък.
1: Всъщност той е бил в рамките на този резерват, ловен резерват Кормесош. И достъпът е бил ограничен, забранен.
0: Точно така. Иначе пътя до него е горски път с лека денивелация, както казах. И така, стигайки точно пред някога, самият Караджов камък е бил вулканичен кратер и от неговата лава след избликването е самият Белентаж изникнал от лавата, която се е изсипала точно на север от него, така че самият Караджов камък е бил вулканичен кратер. Това е било преди милиони години. В по-късно време то става едно огромно светилище на древно тракийското племе Беси, за които Белентаж е бил най-голямото светилище, 1200 метра е дължината, разделено е на три сектора. Според божеството Сабази, което наистина е намерено в пещера, оброшната плочка в пещера под Белентаж. Това е върховното божество на бесите. Но тъй като те са имали и Караджов камък, който е бил в две площадки, долна площадка и по-нагоре са изсечени били стъпала в скалата, които са извеждали на самото плато. Отвесни са скалите, северните, източните скали са напълно отвесни и изгладени. Височината на самия камък е 1443 метра. Горе е почти заравнено. 400 метра е дължината, 400 метра е ширината на това плато. Той се намира почти в средата на Тополовския проход и наистина е един красив връх, от който средата на него се вижда в идеален кръг всички върхове, като се започне първият връх Инкая, който е в скалата. Това значи светилище високо 1200 метра, след това Къская, Момен връх 1200 метра, Акватипе най-висока е 1599 метра, завършва с връх Свобода или Момчил връх, който е 1998 метра. Ако вземем от лявата страна, най-напред е връх Попа, 1412 метра, срещу него Марциганица е 1413 метра и Кръстов връх, на който е над Кръстова гора, 1413, а някъде се споменава, че е 1595 метра. Така че това са върховете, които се виждат от Караджов камък.
1: Още за върховете ще ни разкаже старши планински водач Пенка Кълъчева в тази буквално панорамна обиколка и посещение на Караджов камък, което е днешната дестинация в разходката ни из планините и екопътеките на България с помощта на, още веднъж казвам, на Пенка Кълъчева. Продължаваме само след песен.

0: Продължаваме разговора си с старши планински водач Пенка Кълъчева, която ни разхожда до Караджов камък и каква разходка само, истинско панорамно наблюдение. Продължаваме от там, където спряхме, с разглеждане на всички върхове около Караджов камък. Ще чуете много интересни неща и за бесите, и за божеството Сабази, така че останете с нас.
1: Всеки връх има голяма история, като се започне от Инкая, което също е било светилище. Всички тези върхове са били светилища, като на връх Свобода, днешно време, или Момчил връх, в днешно време има построено светилище на Енихан Баба, Тике, както се казва. Зад кръстовръх е пък кръста Христов, който е 99 кг. И той е наистина поклоннически връх, той е от Кръстова гора нагоре, има 12 параклиса до стигането на Кръстов връх. Белинтаж е отдолу, той е дълго 1200 метра и наистина, казах, с основното божество Сабази, Сабази, който е бил олицетворение за бесите, е главно божество. Тъй като бесите са били планински и равнинни, той е от планинските беси. Оброшната плочка изобразява седнал Сабази в скален престол, обут с високи обувки, такива какви са носили планинските беси. В дясната си божествена ръка държи меч Боздоган, който е с огладени, идеално огладени стени. Това още през рано желязната епоха, което говори за висока обработка на желязото. В лявата си божествена ръка държи цъфнала клонка, която окачествява вегетацията и вечния кръговрат на живота. Цялото тяло на Сабази е обвито с змии, които показват, една от змиите показва рождението на човека, като посочва две полови клетки, женската в инертно състояние и мъжката с остремен сперматозоид към нея. Втората змия показва сърцето с любовта и чувствата, третата главата с разума и над нея се издига една с друга змия, наречена Парея, връзката с космоса. Много неща може да се каже с Сабази, но това е върховното божество за бесите. Ако се върнем на Караджов камък, ще видим, че този Караджов камък наистина е бил като център на всичко това, затова защото не само, че е висок, но има и безброй много оброчни дубки, на които жреците, някои са били естествени, други са били изкопавани. Там са се извършвали така наречените обреди, като жреците върху разгорена жирава са изсипвали неразредено червено вино, придобито от специален сорт грозди, и по издигащия се пламък те са гадайли за това какво очаква племето, дали ги очакват войни, болести и други неща. Самия Караджов камък е, както казах, две площадки. Долната площадка, която е малко като пещера, и нагоре са били изсечени каменни стълби за изкачване на горната част. По-късно и розата е разрушила тези каменни стълби. До тази година, 2026-та, се изкачахме по дървени стълби до някъде, след което се изкачвахме горе по платото, едва ли не пълзейки. Но благодарение на Кациме Пловдив, тази година, само 6-7 дни преди 50-ница, е монтирана невероятно красива желязна стълба с перила, която 19 метра 80 см отвежда горе до стъпалата, където вече са изсечени стъпалата от древните хора. Но тъй като те са силно ерозирали, има поставено и въже, което помага на туристите, той около 15 на метра, да се изтеглят с въжето догоре, до самото плато.
0: С разказа на Пенка Кълъчева за Караджов камък, тази истинска беседа, която тя ни изнася, ще продължим в понеделник, в поредното издание на Вход свободен. Сега продължаваме с музика и ни предстоят още интересни вълнуващи теми.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Защо ме гледаш така?

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Не ме интересува личността на патриарх Кирил, а да бъде уважена религията на всички православни християни, каза премиерът Радев. Още не е ясно дали фалшивото масло, продавано като висококачествен германски продукт, е произвеждано у нас. Откриха дози фентанил за тази година, в което отправя сериозни критики към фискалната политика на правителството. Според анализа, заложеният дефицит от консолидираната фискална програма, извинете, от 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт или 7 милиарда и 19 милиона евро за тази година, допълнително внушава бюджетната позиция на страната. В становището се критикува и липсата на реални структурни реформи в публичния сектор. Според Фискалния съвет, предвиденото 10% намаление на разходите за персонал от този септември има ограничен ефект и води до икономии едва от 85 милиона евро. Според анализа, механизмът за брутно компенсиране на възнагражденията на практика неутрализира фискалния ефект и отлага реалната реформа. Критики са отправени и към приходната политика, като се посочва, че се въвеждат мерки, които увеличават натоварването върху бизнеса. Съветът изразява мнение и относно реалистичността на очакваните приходи по ограничаването на сивата икономика. Според анализа, нарастващите лихвени плащания ще изместват ресурси от ключови обществени сектори, като здравеопазване и образование, превръщайки дълговата динамика в структурен проблем. Фискалният съвет подчертава още, че проектобюджетът не предлага ясна стратегия за структурни реформи и фискална консолидация. Вместо това той разчита на разходни корекции и увеличено дългово финансиране, което според съвета влошава дългосрочната устойчивост на публичните финанси у нас. Ясно заявих, че мен не ме интересува личността на патриарх Кирил, а да бъде уважавана религията на всички православни християни, каза премиерът Румен Радев пред журналисти след срещата си с българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията, посочи още Румен Радев. По думите му с патриарх Даниил е била обсъдена и темата за предмета «Добродетели и религия». Все още не е ясно дали фалшивото масло, продавано като висококачествен германски продукт, е произвеждано в България или е внасено, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. За въпросното така наречено масло, Комисията за защита на конкуренцията обяви, че съдържа палмови, кокосови и соеви мазнини и свинска мас. Очаква се до края на деня да бъде изяснено и дали уличените в нарушението фирми все още се търгуват на българския пазар. В момента съм разпоредил да проверят фирмите, които миналата година са внесли това масло. Този миг се е появил и е работа на прокуратурата да разбере защо Агенцията по безопасност на храните не го е обявила поради простата причина, че има прокурорска преписка. Все още не е ясно дали в България е произведено това масло. Гарантираха ми, че абсолютно всичкото масло, което е било, е изведено от магазините, каза още министър Пламен Абровски. Фентанил, дрехи, парфюми, менте, както и килограм и половина нелегален тютюн откриха пазарджишки полицаи при спецоперация в град Пещера. Акцията е била насочена основно към два от кварталите в родопския град. При сбиване в една от махалите са задържани двама души и са образувани досъдебни производства. При проверките са открити два случая на незаконно добити дърва за огрев. Служители на икономическа полиция заедно с инспектори от НАП Пловдив, Инспекцията по труда и областната дирекция по безопасност на храните са проверили барове и търговски обекти, като два от тях са запечатани и са съставени общо 6 акта. Други 17 акта и 217 фиша са съставени за нарушения по закона за движение по пътищата. За констатирани нарушения са съставени 17 акта и 217 фиша. Проверките продължават. Прогнозата за времето у нас е на Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

nervioso ustedes dos.

0: llama?
1: Camarero. Camarero. Ocho botellitas, por favor. Para mí
2: днешното издание на Вход свободен е покана към, за едно пътуване към, не към далечни дестинации, но пък с много смисъл. Говорим си за природата като учител, за планината, като място на отговорност и вдъхновение, за книгите като тихи спътници, които ни помагат да растем. А само след минути ще ви разкажем и за две предстоящи събития на Театър Хамелеон с напълно вход свободен, които са насочени към децата от най-различни възрасти до 15. С вас оставаме Дарина Иванова и Стефан Белев в Вход свободен на Радио Пловдив.

0: Вход свободен.
1: Предстои ни един много шарен, много весел уикенд. Два дни творчество, игри и срещи под открито небе очакват малки и големи в парк Розариум в нашия град. Театър Хамелеон са организирали два дни събития напълно безплатно за всички посетители, за всички участващи. За всичко, което ще се случи и в събота, и в неделя, ще ни разкаже Даниела Русева. Здравейте, Даниела, няколко думички за себе си да ни кажете.
2: Здравейте, аз съм Даниела Русева, куклена актриса съм и съм част от трупата на театър Хамелеон. Ние сме фондация и правим представления за деца, за възрастни улични спектакли, които да радват малки и големи.
1: Как се роди идеята за този уикенд, за тези събития в предстоящите събота и неделя?
2: Решихме да направим нещо за децата в Пловдив и по-скоро за децата, които не са в центъра. Искаме да направим децентрализация. Затова решихме и да го направим в район Западен, като място, където такива неща не се случват много често.
1: На 27-ми в събота от 19 часа и на 28-ми от 20 и 30 часа какво ще се случи? И разбира се, за кого е подходяща, за деца от каква възрастова група?
2: На 27-ми могат да се включат деца от 4-5 годишна възраст. Те правим работилница за изработване на кукли от рециклирани материали, като всяка кукла ще си остане за детето, което я е направило с наша помощ. Всяко дете ще си създаде свой геройче, ще си отпусне така въображението. На 28-ми от 20 часа и 30 минути хората може да се срещнат с нашата голяма кукла, фантастичният Хамелеон, като това е един проект, който ни е отворен така в бъдеще. Той ще се развива, ще се променя постоянно, но така това ще е първата му среща на нашия фантастичен Хамелеон с публиката. Той може да сменя своите цветове и ще може и други неща, които съвсем скоро ще се разберат.
1: Това представление, предполагам, фантастичния Хамелеон или интерактивна среща, както вие
2: представяте. Това ще бъде интерактивна среща. Ще има и нотки на спектакъл. Подходяща е за всякакви възрасти, деца, техните родители, тинейджери също така.
1: Както казахме, входа за събитията е напълно безплатен. Има ли някакъв капацитет на участници?
2: Ами не. Всеки е добре дошъл. Имаме доста хора от нашия екип, ще бъдат налични, особено за работилничките. Така че всеки в рамките на час и половина-два е добре дошъл и може да се включи. Като и проекта е част от наследството на Пловдив, Европейска столица на културата, 2019.
1: На добър час на

0: Аз на колегите ви, разбира се и на всички, които ще се веселят заедно с вас
1: Благодарим
0: в
1: много.
0: събота и неделя.

0: 14.30 водещите новини. Владимир Темелков поиска оставката на кмета на Пловдив заради забавен проект. Общината определи твърденията му като безпочвени. До 17 октомври трябва да има нов състав на Висшия съдебен съвет, реши Народното събрание. Според Фискалния съвет, тази годишният бюджет задълбочава дефицита и отлага реформите. Според премиера, това е бюджетът на реалността. Полицията арестувала 20 собственици на имоти в местността Баба Алино и 5 служители на Варненския район Приморски. Пловдив отбелязва Международния ден за борба с наркотиците. Италианци представят платформа за устойчив туризъм в града. 235 достигна броят на жертвите от силните земетресения в Венецуела. Европейската комисия иска удължаване на статута за закрила на украинските бежанци. Жегата в Европа продължава, най-малко 150 милиона души са изложени на температури над 35 градуса днес.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

из Писма от земята от Марк Твен. Това е много странно място, необичайно и крайно интересно. Всички хора са луди. Всички останали животни са луди. Земята е луда, а и самата природа е луда. Човекът е едно малко чудо. В най-добрия си вид той напомня никелиран ангел от най-ниска категория, а в най-лошия си вид е нещо неизразимо, невъобразимо и винаги, навсякъде и във всичко той е пародия. Но въпреки това съвсем невъзмутимо и искрено той нарича себе си най-благородното Божие творение. Говоря ви самата истина. И да не мислите, че тази идея му е хрумнала напоследък. Той я изповядва векове наред и вярва в нея. Вярва в нея и никой от човешкия род не е забелязал досега колко смешна е тя. Освен това, гледайте да не припаднете, човекът се смята за любимец на Твореца. Той вярва, че Твореца се гордее с него. Той дори вярва, че Твореца го обича, че има слабост към него, че не спи нощем, за да му се възхищава, да, и че бди на

него и го предпазва от беди. Човекът се моли на Бога и си мисли, че той го слуша. Колко мило, нали? При това молитвите му са пълни с най-груби, нахални, безсрамни ласкателства и той си въобразява, че Твореца мърка от удоволствие, като слуша тези славословия. Всеки ден човекът се моли за помощ, милост и закрила. Моли се с надежда и упование, въпреки че всичките му молитви остават без отговор. Но този всекидневен афронт, този всекидневен провал не го обезсърчават и той продължава да се моли. Най-невъзмутимо. Има нещо почти хубаво в това упорство. Сега пак гледайте да не припаднете. Той си мисли, че ще отиде на небето. Има платени учители, които го убеждават в това. Те го учат също, че има ад, където гори вечен огън и че той ще отиде там, ако не спазва заповедите. А какво са заповедите? Много смешна работа. Ще ви разкажа и за тях по-нататък.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Від надання. Пардон, від снадення. Мамо, защо на тати му е гола косичката?
1: Защото ни е много умен.
0: А на тебе, мамо, защо ти е толкова много косата?
1: Млъкни и яш.

Така приключваме днешното издание на Входа свободен, уважаеми слушатели. Последно за тази работна седмица ще бъдем заедно отново на вълните на Радио Пловдив в неделя сутрин в рамките на предаването Шейкър. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Стефан Белев.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Съветът на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Това е бюджетът на реалността, каза премиерът Румен Радев. Областната управа в Пловдив ще работи в сграда с клас А на енергийно потребление. За огромно задръстване в първите 30 км на автомагистрала Тракия на излизане от София алармират различни групи за транспортни проблеми в социалните мрежи. С техни снимки блокираните шофьори показват километрична колона автомобили, изпълнили платната в посока Пловдив и Бургас. По данни на пътните служби в Пазарджик и Пловдив обаче, в тези участъци задръстване няма, а първоначалното неудобство в Софийския участък на магистралата се дължи на приключващите днес ремонти, полагане на маркировка и пускане на трафика. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, до 15 часа е срокът за пускане на движението по готовия участък в платното за Бургас между 33 и 39 км. Единственият участък от магистралата, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора между 208 и 229 км, като се очаква движението там да бъде пуснато до 3 юли. Съветът на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. България трябва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през тази година, 3,4% през 2027 и 2028 година, препоръчва Съветът на Европейския съюз. Прекомерният дефицит трябва да се преодолее до 2029 година. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проектобюджета за до година, е 15 октомври. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изисквания от Европейския съюз 3%. Той коментира критиките на опозицията за предложения проектобюджет за тази година, в който е заложен 5,7% дефицит. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много. Ние всъщност продължаваме техните политики, каза премиерът. Според Румен Радев, дефицитът не може да бъде намален дори със спирането на съмнителните обществени поръчки. Като пример той посочи обновяването на пътни мантинели. 1 милиард за мантинели, спряхме я. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата. Не става въпрос само за смяна на мантинели, тук става въпрос за смяна на менталитета на всички участници в движението по пътищата, на всички, които имат отговорност към този въпрос, каза още премиерът. Пловдивската районна прокуратура повдигна обвинение на 17-годишния младеж, който ритна баща

0: дете в детска количка, докато кара тротинетка по велоалеята край гребния канал. Момчето е обвинено за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди, контузия на гръдния кош, която е довела до болка и страдания за потърпевшия, без да застраши здравето му. Припомням, че инцидентът стана на 23 юни, след като потърпевшият мъж направил забележка на момчето, което карало тротинетката си на гребната база заедно с приятел. От прокуратурата допълниха, че спрямо младежа е взета мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Сградата на областната управа в Пловдив премина от клас Е към клас А на енергопотребление. Това стана след успешното приключване на проекта за устойчиво енергийно обновяване на административната сграда, съобщи областният управител Георги Янев. Той посочи, че са създадени по-добри условия на труд за служителите и гражданите, които ежедневно ползват услугите на областната администрация. Янев припомни, че проектът е стартирал през 2022 година, а одобрението е дошло през юни 2024. Георги Янев подчерта, че този проект е добър пример за приемственост. Началото му е поставено при Ангел Стоев и е продължил при четирима други областни управители. С изградената собствена фотоволтаична централа вече ще се спестяват над 84% от разхода на енергия, а жизненият цикъл на сградата е удължен, посочи Георги Янев. По проекта са изградени VRF система за отопление и охлаждане, както и система за автоматизация и мониторинг. Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на обща стойност 523 910 евро, като 83% от средствата са безвъзмездна помощ. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но на Западна и Централна България ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: Бившият заместник-кмет на Пловдив Владимир Темелков поиска оставката на кмета Костадин Димитров. Това става ясно от публикацията му в профила му в социалните мрежи. Темелков, който наскоро напусна поста си в общинската администрация и стана член на националното ръководство на ГЕРБ, посочва като един от поводите за реакцията си вчерашната позиция на община Пловдив относно забавения проект за ремонта на дома за стари хора Василий Велики. Като редови гражданин желаем игнова да си подадеш оставката като кмет заедно с измислените ти аватари, пише Темелков. Той заявява намерението си всяка седмица да разкрива по една измама на кмета Костадин Димитров, когато нарича коцето, и отправя покана за публичен дебат. Освен това обявява, че ще участва в следващите местни избори. Повод за изявлението му е становището на община Пловдив, че Темелков носи отговорност за забавения ремонт на дома за стари хора Василий Велики и за спряната обществена поръчка за обзавеждането му. Освен че отхвърля тези твърдения, бившият заместник кмет заявява, че 95% от проектите, за които е отговарял, са пред провал, след като управлението им е било възложено на други. Сред тях той посочва проектите за новите електробуси, парк Канкрум, продължението на булевард Санкт-Петербург, новата сграда на училище Леко Константинов и двете нови детски ясли в районите Южен и Тракия. Загубихте парите за основния ремонт на партийния дом, за спортните зали за децата и волейболистките към спортното училище, както и за страшно много други проекти, пише още Темелков. Според него, добрите специалисти отдавна са напуснали блатото на община Пловдив. От пресцентъра на община Пловдив заявиха, че твърденията на Темелков са абсолютно безпочвени. Припомням, че на конгреса на ГЕРБ, проведен през март тази година, Владимир Темелков и Костадин Димитров бяха избрани за членове на изпълнителната комисия на партията, а Темелков пое Младежката академия на ГЕРБ. Ръководството на партията също отказа всякакъв коментар. От края на лятото на миналата година до сега Владимир Темелков два пъти подаде оставка като заместник кмет. Първата след намеса на Бойко Борисов не беше приета и той остана на пост, а при втория опит през май тази година напусна окончателно. Преди това за около няколко месеца той нямаше публични изяви. Пред Радио Пловдив заместник кмета по строителство и инвестиции ХК Съкъбов опроверга част от информацията, изнесена от бившия заместник кмет Владимир Темелков. Той подчерта, че се работи по обявяването на обществената поръчка за оборудването на дома за възрастни хора, за която до 20 май възложител е бил Темелков. Заместник кмета по строителство и инвестиции ХК Съкъбов обяви, че проектът за реконструкцията на парка Канкрум ще стартира през месец юли. В началото на юли трябва да започне и строителството на детската ясла в жилище на район Тракия. По отношение на другите два цитирани обекта, продължението на булевард Санкт-Петербург и новата сграда на училище Леко Константинов, той обясни, че има жалби в КЗК и зачака комисията да се произнесе по тях. По повод твърденията, че са изгубени средства по проекта за санирането на бившия партиен дом, ХК Съкъбов обясни, че срокът за реализацията му изтича в края на този месец, а по него отново е бил възложител Темелков. Самият Темелков не беше открит за коментар по темата.
0: Конфликтите в ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. Владимир Темелков поиска оставката на кмета на Пловдив заради забавен проект. Общината определи твърденията му като безпочвени. До 17 октомври трябва да има нов състав на Висшия съдебен съвет, реши Народното събрание. Съветът на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Според премиера Румен Радев няма как дефицитът да падне за няколко месеца. След тежките катастрофи разпоредиха проверки на ремонтите и строителството на пътища. Полицията е арестувала 20 собственици на имоти в местността Баба Алино и 5 служители в Варненския район Приморски. Пловдив отбелязва Международния ден за борба с наркотиците. Повдигнаха обвинение на младежа с тротинетката, ритнал баща с дете на гребната база. Русия и Украина се размениха по 160 военнопленници. Жегата в Европа продължава. Най-малко 150 милиона души са изложени на температури над 35 градуса днес.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Fakat kakav toga običete.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: След начало, сложено преди 4 години и мандат на 6 областни управители, сградата на областната администрация в Пловдив вече е обновена енергийно. Очаква се от тук нататък да се спестяват над 84% от разходите за ток. Това е възможно благодарение на успешно приключилия проект за енергийно обновяване на административната сграда, съобщи областният управител Георги Янев.

0: Той припомни началото.
1: Проектът стартира през 2022 година. Премина през етапите на проучване и проектиране. А през 2023 година кандидатствахме по програмата. През юни 2024 получихме одобрение, след което последва обществена поръчка и реализация на дейностите.
0: Янев определи проекта като добър пример за приемственост. За 4 години принос към изпълнението му имат 6 областни управители.
1: Проектът стартира през 2022, както казах, когато областен управител беше господин Ангел Стоев. Продължи през мандата на господата Йордан Иванов, господин Илия Зимбюлев, професор Янчева и професор Попов. Всеки от тях допренесе, за да можем днес да се похвалим с подобрени енергийни характеристики на сградата, с удължаването на нейния жизнен цикъл и най-вече с по-добри условия на труд за служителите и за гражданите, които ежедневно ползват услугите на областна администрация. Не на последно място е финансовият ефект. Според тестовите данни, към момента се спестява близо 80% от разхода на енергия.
0: Точно заложеното число е 84.58%, посочи главният секретар на областната управа Анжела Костадинова, която работи по проекта от самото му начало.
2: Предполагаем, иначе ще го достигнем и 84% на база на предварителните проучвания, които бяха изготвени, тъй като проектът се завършва на 30 юни, крайния срок, пуснат е малко по-раничко. Този тест показва за сега, че всичко се е изпълнимо, но допълнително ще се види вече ефекта, като се получат и съответните фактури, сметки от самата електроенергийна мрежа, тъй като ние нямаме още съпоставимост, имаме стари фактури, когато сме използвали единствено и само електроенергия от ТВН. В очакване сме да разберем какъв ще е окончателният ефект.
0: Анжела Костадинова обясни какво точно е изпълнено по проекта.
2: Система за централна климатизация, 2 броя термодинамични бойлери, нова дограма атриум, система за автоматизация и мониторинг и съответно ВРФ система за отопление и охлаждане.
3: Фотоволтаична на централа, това ли е системата?
2: Това е цялата система, която е задължително да бъде комплектована по този начин и на база на този инженеринг е изградена тази фотоволтаична централа и всичко това е резултат след изградения проект.
3: Вече всичко работи?
2: Всичко работи, теста мина, 72 часове тест е преминал, всичко работи и има доста сериозен напредък в енергопотреблението по този начин, което е сведено почти до минимум.
3: Когато сградата не се използва, да речем през нощта, тази енергия къде отива?
2: Тази енергия отива в монтирана батерия, литиево-ионна батерия, която е с 30 кВт-часа и там се съхранява генерираната енергия, която се отдава при положение, че няма вече зареждане от слънцевата.
3: Имате ли представа къде се нарежда Пловдивската областна управа спрямо другите 28 града?
2: Не, нямаме такава представа, но има подобни. Ние сме една от 616-те сгради, обновени по този план.
3: За цяла България?
2: За цяла България, да, говоря.
3: За областните администрации?
2: Аз мисля, че сме първата администрация в страната. Да. Смятам, че ние сме първи в страната като областна администрация.
3: Каква е сумата на проекта?
2: Сумата на проекта е 523 910 евро. В евро и 1 024 680 лева. Тъй като проектът стартира по времето на левовата равност.
0: Парите за енергийното обновяване на сградата на Пловдивската областна администрация са осигурени по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. 83% от средствата са безвъзмездна помощ, а 17% е националното съфинансиране. Проектът в Пловдив е част от Националната стратегия за обновяване на сградния фонд до 2050 година. За програма Ден след ден, Антоанета Петричанска.
4: Фактите в Ден след ден.

0: Лятно време, ден след ден.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Ваксината срещу варицела става задължителна от следващия месец. Болестите на органите на кръвообращението са основната причина за смърт у нас. Физиковата гимназия Иван Вазов – Пловдив откриха нов STEM център. Групата съветници от Продължаваме промяната Демократична България в Общинския съвет на Пловдив призова бившия заместник кмет Владимир Темелков незабавно да предостави на компетентните институции всички данни за потенциални нарушения, злоупотреби или други действия в ущърб на обществения интерес, за които говори в политическата си страница във Фейсбук. В своя позиция съветниците посочват, че Темелков е започнал компромат на предизборна война с кмета на общината Костадин Димитров. Даниела Добрева с още информация.
1: В позицията на съветниците от Продължаваме промяната Демократична България се казва, че конфликтът между бившия заместник кмет Владимир Темелков и кмета Костадин Димитров показва изчерпването на един управленски модел и самоунищожаването му със собствените му методи компромати. След 15 години управление на ГЕРБ, Пловдив е заложник на вътрешни войни, кадрови битки и лични противопоставяния. Вместо на идеи, проекти и решения се посочва в документа. Според съветниците, вместо разговор за развитието на Пловдив, за бюджета, транспорта, чистотата и кварталите, обществото е въвлечено в лични нападки, взаимни обвинения и политически спектакъл. От коалицията допълват, че по-притеснителното е, че човек, заемал един от най-високите постове в общината, твърди, че разполага с информация за тежки управленски проблеми и заявява, че ще я разкрива по-малко всяка седмица, като в телевизионен латиноамерикански сериал. Пловдивчани нямат нужда от седмични анонси и политически интриги. Ако обвиненията не отговарят на фактите, управляващите са длъжни да дадат публични и аргументирани отговори, защото доверието в институциите не се възстановява през съобщения и с лични нападки, подчертават от ППДБ. Оттам добавят, че Пловдив не трябва да избира между два лагера в една и съща партия, а се нуждае от ново реформаторско управление, което работи за обществения интерес, работи прозрачно и отговорно. За новините Даниела Добрева.
0: Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация се предвижда за родените след 1 януари 2025 година в две дози, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а реимунизацията на 4 години. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, които са се разболели в периода след поставяне на първата доза. Варицелата е едно от най-заразните заболявания, като от него се заразяват около 90% от контактните на болен, които нямат изграден специфичен имунитет. Най-засегнати са деца.

0: децата във възрастовата група между 5 и 9 години. Заболяването протича по-тежко и с повече осложнения при възрастни. От началото на годината в страната са регистрирани 14570 случая на варицела. Основните причини за смърт сред населението на България и през миналата година са болестите на органите на кръвообращението, съобщи Националният статистически институт на интернет страницата си. На тях се дължат 61% от умиранията. Коефициентът на смъртност е 942,2 на 100 000 души от населението. Справката на статистиката показва, че през 2024 година болестите на органите на кръвообращението са били причина за 60,7 на 100 от умиранията. На второ място през миналата година в причините за смърт сред цялото население са новообразованията. Миналата година, както и предходната, интензитетът е бил по-висок сред мъжете, 312,4 на 100 000 мъже срещу 224,6 на 100 000 жени. Езиковата гимназия Иван Вазов Пловдив откри официално своя новоизграден високотехнологичен STEM център TechLab 2. Модерното образователно пространство обединява наука, технологии, инженерство, предприемачество и творчество в подкрепа на реални решения за обществото. На събитието присъстваха директорът на гимназията Вихра Ерамян, заместник-кметът Пламен Панов, областният управител Георги Янев, както и представители на регионалното управление на образованието. По време на обиколката в четирите тематични кабинети, възпитаниците на училището са представили пред гостите своя иновативен проект Пловдив 2050, впечатляващ модел на града на бъдещето. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Анализите в ден след ден.
1: В последния петък на юни обобщаваме казаното за бюджета през тази седмица. Управляващото мнозинство защитава финансовата рамка.

0: всички нас за парите с Георги Вълчев, икономист от екип. Здравейте, господин Вълчев.
1: Здравейте.
0: Кажете ни вашия прочит на представената рамка от, на парите от финансовият министър Гълъб Донев. Кое ви се струва уместно? Може би пък намирате и положителни посоки в този бюджет и кое ви притеснява?
1: Аз бих казал, че като цяло предложения проект бюджет е стъпка в правилната посока, но по-скоро недостатъчна сама по себе си. Стъпка в правилната посока е, защото най-важните неща, които трябваше да видим в този бюджет,

0: бюджет до края на тази година всъщност ги има. Има отмяна на автоматизмите за определение на заплати в бюджетната сфера, ще има ревизия на механизма за определение на минималната работна заплата. Тези две неща, що се касае ръста на текущите разходи на държавата през последните години, бяха най-големия, най-острия проблем. Няма никакво ударно увеличаване на заплати, което се планира в този бюджет, за разлика от това, което виждахме през предходни години, особено в бюджета за миналата година. Това все са много положителни сигнали, т.е. предприемат се някакви реални стъпки за овладяване на ръста на разходите и конкретно именно там, където той е проблемен в сферата на текущите разходи, особено разходите за заплати. Същевременно постига се осезаем ограничаване на дефицита спрямо това, което щяхме да имаме, че 7,4% без никакви мерки, без това да изисква някакво драстично урязване на капиталовата програма, нещо, което като цяло в що се касае фискалната политика в България е един хроничен порок, постоянно да се режат разходи за инвестиции, за да кърпим други дупки в бюджета. Това са все положителните неща.
1: Така, а абсурдите, ако намирате такива, или пък парадокси, или какво ви притеснява?
0: Ами, не бих казал, че намирам някакви абсурди. Това, което силно бих отправил като критика, е що се касае дългосрочната перспектива, средносрочната рамка за бюджета до 2028 година. Според мен целите биха могли да са по-амбициозни. Това, което е заложено в момента, е дефицитът да спадне до 3% от БВП към 2028 година. Според мен е напълно реалистично да се заложи по-амбициозна мярка от 2% дефицит към 2028 година, с идеята до края на евентуален пълен редовен мандат на това правителство, дефицитът да бъде елиминиран напълно. Тоест до 2030 да имаме нулев дефицит. Нали? Бих искал правителството да е по-амбициозно в това отношение и да залага такива по-амбициозни цели.
1: 3,3%, нали така? 2028, вие казвате 2%, а дълга?
0: По отношение на дълга, той неизбежно, когато имаме дефицит, дълга си расте. То няма как да се случи. А нещо друго, което също може да се отправи като критика, според мен, е, че все още няма ясни заявки за структурни реформи, съкращения, така по-амбициозни съкращения в сферата на МВР и съдебната система на разходите, където има нужда, според мен, от много сериозни реформи и оптимизации. Планира се леко съкращаване на разходите в тези сфери през следващите години, но според мен със сигурност недостатъчно. И разбира се, няма как структурна реформа сега да се случи в рамките на тази година, за няколко месеца и още с тази година да скъртим разходите драстично в тези сфери, но бих искал да видя такава заявка да се даде ясно от страна на управляващите, че ще се работи в тази посока вече за следващата година, за бюджета за 2027.
1: Да, вчера чухте ли какво каза бившия финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната, че бюджетът едва ли не е водопад от евро за Висшия съдебен съвет, за енергийните и за строителните фирми. Странно, но някакси по-малките опозиционни партии по-усилено критикуват този бюджет. От Демократична България Ивайло Мирчев казва, че бюджетният дефицит трябва да е 3% и веднага да се изтегли този бюджет. Как тълкувате тези престрелки?
0: Ами, трудно ме да ги приема много на сериозно, защото няма как да стане това. Няма как за една година да се вкара дефицита обратно в рамките на 3%. Това просто е финансово невъзможно, наистина. Трябва да се каже в прав текст. Ние се намираме в тази ситуация, в която са момента, именно защото години наред, не само в бюджета за миналата година, но и при бюджета за по-миналата го имаше това при изпълнението, само и само за да се впишем в прослутите 3%, за да можем да се класираме за еврозоната, се криеше реалния размер, отлагаха се разходи, които сега, впрочем, трябва да бъдат изпълнени, разходи най-вече за свързани с инвестиции, капитална програма, издръжка, подобни разходи. Това, впрочем, е написано, че има едни 2,2 милиарда евро отложени разходи, които сега трябва да бъдат

0: разплатени. Причем нещо друго, за което може би може да се отправи критика към този бюджет, според мен, е, че не е много ясно описано, не е достатъчно подробно описано какви са тези разходи, които са били отложени. Според мен правителството би било добре да ги извади така наяве, напълно прозрачно всички тези отложени на практика скрити отпреди разходи, но тези унаследени разходи са много големи, те трябва да бъдат разплатени в един момент, защото не може да оставим тук да се разпадат общинска и въобще републиканска инфраструктура без край. И освен това, искаме и тази година да изпълним плана за възстановяване и устойчивост. Там има само парите, които очакваме по плана за възстановяване на устойчивост, например, са над 40% от капиталовата програма. Тоест, няма как тези неща да ги елиминираме, освен ако, разбира се, от Демократична България и Продължаваме промяната и ГЕРБ не предлагат просто да се откажем от тези пари. Тоест, не, няма как просто с настоящата финансова реалност в рамките на, то дори не говорим за една година, а за 5 месеца, да свалим дефицита от 7,4% на 3%. Това е финансово невъзможно. Всякакви приказки, че това има как да се направи, са чиста демагогия. Нито една партия в позицията на това правителство в момента нямаше да може да го направи.
1: Да, удобно е да се критикува в такива ситуации, но реалността, сега прочетена от вас, господин Вълджев, има ли реформи? В началото казахте положителните параметри в план сметката за годината, но все пак виждате ли нещо така пред всичко? Къде е реформата?
0: Ами да, за сега, за съжаление, по-скоро не виждаме дълбоки план за дълбоки структурни реформи, по-скоро виждаме намерения за замразяване на разходи, частично съкръщаване тук там. Но да, на този етап, за съжаление, това липсва. Сега, разбира се, няма как за 1-2 месеца да се измислят и да се направи необходимия одит, анализ, структурен, как работи да различните ведомства и да се предложи цялостна такава реформа, която и да е адекватна. Както казах по-рано, според мен е добре да видим такава заявка, че това ще се направи. За сега това, за съжаление, го няма. Надявам се за следващата година вече да видим планирани и прилагани такива структурни реформи, особено в секторите, които споменах, МВР и съдебната система най-вече, защото ако не видим такива, това би било със сигурност много разочароващо.
1: И последно да ви попитам, акцията на правителството, що касае високите цени, там виждате ли някакви проблясъци или това си беше риторика, която беше съвместима с общото настроение на обществото?
0: Според мен законодателните актове, които бяха приети, са в правилната посока, от чисто регулаторна и надзорна гледна точка. Другия въпрос е дали КЗК ще си е способна да си върши адекватно работата в това отношение, дали е способна адекватно да се възползва от новите правомощия, които и се гласуваха, също и за Комисията за защита на потребителите. Но и тук е въпрос и на регулаторен капацитет, не само на това колко качествено е законодателството. Според мен в това отношение имахме подобрение и това е положително, но тук аз имам, нали, известни резерви колко въобще ефективно работят тези надзорни институции. Иначе инициативата с търговските вериги за сваляне на
1: кошница с грижа. 15, да,
0: кошница с грижа. Това е положителна стъпка, по-добре, сигурност по-добре, отколкото се налагат някакви тавани на цени или нещо така по-агресивно. Радвам се, че самите вериги се съгласиха на такава инициатива, макар че там бих имал някои критики, че това, което беше, това, което се съгласиха да направят като инициатива, не беше достатъчно конкретно. Трябваше, според мен, правителството да искат от тях по конкретни стоки, много по-конкретно да се планира тази инициатива, за да има възможно най-голяма ефективност. В момента съм на кантар дали ще е особено ефективна или не, макар че от положителната страна можем да споменем, че в други държави такива инициативи, поне в краткосрочен план, са дали някакъв положителен ефект, но не трябва да очакваме от такова нещо да доведе до траен спад в инфлацията. Затова трябват доста по-съществени мерки.
1: И накрая с едно изречение, как властта ще ограничава разходите, този бюджет, как бихте го характеризирали вие?

0: бъде прият, а ще бъде най-вероятно.
1: Ами, това, което казах и в самото начало. Добра първа стъпка, но недостатъчна. Трябва да видим все още, поне за следващите години, много повече амбиция от страна на правителството за рязване най-вече на разходи, за структурни реформи и оптимизации, защото това, ако не се случи, няма как да бъде овладян дефицита трайно.
0: Благодаря за това участие в програмата на Радио Пловдив на икономиста Георги Вълчев.
2: Анализите в ден след ден.

16.30, водещите новини. Владимир Темелков поиска оставката на кмета на Пловдив заради забавен проект. Общината определи твърденията му като безпочвени. До 17 октомври трябва да има нов състав на Висшия съдебен съвет, реши Народното събрание. Съветът на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Според премиера няма как дефицитът да падне за няколко месеца. След тежките катастрофи разпоредиха проверки на ремонтите и строителството на пътища. Набелязаха мерки за ограничаване на безводието в Плевен и Ловеч. Полицията арестува 20 собственици на имоти в местността Баба Алино и 5 служители във Варненския район Приморски. Пловдив отбеляза Международния ден за борба с наркотиците. Повдигнаха обвинение на младежа с тротинетката, ритнал баща с дете на гребната база. Броят на жертвите при двете земетресения във Венецуела се увеличи до 589, ранени с

0: те са почти 3000. Жегата в Европа продължава. Най-малко 150 милиона души са изложени на високи температури днес.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: Японската художничка Кейко Танабе гостува на галерия Готи с изложбата си „Пътуване към дома“. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцанието и вътрешното присъствие. Освен изложбата, програмата на японската художничка включва лекция и майсторски клас по акварел на 27 юни. Привлечена съм от идеята за пътуване към дома не като буквално завръщане, а като тихо изследване на пространството между присъствието и отсъствието, физическото и невидимото, паметта и преживяването, сподели Кейко Танабе.
3: I've been painting for 20 years.
4: Рисувам в рамките на 20 години.
3: And actually I started a series called The Journey Home.
4: И всъщност започнах серия картини, които се казват „Пътуване към дома“.
3: Almost 20 years ago I started.
4: Почти 20 години по-рано ги започнах като

0: серия картини.
1: So the kind of painting I made in
0: начина,
1: 20,
0: по който рисувах, типа картина, която правих преди 20 години,
1: was usually Japanese paintings.
0: Беше обикновенно японска картина.
1: I live in the United States.
0: Живея в Съединените щати.
1: I left Japan almost 30 years ago.
0: И си тръгнах от Япония преди около 30 години.
1: So a home meant to me at the time was usually
0: така,
1: Japan.
0: Така че дома за мен по това време означаваше Япония.
1: But over time, I realized when I travel.
0: Но с течение на времето осъзнах, че като пътувам до различни места,
1: sometimes I felt a sense of like nostalgia.
0: Понякога чувствах едно усещане за носталгия.
1: Even in a country I never visited before.
0: Дори в страна, която никога преди не съм посещавала, това усещане присъстваше.
1: I think when I felt that way.
0: Мисля, че като се чувствах така,
1: something I saw, something I felt in a new place.
0: Нещо, което видях, нещо, което почувствах в новото място,
1: evoked a certain emotion inside me.
0: Предизвика определена емоция в мен.
1: That reminded me of my actual home.
0: Която ми напомни за истинския ми дом.
1: There are some similarities.
0: Имаше такива близки между двете места неща, които ми напомняха.
1: And therefore,
0: имаше прилики.
1: I was able to have a sense of a connection to a new place.
0: И затова можех да имам такова усещане за връзка с ново място.
1: And that place became a home as well.
0: И това място можеше да се превърне в дом също.
1: So the meaning of home has changed.
0: Затова значението на дом се променяше с времето.
2: Означава ли, че човек тогава може да има повече от един дом?
1: I think when you think of a home is a place where you grew up.
0: Мисля, че като мислиш за дом като място, примерно, което си израснал, мисля, че е само едно.
1: But if you give home a different kind of definition, you
0: но
1: can
0: ако
1: certainly
0: дадеш
1: have more than one.
0: Различна дефиниция за дом, определено може да имаш повече от един.
2: Родена сте в Киото, живеете и работите в Сан-Диего. Как срещата между японската естетика и западната култура е повлияла на художествения език и върху картините, върху начина ви на рисуване?
1: That's a question I'm still struggling to answer myself.
0: Това е въпрос, на който аз самата се затруднявам да отговоря все още.
1: But I understand the core inside.
0: Но разбирам, че основата, центъра в мен самата,
1: I'm always Japanese.
0: Аз винаги съм японка.
1: That never changes.
0: Това не се променя никога.
1: So, as long as I'm clear about that.
0: И докато това ми е ясно,
1: I don't get confused.
0: Не се обърквам.
1: So no matter where I go,
0: и независимо където и да отида,
1: no matter where I live,
0: или където и да живея,
1: what I paint is always a perception.
0: Това, което рисувам, винаги е възприятие, моето възприятие като японка.
2: В картините ви често има тишина, светлина, момент. Как акварелът като техника ви помага да уловите тези трудно уловими всъщност състояния и моменти?
1: That's a very good question.
0: Това е много добър въпрос.
1: Because I chose watercolor.
0: Защото аз избрах акварела като способ.
1: And I think I knew that's a perfect medium.
0: И мисля, че знаех, че това е перфектният начин, по който да уловя тези неща.
1: Qualities you just mentioned.
0: Всичките тези качества, които
1: light,
0: споменахте.
1: Atmosphere, air, and,
0: светлина,
1: you know, the
0: атмосфера, въздух, момента.
1: And but what I mean by that is because we work with the water.
0: Но това, което имам предвид, е, защото работим с вода.
1: And I think water has a mind of its own.
0: А мисля, че самата вода има свой собствен ум.
1: It never stays in one place.
0: Никога не остава в едно и също място.
1: It runs wherever it wants to go.
0: Отива където си иска да отиде.
1: It taught me so much.
0: И ме научи на много. Но най-важното нещо, което научих
1: from working with water,
0: от работата с вода,
1: you cannot control it.
0: Е, че не можеш да я контролираш. Трябва да си взаимодействаш с нея, да колаборираш с нея.
1: See, it's constantly changing.
0: Постоянно се променя.
1: And then all these things I like to capture in my painting.
0: И всичките тези неща, които обичам да хващам в картините си, дори да е светлина или атмосфера или емоция,
1: they change all the time.
0: Те се променят постоянно.
1: So therefore, I thought working with the water is a perfect medium.
0: И затова си мислих, че работата с водата е перфектния начин, по който да уловя тези неща и да хвана самата им природа.
2: Какво искате посетителите, които ще видят изложбата, пловдивчани, да усетят, с какво настроение да си тръгнат след тази изложба?
1: Well, I think what I'd like to share.
0: Мисля, че това, което
1: most of all,
0: ще ми хареса да споделя най-вече,
1: is how I capture the essence of the place.
0: Е как прихващам есенцията на мястото, как прихващам духа на мястото, което рисувам.
1: More than a depiction.
0: Повече отколкото изобразяването му технически.
1: So, you know, it could be, you know, the light atmosphere we talked about.
0: И това може да бъде светлината и атмосферата, за която говорихме.
1: It could be a memory
0: that people have,
1: you know, in their own life, in their past.
0: Който човек може да има в собствения си живот, в миналото си.
1: It could be a certain emotion.
0: Може и да е определена емоция.
1: If any of my paintings evoke that sort of, you know, that emotion,
0: ако някои от картините ми предизвикат такъв тип емоция и хората се почувстват трогнати,
1: the ultimate experience I, you know, I would love for them to have.
0: Това би било преживяването, което ми се искате да имат.
3: Японската художничка Кейко Танабе, чиято изложба е в галерия Готи в Пловдив.
4: Премиерите в Ден след ден.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 26 юни. Представя го Иванка Петкова. Бивш заместник кмет поиска оставката на градоначалника на Пловдив. От общината определиха обвиненията като безпочвени. Отнес спира тежките камиони по автомагистрала Тракия. Сградата на областната администрация в Пловдив вече е енергийно обновена. Бившият заместник кмет на Пловдив Владимир Темелков поиска оставката на кмета Костадин Димитров. Това става ясно от публикация в профила му в социалните мрежи. Темелков, който наскоро напусна поста си в общинската администрация и стана член на националното ръководство на ГЕРБ, посочва като един от поводите за реакцията си вчерашната позиция на община Пловдив относно забавения проект за ремонта на дома за стари хора Василий Велики. Информация на Антония Попова.
1: Владимир Темелков обяви, че всяка седмица ще разкрива по една измама на кмета Костадин Димитров, когато нарича Коцето и отправя покана за публичен дебат с него. Освен това обявява, че ще участва в следващите местни избори. Като редови гражданин желая мигновенно да си подадеш оставката като кмет, заедно с измислените ти аватари, пише Темелков. Повод за изявлението му е становището на община Пловдив, че Темелков носи отговорност за забавения ремонт на дома за стари хора Василий Велики и за спряната обществена поръчка за обзавеждането му. Освен че отхвърля тези твърдения, бившият заместник кмет заявява, че 95% от проектите, за които е отговарял, са пред провал, след като управлението им е било възложено на други. Сред тях той посочва проектите за новите електробуси Парк Канкрум,

0: продължението на булевард Санкт-Петербург, новата сграда на училище Леко Константинов и двете нови детски ясли в районите Южен и Тракия. Според Темелков, изгубени са и парите за основният ремонт на партийния дом, а също и за спортните зали за децата и волейболистките към спортното училище. От пресцентъра на община Пловдив заявиха, че твърденията на Темелков са безпочвени. Припомням, че на конгреса на ГЕРБ, проведен през март тази година, Владимир Темелков и Костадин Димитров бяха избрани за членове на изпълнителната комисия на партията, а Темелков пое Младежката академия на ГЕРБ. Ръководството на партията също отказа всякакъв коментар. От края на лятото на миналата година до сега Владимир Темелков два пъти подаде оставка като заместник-кмет. Първата след намеса на Бойко Борисов не беше приета и той остана на поста. А при вторият опит през май тази година напусна окончателно. За новините Антония Попова.
1: Обществената поръчка за обзавеждането на дома за възрастни хора в Пловдив е прекратена на 8 юни, без дори да се изчака произнасянето на Комисията за защита на конкуренцията по постъпила жалба срещу процедурата. В момента администрацията подготвя ново задание в опит да спаси проекта, чийто срок, по думите на бившия заместник кмет Владимир Темелков, изтича. Паулина Комсалова обобщи неговите критики и отговора на ХК Съкълбов, който ръководи дейностите по новата поръчка.
2: В атаката си срещу кмета Костадин Димитров, Владимир Темелков посочва, че ремонтът на старческия дом ще е поредният провален проект на общината, за който управляващия орган е дал крайен срок идния вторник, а администрацията тепърва ще пуска поръчка за обзавеждане. Темелков припомня, че под негов надзор проектът е вървял в темпо, цитирам, страхотно, а хората плачеха от радост на първата копка. До ноември миналата година е това, когато кмета отменил заповедта той да управлява проекта, като дори не му е позволил да обяви задание за обзавеждането. Намеква се, че кметът е имал, цитирам още веднъж, нещо друго предвид. По думите на ХК Съкъбов от сегашния екип, който ръководи обществената поръчка, наследена от Темелков, ключови дейности по онова време не са били реализирани в предвидените срокове. Тук влиза и навременното възлагане на доставката на оборудване и обзавеждане. Отчитайки риска сега, Съкъбов уверява, че администрацията ще успее да се вмести в срока за подаване.

0: на окончателния финансово-технически отчет по проекта, който е удължен до края на месец юли. Пред Радио Пловдив Хакасакъвов опроверга бившия си колега и за останалите ключови проекти, за които той твърди, че са били провалени. Уточни, че реконструкцията на парка Канкрум ще стартира през юли. Също следващия месец трябва да започне и строителството на детска ясла в Тракия. За продължението на булевард Санкт Петербург и новата сграда на училище Леко Константинов обясни, че има жалби в КЗК и се чака комисията да се произнесе по тях. А по повод проваленото саниране на сградата на партийния дом, Сакъбов призна, че срокът за реализацията наистина изтича в края на месеца, но за този проект отново е отговарял Владимир Темелков. За новините Паулина Комсалова.
1: Групата съветници от Продължаваме промяната Демократична България в Общинския съвет на Пловдив призова бившия заместник кмет Владимир Темелков незабавно да предостави на компетентните институции всички данни за потенциални нарушения, злоупотреби или други действия в ущърб на обществения интерес, за които говори в политическата си страница във Фейсбук. В своя позиция съветниците посочват, че Темелков е започнал компромат на предизборна война с кмета на общината Костадин Димитров. След 15 години управление на ГЕРБ, Пловдив е заложник на вътрешни войни, кадрови битки и лични противопоставения, вместо на идеи, проекти и решения, се посочва в съобщението. Според съветниците, вместо разговор за развитието на Пловдив, за бюджета, транспорта, чистотата и кварталите, обществото е въвлечено в лични нападки, взаимни обвинения и политически спектакъл. От днес поетапно спират тежките камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия през уикенда. Поредица ремонти през седмицата обаче изнервиха шофьорите по маршрута София-Бургас заради образувалите се огромни задръствания. Фактологията на събитията обобщава Севдалин Палаузов.
2: За километрична тапа първите 30 км на магистрала Тракия на излизане от София алармираха от сутринта до късния следобед различни транспортни групи в социалните мрежи. С текстове и снимки блокираните шофьори показват колони автомобили, изпълнили платната в посока Пловдив и Бургас. По данни на пътните служби в Пазарджик и Пловдив обаче, в техните участъци задръстване не се наблюдава, а проблемът в Софийската отсечка се дължи на приключващите днес там ремонти. По данни на АПИ, около 14 часа е бил срокът за пускане на трафика в платното за Бургас между 33 и 39 км, след което той постепенно е трябвало да се нормализира. Единственият участък от магистралата, на който продължава да се работи в област Стара Загора, той е дълъг 21 км в посока към София. Очаква се това да приключи до 3 юли. За улеснение и безопасност на пътуването през уикенда в дните петък, събота и неделя, считано от днес, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените направления на магистрала Тракия. Така, днес петък ограничението е между 16 и 23 часа в посока Бургас, в събота от 8 до 12 часа в същата посока, а в неделя без тежки камиони от 15.30 до 22 часа в посока София. За новините, Севдалин Павлозов.
1: Пловдивската районна прокуратура повдигна обвинение на 17-годишния младеж, който ритна баща с дете в детска количка, докато кара тротинетка по велоалеята край гребния канал. Момчето е обвинено за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди, контузия на гръдния кош, която е довела до болка и страдания за потърпевшия, без да застраши здравето му. Припомням, че инцидентът стана

0: на 23 юни, след като потърпевшият мъж направил забележка на момчето, което карал от рутинетката си на гребната база заедно с приятел. От прокуратурата допълниха, че спрямо младежа е взета мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Сградата на областната администрация в Пловдив вече е обновена енергийно и от тук нататък ще се спестят над 84% от разходите за ток. Това е възможно благодарение на успешно приключилия проект за енергийно обновяване на административната сграда. Той е на стойност над 520 000 евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. 83% от средствата са безвъзмездна европейска помощ, а националното съфинансиране е 17%. Антуанета Петричанска информира.
1: С изградената собствена фотоволтаична централа, сградата на областната администрация минава към енергиен клас А, а жизненият и цикъл е удължен. Областният управител Георги Янев посочи.
2: Този проект е един добър пример за приемственост.
1: Началото е през 2022 година, когато областен управител е Ангел Стоев, а продължението е през мандатите на Йордан Иванов, Илия Зюмбилев, Христина Янчева и Владислав Попов. Постигнатото според сега заемащия поста Георги Янев.
2: По-добри условия на труд за служителите и за гражданите, които ежедневно ползват услугите на областна администрация.
1: Изградена е ВРФ система за отопление и охлаждане, система за автоматизация и мониторинг, има нова дограма Атриум и са поставени два термодинамични бойлера. Данните от тестовете сочат, че
2: към момента се спестява близо 80% от разхода на енергия.
1: Ефектът ще се види следващия месец, обясни главният секретар на администрацията Анжела Костадинова.
3: Имаме стари фактури, когато сме използвали единствено и само електроенергия от ТВН. В очакване сме да разберем какъв ще е окончателният ефект.
1: С почти нулево потребление на енергия, пловдивската сграда е начело в класация.
3: Смятам, че ние сме първи в страната като областна администрация.
1: За новините, Антуанета Петричанска.
0: На днешната огледална дата, 26 юни 2026 година, 24 двойки младоженци си казаха да в Пловдив. Заради брачния маратон, обредите днес бяха през половин час, а в този час денят продължава с изнесени ритуали, съобщават от общинското предприятие «Радостни обреди». Директорът на предприятието Чудомира Пинджева припомни, че много натоварени бяха и датите 6 и 20 юни заради повтарянето на шестици и двойки в датите. Вече има голям интерес и към датата 8 август, която се пада в събота. За тогава вече са се записали 25 двойки младоженци. Спортните новини представя Владо Григоров. Добър ден!
4: Добър ден! Ботев Пловдив победи Арда Кърджали с 2 на 1 във втората си контрола от началото на подготовката. Спаринга се игра на централния терен на базата в Колматево, където преди няколко дни жълто-черните разгромиха втора дивизионен Спартак Племен с 4 на 0. Днес головете отбелязаха Карл Салгарова в 20-та минута и Фена Дорго в 88-та, а за гостите от Арда точен бе Берсен Карагерен от Дуспа в 58-та минута. В същото време стана ясно, че Ботев ще приеме участника в турнира за Лигата на конференцията футболен клуб Балкани Косово. В третата си контрола от началото на подготовката за новия сезон спаринга ще се стои утре от 20 часа на стадион Христо Ботев, не булевард Източен. За феновете ще бъде достъпна само централната трибуна на стадиона, вратите ще отворят в 19 часа, съобщиха от жълто-черния клуб. Днес стана ясна и програмата за първите три кръга в елитната ни футболна група. Локомотив Пловдив ще гостува на Лудогорец на 18 юли, събота от 21 часа и 15 минути. На 20 юли, понеделник, Ботев Пловдив ще е домакин на Локомотив София от 21 часа и 30 минути. Във втория кръг на 26 юли, неделя, от 21.15 Локомотив е домакин на Септември София на Увута. А на 27 юли понеделник Ботев гостува на ЦСКА в столицата от 21 часа и 15 минути. В третия кръг на 1 август събота от 21.15 Ботев е домакин на Черноморе. А на 3 август понеделник Локомотив гостува на Спартак Варна от 21 часа и 15 минути. Григор Димитров научи съперника си в първи кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън, 35 годишния

0: ветеран, който е получила от карт за състезанието, ще започне 16-то си участие на тревните кортове в Лондон срещу 25-годишния квалификант Дейн Суини от Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Австралиецът заема 126-та позиция в ранглиста на ATP и за него това е дебютно участие на Уимбълдън. В турнирите от големия шлем той е достигал единствено до втория кръг на откритото първенство на Австралия по-рано тази година.
1: Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Мариана Попова.
2: Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат с още градус 2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините. Максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 26 юни, представен от Иванка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
0: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
0: Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа представени от Иванка Петкова, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Разгара на лятото сме, в разгара на световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Но така или иначе, в понеделник и петък, както и днес, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. С колегата Ангел Чавдаров след малко ще дискутираме и контролната среща днес, играна в Пловдив между Арда и Ботев. Всичко по-интересно от нея. Чуте резултата в новините преди малко. Подробностите след малко от колегата Ангел Чавдаров. Иначе поглед и към световното първенство по футбол. Там нова порция матчове, 6 на брой днес, 2 преди полунощ и още 4 в малките часове на утрешния ден. Днес от Българския футболен съюз се наканиха и така рано-рано обявиха първите 3 кръга в родното футболно първенство по дни и часове. Старата схема си е ясна. Любимците в кавички на БФС отбори отново са сложени да играят в понеделник и петък. Никой да ни мърда. Иначе, така наречените грандове, удобни, хубави дни, събота, неделя, за да има фенска маса, за да се ударат в гърдите още в началото на матч, на първенството, пък и за повдигане допълнително самочувство преди важните срещи от европейските клубни турнири, квалификационните кръгове. И по тази тема с Ангел Чавдаров ще говорим, тъй като вече е ясна програмата. Други по-интересни новини. Григор Димитров научи своя съперник за първия кръг на основната схема на Уимбълдън. Турнира стартира на 29-ти понеделник. Третият турнир от големия шлем. Получили е лауд карт Григор Димитров срещу квалификант. Това е Дейн Суини от Австралия, който е 126-ти на световната ранглиста. Двамата не са играли помежду си до този момент. Подробности по тази тема малко по-късно. Към моторните спортове. Днес първа тренировка свободна преди неделното гран-при на Австрия на писта Йостерайхринг или Red Bull Ring, както ви харесва. Аз я знам Йостерайхринг. След това биковете, когато така купиха пистата, веднага я преминуваха на Red Bull Ring. Кими Антонели и Джордж Ръсел, двамата пилоти на Мерцедес, окупираха първите две места. Съвсем логично на база на всичко това, което наблюдаваме от началото на сезона. Ясно е вече едно, със сигурност, че Ландо Норис няма как да защити титлата си от миналата година като световен шампион. Изостава и днес много, с повече от секунда от Кими Антонели на обиколка на късата писта в планината Шпилберг. Седмо място за Ландо Норис. Оскар Пиастри, неговият съотборник, малко по-добре на трето място. След около 40 минути започва и втората свободна тренировка преди неделното гран-при на Австрия.

0: И така, втора контрола за Ботев Пловдив днес в рамките на подготовката на жълто-черните преди началото на първенството. Съперник на канарчетата на базата им в Комотово бе отборът на Арда Кърджали, воден от Сашо Тунчев. 2-1 победа за Ботев Пловдив. Повече обаче подробности и любопитни моменти в този добой от колегата Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте в това горещо лято на всички в Радио Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които в петък малко след 17 са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да, двата тима направиха интересен двобой тази сутрин в квартал Коматево, атаки към двете врати, като след 60-та минута вкараха и доста от младите си състезатели в игра. Карлос Алгара откри резултата в 19-та минута. През второто по време Бирсен Карагерен изравни от Дуспа. В края на двобой обаче и Фена Доргу донесе победата на своя тим в 88-та минута, самия край на тази среща. Това беше втора контрола за канарчетата, както каза и ти по-рано, след като преди 3 дни те победиха и Спартак Плевен. Зарада пък днешния матч беше първи от предсезонната им подготовка. В първите минути на двобоя не се създаде почти нищо интересно. Боте владееше повече топката, но като цяло двата тима стояха равностойно. В 19-та минута обаче канарчета да излязоха напред в резултата. При центриране от корнер Анатолий Господинов увисна и не успя да избие, така кълбото стигна до Карлос Алгара на далечната града, който не обезпокоян вкара с глава на празна врата. След нови равностойни минути се стигна до 37-та минута, когато Самуил Цонов разтреща страничния стълб, след като беше останал сам срещу вратаря на Арда. Така или иначе, обаче беше свирена засада и евентуално попадение ще се да бъде отменено. Малко по-късно Преслав Бачев стреля много опасно, но Християн Славков, вратаря на Ботев, внимаваше. До края на полувремето повечето интересни положения нямаше и така домакините се оттеглиха с гол аванс на почивката. Второто по време започна с хубаво положение за Арда. Карагерен стреля от удобна позиция малко зад точката за изпълнение на Дуспа. Савков обаче успя да улови. Гостите бяха доста по-активни в първите минути на втората част и така се стигна до 57

0: Седмата минута, тогава Карагерен беше изведен сам срещу вратаря на удобна позиция, но беше спънат в наказателното поле. Това накара главния съдия да посочи ДУСПА, а с изпълнението си на гърби именно звездата, бившата звезда, бих казал, на Локо Пловдив Карагерен, Кирил Крилото не сбърка от бялата точка и изравни за 1-1. След попадението на Арда в игра влязоха доста млади футболисти и за двата отбора. Атаки се организираха към двете врати, но така и не се стигна до нещо по-опасно или интересно. В 88-та минута обаче хубава атака на Ботев доведе до втори гол за канарчетата. След центриране от дясно, Димитър Тонев отклони с пета към далечния край. Там и в една друго се беше измъкнал от защитниците на Арда и от близка дистанция засече, за да направи резултатът 2-1. Така завърши и тази среща. На 28 юни тимът на Арда заминава на лагер Боровец, където ще изиграе още 4 контроли. На 1 юли с Новака във втората ни дивизия, рилски спортист, този двубой ще бъде в Самоков. На 4 юли пък тимът на Александър Тунчев ще посрещне добре познатият за Тунчев Локомотив Пловдив. Отново този мач ще бъде в Самоков. Една интересна контрола в София на 7 юли с израелския Бейтар Йерусалим и подготовката на Арда ще завърши на 10 юли отново с матч в София срещу коравия тим на Ботев Враца. Естествено, всички първи коментари, както и крайните резултати от тези срещи, ще може да научите в нашето предаване Антена Спорт.
1: Ангели, благодаря ти за този коментар. Интересен матч днес на Коматево. Още един предстои утре за Ботев Пловдив, само че срещу участник в турнира на Лигата на конференците. Това е футболен клуб Балкани от Косово и матча няма да се играе в Коматево, а на стадион Христо Ботев в Пловдив. Това се явява и трета контрола от началото на подготовката за канадчетата преди новия сезон. Спарингът стартира от 20 часа, пак казвам, на стадион Христо Ботев, а за феновете ще бъде достъпна само от централната трибуна на стадиона, а вратите ще отворят в 19 часа, съобщиха от жълто-черния клуб. Сега към програмата, която обявиха от Българския футболен съюз за първите три кръга в родното футболно първенство. Локомотив Пловдив гостува в първия кръг на Лудогорец на 18 юли, събота, от 21 часа и 15 минути. Два дни по-късно в понеделник, 20 юли, Ботев ще е домакин на Локо София от 21.30 на стадион Христо Ботев. Добре, че часът е късен, за да може в този работен ден да има и публика на стадион Христо Ботев за първия добой на канарчетата. Във втория кръг на 26 юли, неделя, от 21.15, Локомотив Пловдив е домакин на Септември София. На 27 юли Ботев гостува на ЦСКА от 21.15. Това е понеделник. Странно. Защо в понеделник е този матч? Най-вероятно заради ангажиментите на ЦСКА в Лига Европа. Би трябвало да са започнали вече тогава матчовете от предварителните кръгове. Но така или иначе в понеделник е доста неудобно за феновете на Ботев

Обаче има една, има една тънкост в цялата тази работа, защото има и условия предвид участието на Левски в Шампионската лига. Предвидени са условни промени в програмата, които ще влязат в сила. Т.е. ще има клаузи някакви, които ще бъдат задействани веднага. А ако Левски не преодолее първия квалификационен кръг на Шампионската лига на УЕФА. При наличие на подобно условие следва във втория кръг среща Локомотив Пловдив септември ще се изиграе в събота 25 юли от 21.15 вместо в неделя 26 юли. Нали, това е при положение, че Левски загубят в първия предварителен кръг на Шампионската лига. А в третия кръг, пак заради тази причина, двобоя Спартак Варна Локомотив Пловдив във Варна, който по програма трябва да започне в 21.15 на 3 август, ще бъде изтеглен с 2 часа даже, да, 2 часа по-напред и ще започне от 19 часа в същия ден. Ще се играе в така доста неприятна жега, според мен, тъй като 3 август ще е топличко. Макар и на морето, макар и така вечерния бриз да полъхва, поне първото по време ще бъде доста тегово за игра. Но ще видим. Всичко зависи от Левски. Аз ви казах, всичко е подчинено на отбора на народа, който толкова години насам ще участва в Шампионска лига и изобщо в европейски клубни турнири, ще се представя. И еуфорията е пълна. Едва ли не се очаква Левски да играе в основната фаза на турнира. Малко трудно ще се случи всичко това. На фона и на тези така новини излезе още една много любопитна, че Хулио Виласкес не бил харесал Жоао Зварц за нападението на сините. Бил много тежък, неповратлив и не бележал достатъчно голове. Хулио Виласкес, да ме извинява Дон Хулио от Саламанка, но да си завие така футболната диплома и айди многоточие. Няма да казвам какво следва. Не може да кажеш на футболист, който за 15 мача има 8 отбелязани гола, 4 гола само срещу вечен съперник Ботев Пловдив и торможи се защитите на всички отбори в А група, предвид малкото време за подготовка, той дойде през зимата, вярно с малко по-натежал, да не кажа и наднормено тегло, бързо обаче да влезе във форма и започна да наказва противниковите отбори. ЦСКА се ориентираха за действаха от купната клауза, която по-непотвърдена, пак казвам, непотвърдена до момента информация, 500 000 евро са прибрали Локомотив от тази откупна клауза. Все пак някой лев е влезал в каста на Локомотив. Жоао Зварц вече е с червената фанелка, дори е на лагера в Австрия с ЦСКА и дори отбелязва вече първия гол в първото контрол с армейците. Така че много по-здрави на Дон Хулио от Саламанка.

новините от Световното първенство по футбол в Щатите, Мексико и Канада. Днес нова порция матчове, които стартират от 22 часа българско време. Един от интересите двубой тази вечер е между отборите на Норвегия и Франция. Двата отбора са с равен актив от точки, така че в пряк сблъсък за първото място в група И. И Франция и Норвегия имат по 6 точки след 2 мача и 2 победи. Единствено и само голата разлика е една идея по-добра за петлите. 6-1. Предполагам, че норвежците много се досват сега за това, че срещу Сенегал ни постигнаха по-изразителна победа, само 3-2. Тяхта гола разлика е 7-3. Така че ако искат да оглавят групата Норвегия, или както някои коментатори много обичат, нали, да казват Норге, та Норги трябва да вземат победата днес срещу петлите. Не, че не могат да го направят. Ерлинг Холанд и компания, доста сплотен, хубав, здрав отбор. Изключително много ми харесват. Без да се фантазират кой знае колко много, без да има очаквания към този отбор кой знае колко много. Не е слаган сред фаворитите за сметка на Франция. Норвегия спокойно може да победи французите, които между другото няма да бъдат водени от Дидье Дешан. Той е по лични причини във Франция. Прибра се в родината си заради лична драма. Един от родителите на Дидье Дешан е починал, неговия баща. И днес французите ще бъдат водени от помощник тренера на петлите в днешния двобой. Сенегал и Ирак играят по същото време от 22 часа. Положението е такова, че Сенегал неистово се нуждава от победа, и то колкото се може по-убедително срещу иракчаните, за да прескочат към елиминациите. За сега нямат точки Сенегал в актива си, но с 3 точки и, да кажем, минус 1 гола като голова разлика, то Сенегал може да се надява да прескочи до 16 финалите. За целта им трябва победа с 2 гола разлика срещу Ирак. Може да направят и 3-4, зависи как им тръгне играта на сенегалците. Не мисля, че Ирак има кой знае какви шансове в този двубой. Така че Сенегал все още не са за отписване за участие на 16 финалите на световното първенство. И сега към нощната сесия. Нощната сесия предвижда следните двубои. Кабо Верде срещу Саудитска Арабия от 3 часа българско време, Уругвай и Испания също от 3 часа, като естествено Уругвай и Испания е доста по-интересният двубой. Тук какво е положението в тази група? Ясно е, че големият фаворит е Лафория Роха. До този момент испанците имат едно равенство и една победа, 4 точки. Уругвай на второ място с 2 точки от 2 равенства, колкото има и Кабо Верде, изненадата на първенството. Саудитска Арабия само с 1 точка. Така че при победа урусите днес ще изпреварят Испания и с 5 точки ще оглават тази група H. Но само при победа. При равенство ще си гарантират с 3 точки участие.

Era una gol razlika v eliminacijite. No, nole le zabrame Cabo Verde. Cabo Verde igraje se s Саудитска Арабия. При победа Cabo Verde ще има 5 точки в актива си. И няма да изпривари Испания, най-вероятно, но ще изпривари Уругвай. Така че доста сметки в тази група, предвид равенството, което спретнаха испанците на старта на първенството срещу Кабо Верде, онова безлично, мижево 0-0. Уругвай също с равенство 1-1 срещу Саудитска Арабия и 2-2 на равенство срещу Кабо Верде. Така че тук нещата са доста заплетени в тази група H. И отиваме към последните двобои рано-рано сутринта, в утрешния ден, мачове от 6 часа българско време, Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия. Какво е положението в тази група, където са отборите на Белгия и Нова Зеландия? Белгия, Нова Зеландия и кои бяха другите? Египет и Иран. Аз вече съвсем при 48 отбора IBM от време на време почва да изключва главата ми. И в момента Египет води с 4 точки пред Иран и Белгия, с които са с по 2 точки, Нова Зеландия с 1 точка. Така че и тук неизвестните ще бъдат до последно. Иначе в неделя стартират елиминациите на Мондиала. На този етап са ясни 4 двойки от 16 финалите. Вече са ясни. Канада срещу Южна Африка, този матч е ясен. Бразилия срещу Япония, също от 16 финалите. Нидерландия ще играе срещу Марокко, много коварен съперник за валетата. И Съединените американски щати играят срещу Босна и Херцеговина. Германия, Кот д'Ивоар, Аржентина, Швейцария, Австралия и Мексико очакват своите съперници в елиминациите. Там един сложен принцип, има един софтуер, ще трябва да бърка отборите. Има 1000 варианта измежду тези три отбора, тези отбори, които са на третото място, но не във всички групи, а само в 8 от тях. Изобщо сложна система. Сложна система. Така че елиминациите стартират на 28 юни с матча Канада и Южна Африка. На 29 юни Бразилия и Япония, също на 29 юни от 23 часа и 30 минути Германия очаква своя съперник и не го знаем. На 30 юни от 4 сутринта Нидерландия, Марокко. Пак на 30 юни, само че от 20 часа Кот д'Ивоар, там вече той очаква своя съперник. И все още не се знае. На 2 юли е матча Босна и Херцеговина, Щатите, който е ясен, че ще се играе. И така. И ние сме в очакване на последните двобой от груповата фаза на световното първенство. Сега, новини извън футбола в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Григор Димитров научи съперника си в първи кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън. 35 годишният ветеран вече, който получи лайлдкарт за състезанието, ще започне 16-тото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 25 годишния квалификант Дей Суини. Късмет за Григор Димитров, все пак квалификант. Двамата не са играли помежду си до момента. Австралиец заема 126-та позиция в ранглиста на ATP и за него това е дебютно участие на Уимбълдън. Сега с достигането си до четвъртфиналите на турнира в Майорка, Григор ще мръдне малко напред и от 169-то място ще влезе в топ 150. Това е изключително тъпотия, между другото се казва на 150-то място, примерно, че е топ. За мен топ местата са от първо до 10-то, от там нататък и да ми извиняват. Но, така или иначе, лек прогрес ще има. Григор след две поредни победи в Майорка срещу тотални анонимници, когато дойде матч срещу Давидович Фокина от Аржентина, свихме знамената, загуба с 6-3-6-3 от испанеца Фокина. Какво още трябва да отбележим? Волейбол. За жалост новините не са от най
приятните, за

защото волейболните национални ли допуснаха обрат и съответно загуба от Словения в 5 геймов тривор на Лигата на нациите. Националите стартираха ударно и след 25-19 победаха в геймовете. Словения изравни след 25-21. България отново излезе напред след чели третата част 25-17. В четвъртата част Словения се наложи с 26-24. Тук беше момента да затвори матч с тренер Игева, но не успяхме. А в тайбрека словенците победиха с 15-16 точки. Националите имат 9 точки и са близо до топ 7, което дава място на финалите. Следващия си матч световният вице-шампион играе с Канада в събота. С това се разделяме. От мен Влади Григоров, Стефан Белев, музикалния редактор и този режисьор на Антена Спорт Плюс. Съвместно издание на Радио Пловдив, Радио Кърджали, както от нашия колега Ангел Чавдаров от Радио Кърджали, ви пожелаваме приятен и хубав уикенд.

както през зимата, всичко в камината изгасва без мъгливата причина. Преродени двама души ще застанат, ще останат цели, цели, но за трима ще ги

Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: 18 часа започва вечерният седмителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 26 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас, пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Ето сега новините в подробности. Локомотив на пътнически влак се е запалил в района на ЖП гара Церковски. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. От МВР Бургас съобщиха, че за момента огънят не е локализиран, на ЖП линията в района е затворена за движение на влакове. Пътниците са евакуирани и няма пострадали, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Сигнал за запалил се локомотив на влак е постъпил в районното управление в Карнобат. Този следобед съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.
2: Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните, като всъщност голяма вероятността огните езици да се прехвърлят и към композицията. На място са изпратени своевременно екипи от районно управление Карнобат, както и от районна служба пожарна безопасност и защита на населението, които да овладеят огнената стихия. Естествено, дейността им е препятствана предвид особено високите външни температури, но аз поне в лично качество считам, че ще имаме бърза така, мобилизация от страна на полицейските и на служители на огнеборците и ще могат да локализират своевременно възникналото запалване.
1: От Бургас, Християна Гденова.
0: Спасителен кораб от военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Действията на военнослужащите са по заповед на командира на военноморските сили с разрешението на началника на отбраната. При обезвреждането на дрона действията по унищожаване са преминали при стриктно спазване на мерките за безопасност, съобщи нашият кореспондент Даниела Стойнова. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България, става ясно от публикация в официалния вестник на Съюза. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
3: България трябва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през 2026, по 3,4% през 2027 и 2028 година и 3,2% през 2029. По този начин страната ни следва да преодолее състоянието на свръхдефицит до 2029. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 година, който трябва да бъде представен на Комисията и Еврогрупата, е 15 октомври. Освен това, България трябва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки 6 месеца. През пролетта това трябва да стане и в рамките на годишния доклад за напредъка до 30 април, а през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран. До 2028 на България се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9 на 100 от брутния вътрешен продукт. След 28 година на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение, че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 28-ма. За да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата «Действие за сигурност за Европа». От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям, информира

0: репортерът Марта Младенова.
1: До края на 2028 година дългът ще надхвърли 51 милиарда евро или 35,7% от брутния вътрешен продукт според предложената средносрочна рамка. От фискалния съвет обаче предупреждават, че лихвените плащания нарастват рязко, като по този начин изземат ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване. Дълговото бреме се превръща в структурен дефект на бюджета, смятат още експертите от съвета. Дефицитът за тази година 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7 милиарда и 200 милиона евро влошава фискалната позиция на страната ни, като в същото време правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на разходите за персонал. Заложеното 10% намаление от 1 септември спестява 2,85 милиона евро. Както вече фискалният съвет излезе с предишна позиция и в тази се посочва, че осигурителната реформа е непоследователна и няма да има реален ефект върху фиска тази година. В същото време, с повишаването на максималния осигурителен праг и покачването на цената на винетките, тежестта се прехвърля върху бизнеса. За новините, Марта Младенова.
0: Предлаганите от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за 3%.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
3: Вижте кои хора критикуват, между другото виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори със спирането на съмнителни обществени поръчки. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник през сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Работещи в социалните агенции, Здравната каса, Националния статистически институт и други държавни изпълнителни агенции ще изразят своята позиция, че се прави, цитирам, опит за фискален геноцид над държавните служители, работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Основните искания на служителите са премахване на закона за държавния служител и всички наредби, свързани с него. Всички работници и служители да имат еднакви права и задължения, като се отмени и планирането съкращаване с 10% от 1 септември на средствата за заплати. Синдикалната федерация настоява да се осигури адекватен финансов ресурс в бюджетите за тази и за следващата година за ръст на възнагражденията и възстановяване на клас прослужено време. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести, министър-председателят заяви.
3: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи. Всъщност това е в полза на държавните служители, това, което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати. Това какво означава? Че те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на

0: върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. Главният прокурор ще може да ръководи пряко Националната следствена служба. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите и действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
2: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
1: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттегля част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
3: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
1: За новините, Даниел Инков.
0: 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има 5-ма, които са заемали определени постове в район Приморски.
5: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
4: Каква е връзката с Бабалино?
5: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
4: От Приморски?
5: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
4: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
6: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва ръководство на разследване по досъдебно производство, водено за извършено престъпление по член 311 от наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем, за да бъде извършено от него документно престъпление. Същият е задържан с постановление на прокурор при районна прокуратура Варна за срок до 72 часа.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
7: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп.
0: Според министъра, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров в качеството му на свидетел, уличават и дейността на ДАНС. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински държавни имоти във Варна са завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
8: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна и е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
0: Колегата на Божанов Стела Николова обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите

0: и в схемата са участвали служители на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
1: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
0: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
2: Тази мантинела, където е станал в трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков, но по този повод предупреди.
2: Пазят много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове, какъвто е случая. Лошото обаче е, че когато става проспък за автомобили, тъй като автомобилите блъскайки са в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
0: Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред Съдебната палата в столицата заради катастрофите с жертви от последните дни. Инициативата е под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата». Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран отново предяви претенции за контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток ден след като товарен кораб беше атакуван в района, а инцидентът предизвика притеснения за устойчивостта на примирието в Персийския залив. Редакторът Георги Петровски обобщава.
3: Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Малко по-късно иранската държавна телевизия съобщи, че три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през протока, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Техеран критикува и съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера в Оманския залив от снаряд с неизвестен произход, като уточни, че екипажът, корабът и товарът са невредими. След инцидента ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. Оманските власти обаче обявиха, че ще осигурят временен коридор в Ормузкия проток за евакуацията на 11 000 моряци. Котировките на петрола се понижиха днес с над 3%, въпреки различните интерпретации на клаузите във временното споразумение между Съединените щати и Иран. Възобновено беше зареждането с суров петрол на терминала Растанура в Саудитска Арабия след почти 4-месечно прекъсване по време на конфликта. За новините Георги Петровски.
0: Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната, като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. Русия поиска Съединените щати да изяснят ролята си в опитите за прекратяване на конфликта. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, обобщава редакторът Лилия Герчева.
4: Продължаваме да връщаме украинци от дома от руски плен. Днес са освободени 160 военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм и уточни, че освободените са били в плен от 2022 година. Руското министерство

0: Министерството на отбраната също в социалните мрежи заяви, че 160 руски военнослужащи са били репатрирани от територията, контролирана от Киев, и в момента се намират в Беларус. Според публикацията, при размяната са посредничали Обединените арабски емирства. По-рано ведомството заяви, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали над 660 дрона над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море. На масирана атака била подложена и руската столица. В Украина двама души са загинали, а 7 ранени при руски атаки в североизточната Харковска област, съобщи областният управител Олег Синегулов. През нощта украинските въоръжени сили са свалили 174 от 189 руски дрона. Междувременно руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на Съединените щати в опитите за прекратяване на войната. В писмени отговори до медиите Лавров коментира срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска миналата година. По повод заявеното вчера от американския държавен секретар Марко Рубио, че там е имало само предложение, но не и споразумение, Лавров повдигна въпроса за това, цитирам, какво всъщност разбираме под споразумение. Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата е изразила съгласие, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно, каза Лавров, цитиран от Държавната агенция ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Броят на жертвите от разрушителното земетресение в Венецуела достигна 589, ранените са почти 3000, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Подробностите за тежката ситуация в страната, където е обявено извънредно положение, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Спасителите опитват с голи ръце да вадят оцелели от развалините, като стотици хора продължават да са заклещени под срутените сгради. Помощта започна да пристига първо с екипи от Салвадор, Швейцария и Мексико, а виш американски генерал също вече е на терен в Каракас. Съединените щати разполагат в близост до трагедията два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери и мобилизират 150 милиона долара помощ. Сред загиналите има чужденци, като досега са идентифицирани 9 португалски граждани, 3 испанци, 2 бразилци, 2 китайци и 1 италяно-венецуелец. 56 португалски граждани, 99 испанци са в неизвестност. Папа Лъв 14 изпрати първоначална помощ от 100 000 евро, а държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обеща.
3: Действаме с цялата мощ на държавата. Реакцията ни ще бъде мащабна, бърза и ефективна.
2: Китай, Индия, Бразилия и разкъсваният от война Иран също предложиха подкрепа. Ръководителката на венецуелската опозиция и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо призова за освобождаване на всички политически затворници, както цивилни, така и военни, заявявайки, че те трябва да се съберат отново с близките си, когато страната е в траур. Земетресението с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер от сряда беше най-мощното в Венецуела от 29 октомври 1900 година. За новините Михайлина Димитрова.
1: Ред на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
4: Добър вечер! Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във времето класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добро време в първата свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група – Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група – Кабо-Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия.

0: Белгия в седма група. Българският футболен съюз утвърди програмата за първите три кръга от новия сезон в Първа лига. Шампионатът ще бъде открит на 17 юли петък с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948. Същата вечер Левски приема Дунав. Първият кръг включва още срещите септември. Арди, Лудогорец, Локомотив, Пловдив в събота. Ботев, Враца, Черноморе в неделя. Славия, ЦСКА и Ботев, Пловдив, Локомотив, София в понеделник. В контролна футболна среща Ботев, Пловдив се наложи с 2 на 1 на Тарда. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Дейн Суини. Юношеският ни национален тим по волейбол под 18 години постигна втора победа на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. Нашите се наложиха над Гърция с 3 на 0 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 градуса в Сандански и от 8 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток и северо-изток. Ще е горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса, в понеделник с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Днес до 23 часа и утре от 8 до 12 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от

0: пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни и моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас. Пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на

0: бил подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Светият синод на Българската православна църква реши, че не е в компетенцията му да се произнесе по въпроса, свързан с евентуалното приемане на нови санкции против Руската федерация, включващи личността на руския патриарх Кирил. Решението на митрополитите е по повод 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия и е взето днес по време на редовно заседание на Светия синод, съобщих от пресцентъра на Българската православна църква. След среща с патриарх Дания по-рано днес, премиерът Румен Радев потвърди, че е обсъждана и темата за ветото, което България би наложила на 21-и европейски санкционен пакет, ако от списъка с санкционираните лица не бъде изваден руският патриарх. Премиерът обаче не пожела да каже дали получава подкрепа от си.

0: синода.
1: Обсъдихме тази важна тема, но аз не искам да намесваме църквата в политиката, както се заявих много ясно, че не искам и политиката да навлиза в религията. Много ясно заявих, че мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува всички православни християни да бъде уважавана тяхната религия. Да. Ето точно тук, на този площад, и нашият патриарх извършва богослужение и благодосвет на знамена на българската армия.
2: От Светия Синод съобщиха, че на срещата с премиера са били обсъдени въпросите за въвеждането на предмета добродетели и религии в учебните програми на учениците, необходимостта от подготовка на преподавателите, както и развитието на българските общности зад граница. Въпроси за безопасността на пътищата излизат на преден план след тежката катастрофа. Край Зимница отнела живота на трима души, сред които и две деца. Както Българското национално радио вече съобщи, премиерът Румен Радев е спрял обществена поръчка за над 1 милиард лева за мантинели, а експерти поставят под съмнение ефективността на предпазните съоръжения. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев потърси експертно мнение по темата.
3: Независимият автоексперт и бивш шеф на КАТ Сливен Николай Колев направи оглед на предпазните съоръжения в района на магистралата край село Кабиле. Основното притеснение на експерта бе доколко тези съоръжения са проектирани да издържат на удар от 20-тонен камион, като този, който причини трагедията край село Зимница.
4: Това закрепване с такова тънко колче за мен буди подозрение. Тази мантинела в случая не може да удържи и лек автомобил.
3: Позицията на експертите се споделя и от хората, които ежедневно прекарват часове на пътя. Шофьорите на тирове, почиващи на паркинга на Кабиле, са категорични, че настоящата пътна инфраструктура е недостатъчно подсигурена за мащабите на тежкотоварния трафик.
5: Това са като пластмасови. Германия там са... Там се криват. Не, че не се криват, но се късат чак толкова много.
6: Тези старите, които са на едно ниво, мисля, че няма да могат.
7: Кое е най-опасното по магистралата за вас?
6: Ими разбитите пътища. Дупките по пътя, неравностите.
3: Както по-рано БНР предаде, предстои пълна проверка на техническото състояние на мантинелите в страната, включително и тези от 2024 година, когато е направена една от големите смени. От Сливен, Стоян Радев.
2: За сериозно закъснение в проекта за доставка на новите машини Страйкър преди министърът на отбраната Димитър Стоянов. Министърът е посетил клона на Терем Ивайло, където трябва да се сглобяват машините, съобщиха от Министерството на отбраната. Репортерът Добромир Видев информира.
8: Министърът е посочил при посещението си в клона във Велико Търново, че забавяне в доставките от производителя е причината за закъснението в проекта. През 23-та година България избра да купи 198 бойни и спомагателни машини, 183 от които са Страйкър за 2,5 милиарда тогава лева. Сумата, която ще бъде изплащана на вноски. Първите 5 машини за сглобяване в Терем Ивайло получи в средата на февруари. По време на днешното си посещение министърът на отбраната е подчертал, че Терем Ивайло има пълна готовност да изпълнява възложените задачи, а финансирането от страна на държавата е осигурено. Малко над 17,5 милиона лева получи дружеството Терем миналата година заради нуждата от оборудване на клона си в Ивайло. Клонът във Велико Търново очаква и сертифициране за извършване на след гаранционната поддръжка на бойните машини Страйкър. На срещата с представителите на Терем Холдинг ЕАД е било обсъдено и финансовото състояние и перспективите за развитие на дружеството от структурата на Холдинг Терем. В началото на мандата Димитър Стоянов заговори за сливане на клона във Велико Търново с този в Търговище заради лошото финансово състояние на търговишкото дружество. За новините Добромир Видев.
2: Перник отбелязва 97-та годишнина от обявяването си за град. На 26 юни 1929 година цар Борис III издава указ, с който Пернишката селска община е преобразувана в градска. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
9: Започналата през 1891 година експлоатация на каменовъгления басейн дава силен тласък за развитието на Перник. Заради мината тук се заселва немалка част от тогавашната интелигенция на страната, която пренася европейски опит в организиране на производството, градостройството на селището, организацията на социалната и културна дейност. Историята на Перник – история на достойни хора и велики дела от времето на Кракра Пернишки през поколенията миньори, металурзи, енергетици до съвремен перничани, които всеки ден допринасят за развитието на града ни, написа в поздрава си към перничани кметът Станислав Владимиров. Годишнината ще бъде отбелязана с голям концерт тази вечер пред Двореца на културата под наслов Перник разказва. В него ще вземат участие

0: Настоящия камерен оркестър Орфей, вокалното студио към ансамбъл Графска младост, танцова формация Кракрей, балетна школа Ида. Концертът ще представи богатството и разнообразието на културния живот в Перник чрез музика, песен и танц. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Сега, уважаеми слушатели, посоката ни е към село Стойките, защото два дни ще е царство на гайдата там. Национален гайдарски събор Апостол Кисьов се задава в събота и неделя. И имаме телефонна връзка с госпожа Мария Кисьова. Тя е председател на читалище Пробуда в село Стойките и можем да кажем двигателя на този гайдарски събор. Нали така, госпожо Кисьова? Здравейте!
1: Здравейте! При нас има създаден инициативен комитет за провеждане на събора, чийто председател съм аз.
0: И да кажем, тази година за кой път ще се осъществи този събор?
1: Тази година е седмото издание на Националния събор на гайдата Апостол Кисьов. Искам да отбележа, че тази година този национален събор е включен в националния културен календар на Министерството на културата. В тази връзка миналата година ние направихме един проект с име Гайдата древна и вечна, който проект беше одобрен, така че този събор е с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
0: Чудесно! Тоест, не мислите вече за друга подкрепа, щом имате подкрепата на Министерството на културата и казвате в събота много гости ще посрещнете.
1: Напротив, това не е достатъчно за нас. Ние имаме подкрепата на кооперация Борика в село Стойките. Имаме финансовата подкрепа на АД Пампорово, тъй като и госпожа Бориславова е почетен председател на инициативния комитет и тя се включва всяка година в провеждането на събора. И други, и много други дарители, мисля, че сега няма смисъл да обявявам всичките.
0: Така, но кажете ми за тези гости, които ще посрещнете в събота, когато е откриването, и пак гайдари от цялата страна ще дойдат в Стойките.
1: Ще дойдат гайдари тази година от всички фолклорни области. Има гайдарски оркестри, има индивидуални изпълнители много, също и много певици, които са с съпровод на гайда от различни фолклорни области, което обогатява до голяма степен

0: певици, които са с съпровод на гайда от различни фолклорни области, което обогатява до голяма степен целият този събор. Дава друг облик, защото първо е песента, след това е гайдата, така сме учили ние. Гайдата следва певеца, следва песента.
1: Така е. А по-внушителните оркестри, които ще дойдат, откъде са?
0: Има оркестри от първо от град Пловдив, ние се гордееме с оркестрите, които са с капа гайда. Един от тях е Караджата, с ръководител Явор Бобев. Оркестър е Подай, с ръководител Веско Козарев. 101 кабагайди от Смолян, без които те са гръбнака на събора. И много оркестър Апостол Кисьов, който също е от Смолян. И много-много други, няма как да изброя абсолютно всички. Например, оркестър Жарава от Червен бряг. И така.
1: Казвате над 30-те.
0: Момент. И от Стара Загора, това също е много важно, оркестъра Красимир Панчев с ръководител Красимир Панчев от Стара Загора.
1: Да,
0: да, също ще
1: да, бъде. Известен музикант.
0: От Калофер ще имаме оркестър от Калофер, от град Калофер и така. И
1: добре.
0: Много други.
1: И в събота около 11 часа поставите началото на този събор?
0: Не. В 11.30 се поднасят венци и цветя пред паметника на Апостол Кисьов, след което започва гайдарското, традиционното гайдарско дефиле, което мисля, че дава много, много голяма сила и емоция на самия събор. В 12 часа се открива събора на местността Потока с участие на над 200 гайдари, сборен оркестър. След това ще има церемония по удостояване с почетни отличия, защото вие знаете, че преди 3 години във връзка с 100 годишната на Апостол Кисьов, инициативния комитет всяка година отличава и дава приз последовател на Апостол Кисьов. Така че и тази година ще се присъди този приз, плюс други такива награди и отличия.
1: Можем ли да кажем кой е носителя тази година?
0: Не,
1: казвате тайна.
0: Не, няма да е коректно. Това е изненада.
1: Добре,
0: да.
1: ние ще бъдем там и ще го отразим. Обещаваме. Да. Така, това е първия ден.
0: След това, както всяка година, паралелно с изявите на сцената, от 14 до 15 се провежда винаги школа за гайдажи и мераклии. Те са две школи, за Джура Гайда и за Каба Гайда. Първия и втория ден също. Другото, което е леко променено, тази година, тъй като желанията на публиката, която е от цялата страна и извън България, винаги искат накрая, след като свършат изявите първия ден, да играят, да се веселят. Тази година ние сме поканили оркестър Евридика с ръководител Иван Пичуров и вярваме, че хората, публиката ще бъде доволна. А сега втория ден започва с кръгла маса. С кръгла маса, на която ще продължи дискусията от миналата година, така и вие бяхте и чухте, че присъстващите пожелаха тази тема да продължи, която е с темата е процес и явление в гайдарското изпълнителско изкуство, песенния, словесния фолклор и сценичното поведение. И след което започват отново изявите на участниците, школи ще има за кайдажи и меракли и в 13 часа закриваме събора.
1: Ами да поканим тогава всички, които искат да дойдат в живописното село Стойките, събота и неделя. Вие сте гостоприемни и ще ги посрещнете подобаващо.
0: Да, каним най-официално всички, които обичат да се веселят, които обичат звука на гайдата и песента, да заповядат, за да почувстват наистина силата на родо.

0: госпожа Мария Кисьова от стойките за Националния гайдарски събор Апостол Кисьов, който предстои тези дни. Благодаря ви и до чуване.
1: До чуване.

0: Сега ви отвеждаме на гости в село Козаново, в Асеновградско, и не случайно, защото тази седмица ще се събират родовете на това село, което вече си има и събрана история. Антонета Прунова, кмета на селото, ще ни покани на празника на събора, на той е винаги сега, в началото на лятото. Здравейте!
1: Здравейте! Ами, събора ще се състои на 27 юни от 20 часа в центъра на селото. Ще свират оркестър Чановете с солист Венета Хитова. Ще има гост изпълнител Атанаска Димитрова. Ще стане весело, ще бъде много хубаво. Поръчали сме хубаво време, поръчали сме весело настроение. И то от нас. Ще зависи как ще протече цялата ситуация, но ще бъде определено незабравим момент.
0: Къде се случва събора на Козаново?
1: Събора на Козаново в центъра на селото, пред читалището на Мегдана. Там ще бъде цялото събитие.
0: Не знам, ще успеете ли да съберете всички тези родове, които сте описали в книгата, която съвсем скоро излезе тази година, за което ви поздравяваме.
1: Надявам се, хората съзнателно вече търсят тези събития, за да могат

0: наистина да направят посещението, да се съберат с всички хора от рода си. Надявам се да дойдат много хора, зато и да знаят, да чуват и да идват.
1: Добре, каним ги в събота на 27-ми, още веднъж началния час на площада в Козаново.
0: 27 юни, 20 часа, добре сте дошли!

0: Съвсем в началото на лятото ви отвеждаме на гости в село Златосел, община Брезово. Ето, прекусихме село Отец Кирилово, Дрангово и в Златосел сме с кметския наместник на селото Нивена Хаджиева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Задава се празника на Златосел, празника на родовете. Преди да ни кажете как се подготвите, да ни кажете за живота в това село. Какъв е, виждам, спокойно, тихо, приятно?
1: Живота в село Златосел е спокоен, тихо, приятно. Повечето сме възрастни хора. 84 постоянни жители имаме. Напролет, нали, малко повече ставаме, тъй като си идват от Пловдив.
0: Казвате, граждани предпочитат лятото да избягат от големия шумен и горещ град и търсят прохладата тук в почти средна Сърнина гора.
1: Ами да, така е. По принцип, всяка пролет всички хора с нетърпение се завръщат по домовете, нали, които си имат къщи при нас. При нас е много тихо, много спокойно. Въздуха ни е много хубав. И така, предпочитат да си изкарат тук до есента. Значи някъде към октомври месец, вече ноември, си заминават към Пловдив и напролет пак обратно.
0: Посрещнете ми с думите, че сега летния сезон се удвоява населението, дори утроява, но малко са тези, които предпочитат да се регистрират тук като живеещи в големия град, което затруднява, може би, вас, кметските наместници.
1: Ами да, така е. Наистина имаме много голям интерес към продажбата на къщи, закупуване на имоти. Значи след Златосел имаме две вилни зони. Едната е Дундуково, едната е Изолираното. Много имоти се закупиха. Хората, повечето даже преобладават от град Раковски, застрояват си къщички. В селото ни също има интерес, нали, за закупуване на имоти.

0: Но, за съжаление, никой не си прави адресна регистрация, примерно като постоянен, настоящ адрес и така. При нас в смисъл няма, нали, няма работа, трябва да се пътува до Пловдив и може би за това е причината, нали, да ни живеят постоянно тук. Но петък, събота, да, имаме много хора по вилните зони, в селото, всички си идват.
1: Но може би пък имат претенции тези хора, когато има, да речем, прекъсване на водата, недостиг на вода, или пък на електричество, или пък почистване, сметеизвозване.
0: Да, да, да, така е. Има, даже миналата седмица, почти цяла седмица нямахме 4 села вода. Но, за съжаление, нали, трябва да се отстрани, нали, това са аварии, които ни захранват.
1: Каква е била причината за тази липса на вода?
0: Тази липса на вода, понеже ни захранват от Парчевич, проблема беше на главен водопровод 250-то. Просто имаше проблем. На ден от неделя започна проблема. Спукан, да. Отстранява се, като се пусни пак наново и пак наново. За един ден бяха 4 авариите и се наложи така, водоемите ни остават без вода и се наложи 4-5 дни нямахме вода. Даже отец Кирилово и те 2 дни долу-горе нямаха. Отец Кирилово Дрангово, Върбен чак след нас пристигна водата там вече, нали, повече, защото те са след нас. И така доста зорно беше. Кажи речи, си изкарахме 4-5 дни без вода. Много зор беше. Иначе всичко се отстранява на момента. Нямаме проблеми, когато, нали, е в селото аварията, се отстранява на момента с електрозахранването по същия начин. И така.

0: 100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. Разбирам, че едно от привлекателните места тук край село Златосело е вилна зона Дундуково. Казвате, почти се е заселило вече там.
1: Да, има доста къщички са построени и си строят в момента. Там е язовира, има риболов, нали. Красиво е, много е красиво. И нагоре вече, може това е стария път, който се ходи към Свежен, вече за Доломена плочата си ходи пак от Дундуково нагоре. Има походи.
0: Сега да си кажем и за вашия празник, който се задава и който ще събере родовете на село Златосел. Но преди това да ни кажете, защо се казва така Златосел? Вече за Злати трап знаем, че там е имало на времето трап с злато. Тук златни са душите на хората, може би.
1: Може би, да. Може би е имало много злато. Или заради златната река. Носи си легенда, нали, че на

0: времето имало и така съм чувала аз, нали, че имало много турски къщи, много злато имало, Златната река. Просто така съм го чувала.
1: Това са преданията.
0: Да, преданията.
1: И сега тази събота ще съберете родовете, хората, които държат на корена си. Ето, винаги се връщат в него, родното място.
0: Да, очакваме около 500 човека да присъстват на нашето тържество. Изпълнители ще бъде Нина Иванова, Ради Драгиев и Валерий Карасенов. Те ще бъдат наши гости. Миналата година пак ни бяха наши гости. Много добре се получи. Имахме около 500 човека.
1: Как стават празниците? Може би завиват се хора, има настроение,
0: да.
1: Пък и вие ги приветствате.
0: Да, разбира се. Пускаме се го в групите, нали, на Златосел. Вече имаме над 200 харесвания за празника. И хората, те си питат, си знаят кога ще ни е събора. И
1: той е винаги сега в края на юни, съвпада да. С Петровденски празници.
0: Да, миналата година беше на 21-ви, но нали, малко се съобразяваме и с оркестъра, кой е заед. Кой смесваме следващата седмица и така. Затова тази година ще бъде на 27 юни от 8 часа.
1: Тоест от 20 часа на 27-ми в събота. Да. И родопски, и тракийски песни с Нина Иванова, с Ради Драгиев и Валерий Карасенов. А имате ли песни, певчески танцов състав тук в селото или са забравени вече?
0: Не, нямаме, защото нямаме млади хора. И няма, просто няма как.
1: Ами да поканим всички.
0: Разбира се.
1: Които, кажете.
0: Заповядайте на нашето тържество да се повеселим заедно.
1: Невена Хаджиева, кмет на село Златосел. Всъщност, вие сте кметски наместник.
0: Да.
1: Дай Боже, селото да се увеличи, млади хора тук да заживеят, млади семейства. Има ли такава тенденция?
0: Не мисля за сега, защото няма къде да се работи при нас. Нямаме училище, нямаме детска градина. Автобусите, транспорта ние и транспорт нямаме.
1: Недостатъчен.
0: И няма как просто от Брезово, да? 12 км. От тази година имаме едно детенце, което живее тук и автобус от Брезово идва и го взима. Само него и го кара, нали, до училището в Брезово. И два пъти в седмицата имаме Брезово Златосел. Сутрин и на обед си ги връщат хората.
1: А Златосел Пловдив?
0: Златосел Пловдив имаме само сутрин в понеделник и то е 5 часа, който е линията за Сърнигор и в петък след обед. Но, казват, ако има примерно пътуващи, може и при седмицата пак да бъдат докарани. Линията е за Сърнигор. За съжаление, Хеброса като спря и останахме без автобуси. Това са ни автобусите. Малко трудничко.
1: Как се справят хората, особено възрастните, които трябва да отидат за лекарства или пък...
0: Ами по принцип, то повечето са възрастни хора. Аз съм навсякъде и по аптеки за лекарства, когато са болни хората, изписват се лекарства. Личният лекар идва във вторник и в четвъртък, чуваме се, изписват се лекарства. И аз отивам и ги доставям, естествено, защото няма кой друг.
1: Изпълнявате и такава услуга на хората?
0: Ами, по принцип, изпълнявам всичко. Три мандата от 2015-та. Изпълнявам всичко в селото, каквото мога. Помагам на всички. Закупувам им лекарства и то не само лекарства, а от всичко, каквото имат нужда.
1: Благодаря, довиждане и хубав празник.
0: Благодаря.

0: Поенов ден, лятното слънцестоене. Срещата ни е с Христо Топалов от село Златосел. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Как я карате? Как си живеете тук?
1: Значи, ние живеехме и работехме в Пловдив преди 20 години. Uh-huh. Обаче, като се пенсионирахме с моята жена, се върнахме тук. Даже преди това бях 3 години охрана на почтите в Пловдив. Uh-huh.
0: Сега как минава ежедневието ви тук в Златосел?
1: Ежедневието, като дойдох тук, аз имах малко рози. Uh-huh. Беряхме ги розите, обаче видяхме, че без техника не става. И го продадах ги тук на тия големите фирми, на един Здравков Христахиев. Той има много рози, много декари. Продадах ги и се хванах. Има поделение, в секретно поделение има тук в Балкана. Хванахме се, охрана се хванахме. 3 години изкарахме, дойде Каракачанов, министър Каракачанов. Той на отбраната беше, съкрати поделението.
0: До там
1: и се прибрахме тук в село.
0: Сега аз разбрах, че сте ловец, но освен, че сте ловец, имате и отношение към билките. Точно сега, по Еньов ден, те са в най-голямата си сила. Да. Събирате ли си билки? Кажете, кои
1: събирам
0: са сега в силата?
1: Събирам си. Най-голям привърженик съм и най-голяма полза съм видял от кочешката стъпка. Кочешката стъпка, която прочиства бъбриците. Аз имах около 6 мм камък и писачинки. Почнах да я пия за 2 седмици. Всичко беше изчистено. И даже миналата година много брах. Остана ми.
0: Какви други билки берете? Какви
1: други? Еневче. Жълт кантарион. Машерка. Бял равнец, жълт равнец, листа от ягоди, диви ягоди. Има и други билки, обаче аз не мога да се сетя,
0: да.
1: Лайка.
0: Да, отново ще си наберете.
1: Отново, защото почва да цъфти еневчето. Uh-huh. И то е много хубаво за чай, в комбинация с лайка. Пак ще набира кочешката стъпка, защото от миналата година ми остана и знам, че като мини годината и тя трябва да се маха.
0: По-добре да е пресна.
1: Да.

0: И сега...
1: Сега сме седнали обаче тук на площада под една липа и да. Много ухае тя. Силна липа сте си набрали?
0: Липа съм се набрал.
1: Да.
0: И тук на площада има две много грамадни липи. Ето е това дърво са. Тя са много ароматни. Но по пътя за язовир Дундуково има една гора и бор и липа. Тя е почти като дивата. И е много ароматна, много е хубава.
1: И оттам ходите да си берете?
0: И оттам ходя. Значи, колкото да наберат, те децата като вземат по-малко, тя пак остава.
1: Да.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. В студиото е Ивайло Василев. Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който вчера стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели. Наблюдаващият прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция Пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Предстои изготвяне на комплексна съдебна, автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се движил камионът, който премина в отсрещното платно. Бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в мантинелата. Експертизите трябва да установят отговаря ли ограничителното съоръжение на изискванията. Протести на сдружение Ангели на пътя се провеждат пред съдебните палати в няколко града заради зачестилите пътно-транспортни произшествия през последните дни. Стажант-репортерът Момчил Драганов с повече подробности.
2: Пред съдебната палата в София стотици са се събрали да отдадат почет на всички деца, станали жертви на катастрофи по пътищата. Присъстват роднини, приятели и граждани са причастни с болката от трагичните случаи. По време на протеста бяха оставени цветя и пуснати балони в памет на жертвите по пътищата. Какви са исканията на протестиращите, нека чуем.
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
4: Доста от шофьорите нямат респект. Обикновено като ги хванат, си плащат нарушителите и продължават.
5: Детски учител съм. Бих искала като отида на работа да знам, че всички деца ще са на детска градина, че моите деца като отидат на училище и ще се върнат.
6: За мен е, не знам дали има значение от какво ще се направят тези мантинели, дали ще са от бетон. Просто ако няма самосъзнание човека, няма отговорност да пази тези, които се отсреща на пътя, то това е най-важно.
7: За новините, Момчил Драганов.
1: Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено по отсечката в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора, както и по алтернативните маршрути в региона. Това съобщих от полицията Стара Загора. Ремонт на участъка между 208 и 229 км трябва да приключи до 3 юли, като до тогава остава затворен пътен възел Стара Загора. Подробности съобщава Иван Славов от радио Стара Загора.
8: Пътната агенция въвежда и ограничения по магистрала Тракия за движение на камиони през уикенда. Днес и следващият петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока Бургас. Тази и следващата събота има ограничение от 8 до 12 часа за пътуващите отново в посока Бургас. В неделя ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа, но за пътуващите в посока София, съобщи днес и комисар Павел Вълев, началник отдел охранителна полиция в Стара Загора.
9: Имаме временна организация на движението, разпоредено от АПИ за сваляне на товарните автомобили над 12 тона от автомагистрала Тракия и пренасочване по обходни маршрути по

0: републиканската пътна мрежа.
1: Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено и по второкласния път между Нова Загора и Стара Загора от село Подслон до областният град, където заради ремонта на тракия се очаква засилен трафик, обясни комисар Павел Валев.
0: Предвидели сме там да има допълнителни полицейски сили и средства, за да контролираме трафика, понеже асфалтовата настилка е нова, пътя все още не е пуснат официално в движение, което предразполага по-риско шофиране и нерегламентирани изпреварвания. Имаме предвидени специализирани полицейски операции.
1: За новините Иван Славов.
2: Ръководителят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева определи бюджетната прогноза за следващата година в частта и за образование като много рестриктивна. Пред Българското национално радио тя коментира, че в разчетите липсва увеличение на заплатите и социалните плащания. Такева направи изявлението, след като беше удостоена със званието доктор хонорис кауза от Висшето училище по телекомуникации и пощи.
3: За образованието имаме само чертички. Остава същото, което беше тази година. В много тежко състояние държавата ни, как се докарахме до тук, правителството трябва да каже, за да може да убеди хората, че наистина няма пари. По 1 милион е брутният вътрешен продукт на държавата ни на ден и ние трябва да знаем къде отиват тези пари.
2: Такева каза още, че Синдикатът на българските учители ще направи допитване до своите структури в началото на новата учебна година и тогава ще се реши какво ще се предприеме и ще се стигне ли до протести. Сега за времето Красимир Стоев.
4: До полунощ явленията в Рилородопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Това е класация Елитна Радио Пловдив. Чухме 30 Home to Us, новото предложение от Пол Маккартни и Ринго Стар. 29-то място е за Милки и Давид Гита с Just the Way You Are, а на 28 останаха Джордан Раки и Том Макфарлан с Easy to Love. Сега продължаваме с Хилари Дъв и Мейчър, Eyes Closed на Джисон Зен и Rocket на Робби Уилямс.
2: Номер 27.

0: Кой е номер едно в класация Елит? Тази седмица ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с още хитове. На 24-та позиция е Лорин с Feels Like Heaven, 23 е Феликс Жан и Каскет с Born You Term Me, 22 е Swim на BTS, на 21 остана Джо с End of the Beginning, след това слушаме Changes на Charlie Път и 19-то място Bring Your Love, съвместните парче на Madonna и Sabrina Carpenter.
1: Номер 24.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: След Мадона и Сабрина Карпентър и техния хит Bring Your Love, продължаваме с позиция 18 в класация Елит, Оливия Родриго с Drop Dead, 17-то място е за Taylor Swift с The Fate of Avilia, а на 16-те Hugo and Solto с Jamaican Bam Bam. Новото предложение идва от Shania Twain с заглавия Dirty Rose.
2: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
3: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкреп организират протест в понеделник през сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово право

0: отношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателят заяви:
1: не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
2: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков. Тази вечер Сдружението Ангели на пътя организира протест пред съдебните палати в няколко града заради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата беше под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата».
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. Локомотив на пътнически влак се запали в района на ЖП гара Църковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми в движението на влакове в района, съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб на военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, всяко от страните предаде на другата по 150 военни. Иран е атакувал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Урмуския проток, обяви американският президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Урмуския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Повече от 50.

0: 50 000 души все още са в неизвестност. Ред е на спортните новини, представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
1: Добър вечер! Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката, утре спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания. А от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Пловдив Арда също 2-1. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клушна Пока, Румъния.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента над по-голямата част от страната е ясно, като все още купеста облачност има над Рило-Родопската област, но тя бързо намалява. Температурите са от 25 градуса в Габрово, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и Пазарчик до 31 градуса в Монтана. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре още малко ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Градус!
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
2: Градус!
3: По Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус!
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус!
5: Номер 14.

0: След хитовете на Рей, Тайла и Кейлани в класация Елит продължаваме с още музика. 12-то място е за Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс. На 11-то останаха Лейди Гага и Дойчи с Runaway, а на 10 слушаме Кери Суин с Мистер Нови Толк.
1: Номер 12.

0: Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Джони Хин запазва позиция номер 9 с Better On Me. Папулута е афросоул на Mike's Mind. Остава на 8 място. Веднага след това са I Just Might на Bruno Mars на номер 7. Номер 6 Rain Dance на Dave & Thames. На 5-то място е Sienna Spiro с Die On This Hill. А на 4-то останаха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside.
1: Номер 9.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Номер 4.

0: Алекс Уорън запазва трето място тази седмица в класация Елит с Fever Dream. На второ място е Дракула на Tame Impala, а за втора седмица номер едно е Harry Styles с Dance No More.
1: Номер 3.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новини с Ивайло Василев. Мащабна полицейска операция се провежда на територията на община Несебър, съобщих от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията има задържани, допълних от полицията. От областната дирекция за сега не предоставят повече информация за предмета на акцията и за точния брой на задържаните, като се позовават на продължаващи процесуално-следствени действия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи област Кърджали като пример за кражби при изграждането и ремонта на пътища. Според него те дотолкова са напреднали, че вече са измислени еднолентовите пътища. След неговото изявление, кореспондентът ни Валя Апостолова се опита да разбере има ли в региона такива пътища.
2: Според министър Демерджиев, района на Кърджали има страшно много еднолентови пътища.
3: Защото очевидно не само дълбочината на настилката, а и широчината влияе на цената. А някои хора предпочитат да вземат средствата и да ги присвояват, отколкото да ги влагат това, за което са предназначени.
2: Така тръгнахме по следите на еднолентовите пътища. Попаднахме в района на село Аврен, където преди 2 години са ремонтирани 13 км до съседното село Егрек. За това са платени малко над 2 милиона лева от държавния бюджет чрез целеви инвестиции за общините. По проект пътят трябва да е двулентов, а настилката широка между 4,5 и 5,5 метра. До изхода на Аврен всичко е наред, но след селото пътят изведнъж се стеснява. Измерен с рулетка показа около 3,60 метра. Резултатът бе същият и няколко километра по-надолу. По пътя две коли трудно се разминават, но за местните хора не е проблем.
4: Добре изглежда, супер е.
5: За тесен е тесен, но той и народа е малко да се справим някак. Трябва да голямо внимание. Хората са свикнали, внимават, знаете, пътичът е такъв.
2: Не се знае дали това е един от пътищата, за които говори вътрешният министър Иван Демерджиев. Затова Националното радио отправи запитване към полицията, прокуратурата и пътната агенция дали са направени проверки на обществени поръчки за ремонт на общински пътища в региона. Отговорът се очаква. За новините Валя Апостолова.
1: В следващите дни предстои придвижване на чуждестранни военнослужащи и техника по пътищата в страната до полигона Ново село. Те ще вземат участие в учението на НАТО Alliance Wall Exercise, съобщават от Министерството на отбраната, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Придвижването на техника и военнослужащи ще бъде в дните от 27 юни до 12 юли. Очаква се по републиканската пътна мрежа да преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат екскортирани от служба военна полиция. За новините Стоян Радев.
1: Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор между двамата дългогодишни противници в Близки изток. Радваме се да обявим рамково споразумение между суверенното правителство на Ливан и, разбира се, правителството на Израел с посредничеството и подкрепата на Съединените щати, това заяви държавният секретар Марко Рубио на церемонията по подписването. Споразумението започва да изгражда рамка за траен мир и сигурност, добави Рубио. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняху добави, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони. Едната на юг от река Литани в

0: Ливан, а другата на север от нея. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мита на европейски държави, които въвеждат данък върху цифровите услуги, като добави, че действащите търговски споразумения ще бъдат обезсилени. Той добави, че това мито ще има предимство пред търговските споразумения, сключени с държавата, независимо дали са приложени, подписани или не. Заплахата идва ден след като държавите от Европейския съюз дадоха зелена светлина на търговско споразумение, договорено миналата година с Съединените щати, което ограничава митата върху европейския внос до 15%. Европейската комисия започна официално антимонополно разследване срещу фармацевтичната компания Sanofi заради съмнение, че е нарушила правилата на Европейския съюз за конкуренцията с комуникационна кампания срещу единствената конкурентна противогрипна ваксина, препоръчвана за уязвими пациенти. Кампанията е била насочена най-вече към медици във Франция и Германия. От Брюксел изразяват опасения, че в двете държави Sanofi взема господстващо положение на пазара. Христо Христов сега за времето.
1: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Всичко, което можем да притурим към името на днешния ми гост, аз избирам ето това. Човек допуснат и приет в земната градина на Богородица, сиреч Света гора. Той е професор Мирослав Дачев, за мен е чест. А поводът да се срещнем е 100 годишнината на ефорията, създадена под егидата на Негово Величество цар Симеон II, за подпомагане на българския манастир Свети Георги Зографски и скита достойно е в Света гора. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Професор Дачев, след 22 години дирения и над 50 пътувания из земната градина на Богородица Сирич, Света гора, кой е въпросът, на който все още търсите отговор? Има ли такъв?
1: Хубав въпрос. Със сигурност има, може би дори не един. Да започнем от това. Света гора Атон е фигуративно камъкът, върху който е стъпило православното християнство. Това е главата на неговия ъгъл. И тази фигура е жива повече от хилядолетия. И за монасите, които са избрали това място за свое служение, част от техния подвиг е да останат там до края на земния си път, но и за нас поклонниците, които избираме това място за свое духовно спасение. И сега ето ги въпросите. Възможно ли е общуването с подобно извечно място, носещо извечни стойности, по някакъв начин да бъде изразено и показано? Този въпрос съм си задавал наистина повече от 20 години, защото макар да правим с моя приятел и колега Андрей Янев изложби на тази тема, макар да пиша книги на тази тема, този въпрос продължава да бъде на дневен ред. Как така? Нещо, което е насочено безмълвно навътре, аз го изваждам навън към другите. Това е наистина един голям въпрос. Ами, очевидно някакъв компромис между търсенето в себе си и желанието, но то не е желание да изразиш, да покажеш на другите, а по-скоро желание да ги поканиш към същия този диалог със самия себе си. Да ги отведеш първо мислено към мястото, да ги подканиш да отидат, ако това е възможно, там, да се присъединят към този въпрос и да се разшири неговия обхват. Защото иначе излиза, че едно его движи всичко, както е в всички останали творчески изяви, а тук не е точно така.
0: А вие как открихте Атон преди 22 години?
1: Като всички изключително важни неща, леко случайно. Аз даже веднъж се шегувах, че години наред отлагах разни покани да отида там, да видя мястото, и то от хора като покойния Стефан Кожухаров, който беше един невероятен капацитет в тази тема. Все казвах, сега не е момента, по-късно, нека първо да направя това, нека после да направя онова. И когато защитих своята професура, тогава той беше директор на института и каза, ето сега е...
0: Момента.
1: Не, още преди да я защитя. Преди още да пристъпим към защитата, когато стана дума за това, той казваше, ето сега е момента, когато приключиш своите неща, е крайно време да отидеш. И аз тогава усетих, че наистина момента е дошъл и отидох. И така, от тази първа

0: дълго отлагана среща, се роди всичко.
1: 9 тома са до момента изследванията ви, Етониада. Мога ли да кажа така, правите Етониада не защото трябва, а защото не може да ни я правите. Та, какво ви дава Света гора? Или какво продължава да ви дава?
0: Ама то наистина е не защото трябва, защото аз не съм убеден, че някой се нуждае от това. Може би някаква необходимост вътре в мен, може би аз самият се нуждая от това. Но всичко тръгна от 2004 година като едно наблюдение с всички сетива. Тези, които поглъщат света и тези, които отвътре осмислят света. Явно до такава степен са били отворени, че аз не посмях като всички останали, които отиват, връщат се и веднага правят някаква своя реакция на видяното. Дълги години чаках нещо да се случи. Първата изложба беше чак 2012, а първата книга чак 2015. Даже колеги и приятели се шегуваха, ходиш по 4 пъти в годината, защо няма резултат? Казах, има, но не е дошло време да бъде видим. Трябва да го изясня със самия себе си. И когато го изясних пред самия себе си, се случи така, че пък ме питаха, ама как така всяка година правиш по една книга? Ама казвам, аз не ги пиша сега. Те се писаха дълги години, сега просто ги подреждам и ги издавам.
1: А чудото, чудото къде е?
0: Не знам. В момента, в който разбере къде е чудото, може би всичко ще спре.
1: Добре, предполагам, работите върху 10-я том на Етониада. За какво? За какво ще бъде?
0: Той е за Богородичните празници и с това завършвам цикъла от 7, 8, 9 и 10 том, 4 книги за Богородици. 7-я том за Богородичния акатист, 8-я том за Богородичната иконография, 9-я том за Богородичните икони на Света гора и 10-я том за Богородичните празници, за да мога да се насоча към иконографията и Страстите Христови, два тома посветени на Спасителя.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Българският манастир, Зографският, както така научих, е на девето място в иерархията на Монашеската република. Но първо да ви попитам какво дава на Света гора, а след това ще ви попитам какво дава и на България.
6: На Света гора е, може би, редно да отговорят тези, които са посветили живота си там. Те най-добре знаят какво дава всяка една света обител. Нашият поглед е леко външен, причупен през книги, исторически сведения и разговори. Монасите най-добре осъзнават отвъд иерархията на 20-те манастира, скитовете и келиите, какво точно дава всеки един. Но погледнато отвън, това е едно невероятно огнище, подхранващо нашето самочувствие като българи и като християни. Защото като се замислим колко видни личности в историята, векове назад, са се стремели да стъпят на Света гора, да отидат в определени манастири, да служат в тях, да се уединят някъде, след това да се върнат. И по този начин българската култура е черпела непрекъснато през вековете, дори и в най-тежките времена. Защото има векове, за които данните са по-малко, нали, има едно прекъсване преди Паисий, но тази връзка е толкова силна, че до ден днешен дава някакво усещане за идентичност. Но пак казвам, тя е особена. Тя е едновременно и българска, но тя е и православно-християнска. Защото там православието е много силно и в гръцките манастири, и в българския манастир, и в сръбския манастир, в руския манастир, в румънските скитове, в гръцките скитове, в отделните келии, дори там, където определен монах се осъмотил да живее на някакви скали, в някаква пустинна местност и има труден достъп до него. Всичко това по някакъв начин подхранва усещането за идентичност, че вярата, която толкова дълги векове е крепяла нашия свят и която в момента, нека да си го кажем честно, към нея има много изпитания. Подлагате на изпитания, подлагате на усъмняване, но тя въпреки това устоява. И като отиде човек там, усеща, че тя няма как да бъде подадена.
5: И при това България, да кажем, има традиции в отношението си към манастирите.
6: Да,
5: за Толивадския, Светия Атанасий Александрийски, тук близко до Пловдив, 344 година създаден. Което значи какво? Какви сме българите?
6: В смисъл?
5: Ами в смисъл, какво е отношението ни към вярата? Наистина ли вярваме дълбоко, истински? Разбира се, всеки има и такива знам, но все пак...
6: Да, да. Живеем в свят, в който виждаме разколебанието. То личи в няколко отделни аспекта. Даже може да се направи и определен профил. Хора, които ходят на църква, на определени празници, по определени поводи, за да може да отбележат някакво присъствие. И други, за които това е вътрешна потребност. По същия начин и ходенето в манастирите на Света гора за

0: съжаление, много често заедно с богомолците, които са отишли там и искрено са посветили дните си на това, което Света гора изисква от тях и те го спазват, и до тях други, които сякаш случайно са попаднали там. Има го това нещо и там, на Света гора. Тази картина днес показва, че ние действително живеем в свят, в който светското...
1: е силно, много силно.
0: То е силно в смисъла, в който започва да се отдалечава от разбирането за истински корени. Вярата е един от тези корени. Църквата е един от пазителите на тези корени. Но то, кое не е разколебано? Успоредно с вярата бяха разколебани и други неща. Вярата в семейството, вярата в идеята за обучение.
1: В смисъла, ние живеем днеска без да търсим смисъл.
0: Не, търсим го. Но го търсим по друг начин и на друго място. Затова казвам, че институциите са подменени. Местата на ежедневието, ако едно време са били църквата, училището, нали, да изборим 5-6 изключително важни неща, днес изведнъж биват подменени от други места. Тези други са по-лъскави, по-примамливи, към тях са устремени хиляди погледи, рекламите са устремени към тях, камерите са устремени към тях. Не казвам, че е лошо.
1: Да,
0: казвам само,
1: е
0: че това разколебава везните. И един несигурен човек може много по-лесно да се подмани и да каже: не ме занимавайте с глупости. То се видя на дебата за това трябва ли да се изучават добродетели и религии в училище, защото всички скочиха и с различен глас създадоха такова говорене, че в крайна сметка се изгуби смисъла на това, което се обсъждаше.
1: Знаете ли, признавам си, моя така любим автор е Казанзакис, и там той какво казва, че има само един път на движение на човека, това е на нагорнището. И навърха казва са глада, жаждата, радостта от мъката, и там стои Бог. Навърха на благоденствието стои дявола. Е хубаво да е, ама днешният човек как е?
0: Той самия Казанзакис е, как да кажа, разпънат по този път, защото в Христос отново разпнат и в последното изкушение, и в мемуарите си Рапорт до Ел Греко, по няколко различни неща разсъждава за това, ту търсейки вътре в себе си, ту подлагайки този истински път на изпитание, даже самия Бог на изпитание, което доведе до една голяма колизия с църквата. Знаем съдбата и на книгата, и на автора, а след това и на филма на Мартин Скорсезе. Защото търсенето по този път, изкушението, предполага едно невероятно разбиране. Аз покрай неговите романи се наложи да чета на светите отци какво са казвали за изкушенията по принцип.
1: Какво са казвали?
0: Ами много и различни неща, но най-общото е, че изкушението е необходимо, за да може да провериш доколко духа може да устои. Тоест човек не трябва да бяга от тях, а трябва да може да ги преодолява. Бягството от изкушението не решава дали ти си по-силен от него. Това не казва, че трябва да му се отдадеш. Това означава само, че срещата с него не е плашеща. Плашещо е бягството от тази среща. А в тази среща човек проверява себе си. Днес все повече хора бягат от подобна среща, търсят лекия път, директно се отдават на това, което изглежда красиво, то е външната страна на нещата. А вярата винаги е вътрешна, невидима, трудна и не може толкова лесно да дойде при всеки.

0: Професор Дачев, в Зоградския манастир са били и Теодосий Търновски, Евтимий Търновски, Пимен Зоградски, Паисий, нали там да, написва историята
1: да,
0: си.
1: Да,
0: тоест, да. Много сме дали, бих казала, и ние на самия манастир, но мене ме интересува, кажете за чудотворните икони, как са там в Света гора? Имам предвид в нашия българския манастир.
1: Сега, чудотворните икони, има няколко манастира, които не се славят с такава. Има манастири, които се славят предимно с богородични икони. Има и няколко манастири, които се славят с друг тип чудотворни икони. Нашия манастир е един от тези, които се славят с чудотворни икони, които са и богородични, и на светия, какъвто е Свети Георги. При това имаме три негови чудотворни икони,

0: през Свети Георги, който все пак е досега от светите земи, нали, известна е историята, в която фамиловата икона идва отвъд Средиземно море, за да дойде от светите земи при нас и се установява в Зографския манастир. Така че, за разлика да кажем от един манастир като Ватопед, където има множество чудотворни икони на Света Богородица или някои други манастири, като Лаврата, Хилендар, или пък други, където има само по една богородична икона, ние имаме от двата типа, което означава, че, как да се изразя по-правилно, ние сме били подвластни на чудото и от към страната на Богородица, и от към страната на Свети Георги. Пазим това и до ден днешен, например, когато се издава дарителска грамота на Зографския манастир, от едната страна стои Богородица, а от другата страна стои Свети Георги.
1: Това го няма в другите манастири.
0: Там си има основатели на манастира и да кажем от едната страна, нали, винаги манастира е фланкиран. От едната страна стои неизменно Богородица, от другата стои, да кажем, определен светия, но ние имаме чудотворни икони и на Богородица, и на основателя на манастира.
1: Което значи какво?
0: Ами, което значи, че историята на този манастир, служението в този манастир заслужава едно изключително уважение от страна на богомолците и още по-огромен интерес от страна на изследователите.
1: Интересуваме, а и вие върху това работите, динамиката между словото и образа. Важни са, казвате, знаците, които оставяме след себе си. Какво оставяме?
0: Сега, ние оставяме редица знаци след себе си. За съжаление, някои от тях няма да бъдат прочетени по достоен начин. И е хубаво да оставяме такива знаци, които да говорят добре за нас. Но казахте за динамиката между слово и образ. При мен това се роди, значи това е стар момент, в който светът се оглежда от към своята вербална и своята невербална страна, своята иконична страна. И е безсмислено да се спори кое е преди кое е, защото в един момент е важно редуването. Ето да кажем, когато се ражда светото писание и светото предание, когато след това се обединява в книга, когато около него се натрупва, да кажем, апокрифна книжнина, част от която е изключително важна, друга част упорито отричена, в един момент църквите започват да пренасят този словесен израз върху вътрешната си уредба и в съответните регистри от долната част на църквата до там, докъдето е възможно, до най-горната част на църковния храм, ние виждаме изброени редица сцени, разбира се, те са канонично подредени,
1: да,
0: и описани в огромна степен, макар и да има тук там леки нарушения в ерминиите, но тези сцени се опитват да покажат разбирането на конкретния манастир за самото служение, защото тези сцени, заедно с службата, заедно с молитвите, заедно с всяко едно изречено слово вътре, трябва заедно да изградят това архитектурно пространство като кораб, като Божи дом, като нещо, в което Бог съществува, като нещо, което оживява света Богородица в апсидата, като нещо, което позволява на Светия Дух да слезе вътре по време на изричането на определени важни слова. В този смисъл тези сцени, тази цялата иконографска схема от стенописи или пък от иконите, които са подредени по иконостаси, проскинитари и дори подвижни икони, които се слагат за определен празник или се изнасят от алтара, всички тези неща съответстват на написаното. Словото се претворява в образи. Обаче след това е възможно и обратното. Тези образи пораждат на свой ред слова, защото има немалко случаи, в които видна личност като патриарх Фотий, но не само той, стои пред образа на определен стенопис, икона, мозайка и така нататък и произнася вдъхновено

0: Христос, за Богородица, което на своя ред също поражда нови писания и така нататък и така нататък. На тази тема е посветена основно книгата ми за Богородичния катиз, в който се вижда по какъв начин иконичното изображението може да догони словото, за кое слово се хваща, кое слово рисува и кои слова пропуска. Това е много важно, защото има неща, които трудно могат да бъдат нарисувани, неща, които буквално могат да бъдат нарисувани. В този смисъл, да, аз тръгнах да се занимавам с тази тема, воден, разбира се, от големия проблем на Седмия Вселенски събор и победата на над и иконоборството, защото от този момент нататък образите са почитани. Смисълът на целия този събор, на цялата тази борба, аз открих, че всъщност винаги съм се занимавал с него, защото той се оказа семиотичен. Ние не говорим за покланяне на образи, а на това, към което образите отвеждат. Тоест образът е знак, който отвежда към някакъв дълбок смисъл. Ние се покланяме на този дълбок смисъл. Не на рисунката върху стената, не на рисунката върху дъската, а на онова, към което те отвеждат. Затова колкото по-добри са те, колкото по-ясно оказват, колкото по-силна е връзката между образите и колкото по-вярно тя следва Божието писание и Божието предание, толкова по-лесно ние достигаме до същината на нещата.
1: Което значи, че така са толкова много чудотворни икони в нашия манастир въобще, някак си като че ли сме погалени от висшия свят?
0: Ами да, така е, защото те са и фокусирани някакси, макар Богородичната чудотворна икона да е в старата църква, тя е в самия алтар, самия иконостас, а другите три на простинитарии са в главния църковен храм. Много силно това въздействие и малко са манастирите, които по този начин струпват на едно. Вътопет са на различни места.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Защо, как точно на Атон става тази монашеска република? Какво мястото ли излъчва, как да го кажа, чудо, внушение?
2: Има много интерпретации по темата, но като цяло се е търсило място, което да се отдалечи от суетата на големия град, на столичния град, на отблясъка. Ето в момента точно това. 21 век е момента на големия блясък, на голямата луксозна опаковка, на голямата реклама на ухозство, на благоденствие. От това са бягали. И не случайно по светите земи първите пустинници, които са се отдалечавали далеко от всичко, са родили този модел и на самата Света гора. Някъде до 7-8 век преобладават точно тези отделни селения, на отделни люди, които са бягали от света. След това бавно и постепенно започва едно общежитийно живеене от Атанасия Атонски от 963 година насам. И в противовес на него, манастирите са едно са вече този огромен блясък, с хубавата служба, с хубавите неща, които могат да бъдат видени, със своите магазини, с десетки църковни артикули вътре, но все пак предполагат някакъв блясък, тези неща вътре. Много са иновативни манастирските обители, продават се всякакви неща, от които манастира може да спечели нещо, за да продължи своето съществуване. И в противовес на това има кели, има пустинни местенца, където живеят хора уединени, които не продават нищо, не купуват нищо.
1: И живеят само с мисълта за Бога.
2: Да. Не, че другите не живеят, но искам да кажа, моделът е този.
1: Да, и там, и там различни хора.
2: Като текст в текста. Бягаш от един голям свят, основаваш Света гора. А там бягаш от големия блясък, основаваш някаква малка келийка или някакво уединено местенце за живеене, където да си далече от... Думата суета не е подходяща, но да кажем от шума на големия манастир, тържествения звън на големия манастир. Така че Света гора е било прекрасно място в Византийската империя за уединение и не случайно се е случило там. Има и куп исторически предпоставки след 7 век, когато вече с идването на исляма става все по-трудно долу. Еретиците са изтласпани също към този свят надолу. И тя се оказва едно блестящо място за събиране на...
1: За разговор с Бога. Разговор с Бога.
2: Той разговор с Бога може да стане на всяко място, по всяко време.
1: Да.
2: Но там става кумулация. Това е един кумулативен елемент. Може би за това става и монашеска република. Може би за това всичко е концентрирано там и като молитва, и като камбанен звън, и като поклонници днес.
1: Професор Дачев, нека да кажем така, 21 век нашия се оказа толкова мракобесен, колкото и някъде срещнах старозаветни от времето на Содом и Гомор. В този смисъл искам да ви попитам за емоционалното състояние на обитателите на Света гора. Променят ли се и те в това технологично време?
2: Сега най-напред дано да не стане точно като с Содом и Гомор, защото това наистина ще е края.
1: Да.
2: Но че има податки е видимо. Видимо е. Ами, твърде малко е времето на моите наблюдения. Това са все пак само 22 години. За човешки живот не са малко, но от гледна точка на историческо обобщение прекалено малко. Но за тези години успях да видя как технологиите нахлуват. И смея да ви кажа, че

0: някак си много бързо се смениха времената, в които в голяма част от манастирите нямаше ток, с времената, в които навсякъде има интернет покритие и дори в определени места има изкуствен интелект. Промениха се и самите монаси, които отначало гледаха изключително недружелюбно на всякакъв тип технологични изобретения от типа на телефони, камери, фотоапарати, докато сега това е част от техния аксесуар. Няма монах без телефон, голяма част от тях не просто снимат, да имат вече фотолаборатории в определени манастири. Откриха, че това е страшно необходимо, за да могат да поддържат архив, дигитален архив, за да могат да поддържат нормална издателска дейност. Откриха, че базите данни, които Атон по този начин осъществява, са си техни. Не са чужди, не са външни. Така че за тези малко повече от две десетилетия успях да забележа тази промяна. Тя е от лесните видими промени. Другите промени са в начинът на поведение, в разговорите с монасите, независимо от кой манастир. Тяхното любопитство към света продължава да бъде живо, независимо, че има една поза, в която нищо от суетния свят не ги вълнува, но вече не е толкова видимо, защото преди разпитваха, защото нямаше как да знаят, сега са абсолютно информирани за всичко и не е необходимо толкова да разпитват, те по-скоро обсъждат.
1: А расте ли броят им на монасите или не? Какво е вашето наблюдение?
0: Ако питате специално за зограф, зограф нарасна много броя през последните години. Имайте предвид все пак, че едно е да стигнеш до критична и минимум от 8 човека. Друго е, когато имаш 40 души в манастира, има манастири с по 200 и повече хора. Доколкото ми е известно, този брой се регулира. Той няма как, позволете ми тази шега, той е нещо като броя на студентите. Няма как да бъде необосновано раздут или безкрайно намален, защото има си изисквания за поддържането на един манастир. Да, той няма как да съществува с по-малко от 8 човека. Но вижда се как младите монаси проявяват интерес.
1: Да, това ми е много любопитно в това време на технологиите.
0: Ами, това са хора вярващи.
1: Да, което значи, че вярата ни в Бога ще си е вечна и все по-силна, независимо от това какво говорим и какво наблюдаваме в момента.
0: Разбира се, че ще бъде чисто и просто хората, които изразяват тази вяра в един момент като днешния, са под по-голям натиск.
1: Ще продължат да търсят смисъл от хаоса на живота, деца казва.
0: Естествено.
1: Добре,
0: естествено.
1: И понеже трябва да приключваме, за съжаление, само това искам да ви попитам. Можете ли да повторите Беркман, който в едно интервю казва: вярвам в Бог напълно, безрезервно, но не очаквам да разбира Неговата воля?
0: Не мога да го повторя напълно и безрезервно, Бергман. Така вярвам, но за да разбереш волята му, трябва да се примириш и да я приемаш. Защото ако ти питаш за всяко едно нещо, а ние питаме особено често, когато нещо ни е отнето, когато се почувстваме наказани, ние няма как да я разберем. Има много тежки мигове в живота, особено при загуба на близък човек. Тогава ние сме в състояние да отхвърлим, да отправим най-невероятни упреци към Бог, че ни е лишил от нещо. В такива случаи ние не можем да се примирим и не можем да приемем. Затова не мога да приема напълно Берман. Може би, когато станем истински Божи образ и подобие и се смирим до такава степен, че да приемаме всичко това, тогава и ще разберем волята му.
1: Волята му. Благодаря ви, професор Дечев.
0: Аз се благодаря. Добро.
1: Беше ми много интересно.
0: Въпрос. До чуване. Благодаря ви. До чуване.
1: Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост професор Мирослав Дечев. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Вие сте с Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжност в район Приморски, останалите са бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Ето и подробностите. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният резерв предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлагания от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
1: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиера Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
2: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид над държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателя заяви.
2: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
3: Тази мантинела, където е станал в трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионални министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е дали при бъдещи проекти да бъдат предвидени бетонни прегради, каза Шишков. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. Наблюдаващия прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване на и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Сдружението Ангели на пътя организира протест пред съдебните палати в няколко града поради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата е под надслов «Не повече загубени деца», «Не повече безнаказаност по пътищата».
4: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плод.

0: пеши по улиците на загиналите ни деца.
1: С окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове включват Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшия съдебен съвет ще определи и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 били бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи и главният секретар на МВР Любомир Николов.
2: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
1: Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. От своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършени от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. В Несебър полиция и микробус на криминалистична лаборатория са пред ВИК в града. На понепотвърдена информация, вчера в Несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. От МВР за момента не отказват коментар, тъй като процесуалните следствени действия продължават. Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да даде брифинг, на който да съобщи подробности по случая. Локомотив на пътническа железопътна композиция се запали в района на гара Церковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми с движението на влаковете в района, съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб от военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Чужбина. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, която има за цел да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници. Всяка от страните предаде на другата по 160 военни. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузския проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа президентът в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормузския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да поправи пътя към мирен договор. От своя страна израелски министър-председател Бенямин Нетаняхо заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняхо допълни, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони, едната на юг от река Литания, другата на север от нея. Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Над 330 са ранения, за повече от 170 души се смята, че все още се намират под развалините. Хората, които продължават да са в неизвестност, надхвърлят 50 000. Спорт със Светослав Табаков.
3: На световното първенство по футбол отвъд океана в последните срещи от девета група Франция-Норвегия 4-1 и Сенегал-Ирак 5-0. Франция е първа в групата с 9 точки и чака някои от третите отбори на 16-ти на финалите. Норвегия с 6 ще срещне Кот д'Ивоар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак отпадна без актив. Тази нощ предстоят от 3 часа в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа в 7 група Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4.

0: Оти в София, Дрита, Косово 2 на 1 и Ботев, Пловдив, Арда също 2 на 1. Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цол ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цол бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара, а лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Денис Уини. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификацията на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня още ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 17 до 17.30 ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано с съответните служби в Румъния. В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложено от началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висшедебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите били бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия протокол, и американски президент Доналд Тръмп. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Лепите са разтворили цветовете си, въздухът носи прохлада след дългия летен ден. Някъде прозорците все още светят, другаде се чуват само щурците и полъха на вятъра. Добре дошли в тази лятна нощ. Аз съм Станислава Пирчева и до 3 след полунощ ще бъдем заедно. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Днес ще говорим за поезията като улична съдба и поколенческа памет. Наш събеседник в студиото е Николай Дойнов, поет, културолог, общественик, човек, който свързва в биографията с

и литературата, читалищното дело, културната политика и голямата тема за българските духовни средища. Той принадлежи към онова поколение, което се формира в края на 70-те и през 80-те години. Време на силна литературна енергия, студентски кръжоци, приятелства, стихотворения, четени на глас, на спорове,

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

theme song, the sky would strike a light. Expectations.

kalmış.

0: Teraz tu sobota. Teraz tu sobota.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Американската легенда Крис Айзък идва за първи път в България с концерт в София. Събитието ще се състои на Видас Арт Арена, която се намира на мястото на бившия колодром в Борисовата градина. Датата е 22 юни. Номиниран за Грами, легендарният артист Крис Айзък е с над 4 десетилетия на сцената. Започва музикалния си път в родния Стоктън, Калифорния. Изгражда самобитен стил, съчетавайки рокабили от 50-те с класически поп-мелодии, а текстовете му изследват теми като любов, загуба и носталгия. Айзък издава 13 студийни албума, разпродава световни турнета с бандата си Silver Tone и до днес е музикант, чийто звук съчетава елегантност, а ретро-вибрация и сурова емоция. Неговата музика многократно се появява както на големия, така и на малкия екран, а самия той се изявява и като актьор. Песента на Айзък Wicked Game го превръща в международна икона на рок-н-рола, а клипа на парчето участва красивата Хелена Кристенсен. Тази песен, както и други парчета на Крис Айзък, ще прозвучат на концерта на музиканта в София. Той ще се състои на 22 юни на Видас Арт Арена в Борисовата градина.

Мари се завръщат на българска земя, за да отпразнуват 25 години на сцена. Концертите ще бъдат два на откритата сцена на Маймунарника в София на 24 юни и в Летния театър в Бургас на 25 юни. Групата ще представи песни от своя нов албум проект, който естествено надгражда характерния им стил, като електрониката, фламенкото и по-влиянията се срещат по изненадващо хармоничен начин. Очаква се сетлист, който балансира между добре познати хитове и нови композиции, създадени за сцена, лято и емоции. Чамбало са от артистите, които не следват тенденции, а създават собствена територия. Създадена в Малага преди четвърт век, Чамбало се е превърна в явление не само в Испания, но и по света. Музиката на групата е сблъсък между фламенко китари и дълбоки битове, между минало и бъдеще. Чамбало имат 9 издадени студийни албума, дебютът им е Фламенкоче от 2002 година, а последният за сега е La Cresta de la Hora от 2023 година. Песни на Чамбало като Покито Апоко, Ахиес Тасто и Папелес Мохидос вече са класика, която докосва сърцата на публиката по целия свят. Тези парчета, както и още много други, ще чуем в България през месец юни. Концертите ще се състоят в София и Бургас.

Легендите Scorpions се завръщат у нас с грандиозно юбилейно шоу. То ще се проведе на 27 юни 2026 година в арена 4 Осмици, София. Концертът обещава да се превърне в една от най-вълнуващите вечери за поколения български рок-фенове. Емблематичната немска група ще излезе на сцената в София, за да отбележи 60 години от създаването си, а концертът събира на едно място златния каталог на Scorpions, емоцията на миналото и енергията на днешния ден. Българската публика винаги е посрещала Scorpions изключително топло. Малко са рок-групите, чието творчество е оставило толкова дълбока следа в музикалната култура у нас. Песни като Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel и други са саундтракът на цели рок-поколения. Именно тези емблематични парчета ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу в София, част от турнето Coming Home. То събира на едно място най-големите хитове от каталога на бандата, впечатляващи визуални ефекти и неповторимата енергия, с която Клаус Майне и компания владеят сцената вече 60 години. В края на 2025 година Scorpions изненадаха феновете си със специален подарък – едноименният лайф албум Coming Home Live, записан по време на шоуто в Хановър на 5 юли, с което групата отбеляза своята 60 годишнина. Албумът съхранява онази неповторима енергия и я предава на всички, които не са могли да бъдат там. На всички, които са с нас през годините, през всичките 6 десетилетия, едно огромно, дълбоко и искрено благодаря. Усилете звука до край, нека преживеем онази специална нощ в Хановър заедно, споделят от бандата. Тази енергия ще оживее отново, този път на живо в София на 27 юни 2026. Мястото е Арена 4 Осмици, София.

Във втория част на предаването Треска в събота се насочваме към 1966 година. Тогава на музикалния пазар се появява втория студиен албум на Simon & Garfunkel – Sounds of Silence. Simon & Garfunkel е американско фолк-рок дуо, което се състои от певецът и автор на песни Пол Саймон и певецът Арт Гарфънкъл. Те са едни от най-популярните звукозаписни артисти на 60-те години на 20 век, наред с артисти като The Beatles, The Beach Boys и Bob Dylan. Сред най-големите им хитове са Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water, The Boxer и, разбира се, The Sound of Silence. Последното парче е част от втория албум на бандата, също наречен Sound of Silence. Той излиза в два варианта, американски и британски, те са почти идентични. След малко ние ще чуем парчета от него. Преди това само още една информация. През 2013 година албумът Sound of Silence беше определен като културно, исторически и естетично значим и като такъв беше включен в Националния звукозаписен регистър на Америка. Той се намира в библиотеката на Конгреса. Сега по Радио Пловдив ще чуем три парчета от този албум. Албум The Sound of Silence, Homeward Bound и I'm a Rock.

ефира на Радио Пловдив се пренасяме в 70-те години на 20 век. Годината е 1978. С нея ще си припомним албум на британската банда Hot Chocolate. През месец април 78 година в Великобритания и Щатите излиза албума Every First a Winner. Това е четвъртият албум в дискографията на групата. Той се представя доста добре в класациите. В Обединеното кралство достига до 30-та позиция, а в Америка се изкачва до номер 1 в Билборд 200. Оригиналното издание на албума включва 9 песни. Първият сингъл към него, So You Win Again, става и първият номер 1 сингъл на групата в Великобритания. Следва втори сингъл Put Your Love in Me, който достига до номер 10. Едноименното на албума парче Every First a Winner също става доста популярно. То става третия хит сингъл на бандата, изкачвайки се до 12-та позиция. Сега по Радио Пловдив ви предлагам да чуем тези парчета. Годините са 70-те, изпълнителите Hot Chocolate, а песните са с заглавия So You Win Again, Put Your Love in Me и Every First a Winner.

Brothers in Arms е петият студиен албум на британската рок-банда Dire Straits. Той излиза на 13 май 1985 година от Vertigo Records и от Warner Bros. Records в Съединените щати. Brothers in Arms оглавява класациите за албуми в цял свят, прекарва 10 седмици на номер 1 в британския чарт за албуми, 9 седмици номер 1 в американския Billboard 200, 34 седмици на върха на австралийския чарт за албуми. Brothers in Arms е 8-ят най-продаван албум в историята на британския чарт. Той става 9 пъти платина в Съединените щати и това е един от най-продаваните албуми в целия свят. Продава е повече от 30 милиона копия. През 1986 година албумът печели 2 статуетки грами, през 1987 се здобива и с Брит в категорията най-добър албум. Престижното списание Q го подрежда на 50-та позиция в класацията си за 100-те най-добри британски албуми на всички времена. Сега по Радио Пловдив ще чуем няколко от синглите на Brothers in Arms, тези излезли през 85-та година. Пилотният Money for Nothing, So Far Away и едноименното на албума парче Brothers in Arms.

Ефира на Радио Пловдив отново е време за рубриката The Best, в която от известно време следим един от списъците на списание Rolling Stone, този за 100 най-велики певци на всички времена. Листата е от 2008 година, а най-великите вокалисти са избрани от 179 експерти. В предаването Треска в събота ние проследяваме певците от 20-то до първо място, стигнахме до 10-та позиция, но преди да видим кой стои там, ще припомня певците от 20-то до 10-то място. И така, 20-та позиция за Смоки Робинсън, 19-та, 18-та, 17-та, съответно за Боб Марли, Фреди Меркюри и Тина Търнър, 16-та позиция за Мик Джагър, 15-то, 14-то и 13-то място са за Робърт Плант, Ал Грин и Рой Орбисън, 12-та позиция за Литъл Ричард, а 11-та за Сър Пол Маккартни. И така достигнахме до топ 10. На 10-то място Rolling Stone са поставили Джеймс Браун. Роден на 3 май 1933 година, умира на 25 декември 2006. Сред най-известните му парчета са I Got You, I Feel Good, Papa's Got a Brand New Back, The Payback, Give It Up on Turning a Loose. Изпълнителите, които е повлиял, са Майкъл Джексън, Sly Stone, Prince, George Clinton. За мен Джеймс Браун никога не е бил само глас, коментира Иги Поп. При него всичко е комплексно. Въздействието на неговия глас ми дава надежда. Представянето му е просто и непретенциозно. Чувствам гласа му като свой вътрешен глас, като твърдение на примитивно ниво. Аз съм жив и мога да правя неща. Когато за първи път чух Джеймс Браун, работех в музикален магазин. Слушах албума Life at the Apollo. Това, което наистина ме смая и промени мисленето ми, беше последователността на изпълнението. Имаше дълга интродукция и невероятно детайлно навлизане на музиката, а когато влизаше Джеймс, той го правеше постепенно, премерено, с много динамични ефекти. Друго нещо, което съм научил от него е, че не можеш да излезеш на сцената и да си гледаш в обувките. Нещо трябва да се случва там, трябва да си свободен. В момента, в който решаваш да излезеш пред толкова много хора и започнеш да се движиш, освобождаваш подозирани за теб неща. Именно освобождаването те прави естествен, неподправен, а това влияе на изборите и решенията ти и като вокалист, и като артист. Коментарът, който чухте, беше на Иги Поп, а той беше предназначен за вокалист номер 10 на всички времена – Джеймс Браун.